0: Йотова на площада пред паметника на незнайния войн.
1: Здравейте, гвардейци!
2: Здравейте!
1: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.
0: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
3: Вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
0: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
1: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
0: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
4: Русия призова чуждите посолства в Киев да осигурят евакуация на персонала и на гражданите си преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на Победата 9 май. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май в Москва, и призова чуждите държави да гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си. Миналата нощ Русия атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона. Руските сили са свалили 53 украински безпилотни устройства. Украински атаки с дронове е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом. Планирана е среща да се проведе в Майами. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. Същевременно той предупреди, че при отказ от страна на Иран, войната ще продължи с още по-масирани удари. По-рано Тръмп каза, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. На фона на възможна деескалация петролът сорт Brent падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Евакуацията на пътниците от круизния кораб, на който се разрази епидемия от хантавирус, ще започне в понеделник от Тенерифа на Канарските острови, заяви Испанското министерство на вътрешните работи, предаде Франс Прес. Корабът се очаква да пристигне на Канарските острови в събота. Тенерифа е най-близкото пристанище, до което той се намира сега. България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Ангелина Пискова с още информация.
5: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
4: С голям концерт в Летния театър в Бургас бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Джиро ди Италия, която за първи път в 109 годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред Летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
6: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
7: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
8: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
2: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
9: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини.
2: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
10: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
11: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне само в

0: Българско национално радио.
1: Часът е 4. Емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че предвижда скорошно приключване на войната с Иран, предаде Reuters. Не можем да им позволим да имат ядрено оръжие, повтори Тръмп. Преди това той каза, че е твърде вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. Същевременно Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. По-рано стана ясно, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха от гражданска защита и болници в палестинската територия пред Франс Прес. Сред убитите е Насим Ал-Калазани, полковник от полицейските сили, контролирани от палестинското ислямистко движение Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Радуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Reuters. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение нито от израелската армия, нито от Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник, 11 май, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Първият евакуационен полет от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, кацна в Амстердам. Общо трима души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. От Министерството на здравеопазването в Испания уверяват, че пациентът, който се намира на борда на машината, не представлява риск за общественото здраве. До пристигането на друг самолет, въздушната линейка ще остане на пистата. Очаква се круизният кораб да акостира в Тенерифе в събота. Евакуацията на пътниците е планирана за понеделник, 11 май. До тогава всички пасажери ще останат на борда. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестник El País, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подложат на каквато и да било карантина. Те се скитат където пожелаят и допреди 3 дни никой не се беше свързал с тях, казва мъжът. На този фон стана ясно, че един от тях е хоспитализиран в Швейцария с симптоми на хантавирус. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: От днес, продължение на 4 дни, Кипър е център на европейската социална политика за хората с увреждания в рамките на кипърското европредседателство. Страната е с най-ниското ниво на дискриминация срещу лицата с затруднения в Евросъюза, според новото проучване на Евростат. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: Три европейски прояви събират в крайбрежния град Лимасол политици, представители на Европейската комисия, на държавни институции и гражданското общество от страните членки. Целта на диалога е да се формира всеобхватна рамка – политическа, техническа и обществена – за решаване на проблемите, свързани с хората с увреждания, казаха от кипърското европредседателство. Конференция на високо ниво днес се фокусира върху приобщаването и подкрепата за тази група граждани за самостоятелен живот, достъпност и заетост в общност за всички. На нея ще бъде представена актуализираната стратегия на Европейския съюз за правата на хората с увреждания до 2030 година, чийто официален старт бе на 6 май. От днес до края на седмицата ще се състои годишната асамблея на Европейския форум на хората с увреждания. Първата извън Брюксел среща на Европейската платформа за хора с увреждания ще се проведе в петък. Само 3% от лицата с различни затруднения в Кипър заявяват, че са били дискриминирани при ползването на обществени услуги. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Националното радио в 4 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първите клип от радио Стара Загора.
1: Здравейте, скъпи приятели на предаването по първи петли. Поканата да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио е от екипа на радио Стара Загора. Звукотехника Петър Неделчев, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Останете в удобното легло, за да чуете някои от темите и събеседниците ни тази сутрин. Историкът Петър Донов ще съживи спомена за безпримерния подвиг на въстаниците от Брацигово и величествената саможертва на брациговските апостоли Васил Петлешков и Поп Сокол, изгорели в огъня на априлската епопея от 1876 година. Именикът от вчера Георги Радулов разказва за дейността на игумените на Араповския манастир в помощ на вдовиците и сираците след априлското въстание в Родопите. Герасим и Гервасий Левкийски за ролята на светата обител, за неговия професионален път и житейска съдба, свързани с нея. Кметът на община Николаево обяви дарителска кампания за събирането на средства за изграждане на паметник на апостола в градчето. Ще надникнем в Златния фонд на Радио Стара Загора, който на 21 май ще навърши 90 години, с гласове на звучали или работили за неговия ефир. Телефонът за връзка с предаването 042 616 454 вече ви очаква. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Димитър Димитров.

0: Духът на безсмъртната априлска епопея от 1876 година гори особено ярко с неугасимия пламък на безпримерния подвиг на въстаниците от Брацигово, въстанали като един с земляците от шесте околни села и мъченическата и трагична саможертва на брациговските апостоли Васил Петлешков и Никола Троянов Поп Сокол. За тях ни припомня Петър Донов, директор на Историческия музей в Брацигово.
1: Васил Петлешков, роден 1845 година в Брацигово. Той живее в Велчевата къща на родния си баща до 5 годинки, която остава сирак. По-късно майка му се омъжва за брациговския чорбаджи Ангел Петлешков, който го осиновява и понеже единствено момче, има само дъщери, приема го като роден син и много го обичал. Възпитан е в патриотичен дух, неговите учители в революционен дух. Той закупува всички вестници, които са на български език. Открива се първото читалище, където играе различни постановки, заедно с Константин Величков от Пазарджи, който е негов близък приятел. Негови постановки се играят и започва революционната организация и революционния кипеш. Васил Петлешков е показал качества и става начело на въстанието в Брацигово, ръководител.
0: Ако се върнем няколко години назад, имало ли е среща с Васил Левски, за да създаде революционния комитет?
1: Васил Левски е обикалял всички селища, Брацигово като чисто българско селище, защото нашите брацигоси идват 1791 от Западна Македония. Костор и Корча бягат там от кръвните войни с албанците и те се заселват на място, където няма турци, само българи са. Така че Васил Левски е идвал в Брацигово, това се говори от възрастните хора, той е идвал при моя родственик Поп Сокол, който е председател на революционния комитет. В църквата говорил е тайно за основаване на революционни комитети и затова по-късно, именно в Брацигово, се основава местния революционен комитет, който обединява шесте околни села. И най-вероятно и Васил Петлешков се е срещал с него.
0: Как започва април 1876 година за брацеговци?
1: Започва с голям възторг, с голямо въодушевление, защото всичките са искали да видят България свободна и са дали живота си, имота си и всичко от себе си, за да постигнат този идеал. Васил Петлешков отива на Свободище, на Свободишкото събрание, малко по-късно. Данаил Руков е изпратен като делегат, но Георги Бенковски връща Данаил Руков, казва на мен, че чорбаджийски синове не ми трябват, на мен от Брацигово ми трябва човек, на който главата му пръщи от акъл. Такъв човек за мен е Васил Петлешков. Георги Бенковски се е срещал с Васил Петлешков, знае, че той е същият огнен революционер, способен на добра организация и по-късно отива Васил Петлешков. Неговия принос на Оборище е това, че когато отива там, Георги Бенковски вече няма единодушие по въпроса за пълните правомощия на апостолите. Васил Петлешков като добър дипломат убеждава всички и пръв подписва пълните правомощия. Той е избран, Васил Петлешков, за председател на комисията, която изработва военния план в 4-ти революционен окръг, също в комисията, която пише възвание към българския народ и той отдолу се подписва Василев.
0: Брацигово е едно от най-дълго борилите се селища по време на прилското въстание с неравни сили срещу Башибозука и редовния турски аскер. Колко време издържа в съпротивата си с добре организирана въстаническа армия и тактически действия армията, ръководена от Васил Петлешков?
1: Тази армия въстанническа, която наброява 1333 човека от Брацигово и околните 6 села, издържа 16 дни свобода има тук. От 21 април до 6 май. По плановете на въстанието трябвало да се заземат големите градове, Пазарджик и Пловдив, планинските села и тези хора, които са вътре в тези градове да помогнат, но поради стечение на обстоятелството това не се е реализирало и тук мъдрите стари брациговци, славни дюлгери и другите ръководители на въстанието решават, че трябва Брацигово да се укрепи много добре, за да се защитава. Така биват изкопани два големи рова в кръг около Брацигово, където човек може да мине прав, отгоре покрити с дебели талпи и съединени един с друг тези ровове. Къщите се правят, улиците прегради с дървен материал, дървени коли и от каменните довари от къщите се стреля. Така Брацигово става най-добре укрепено за времето си място. И не на последно място е високия боен дух на всички бранители на Брацигово и много добре са се сражавали. Срещу тях идва много по-голяма по численост турска войска, Башибозук от всички други потушени въстаннически центрове, където е потушено въстанието. Те башибозуците искали лесно да влезат, да плечкосват, да палят, да убиват, но като виждат такава голяма съпротива, не влизат, да се откаже. И когато на 5 май пристига Хасан Паша, средобно турска армия, братиговци са имали информация, че в другите въстаннически пунктове е потушено въстанието и се е дало заповед да не се стреля по резидомната турска армия. Така се водят преговори с Хасан Паша. Той иска да се придадат ръководителите на въстанието и оръжието, да не се опожарява Брацигово и да не се избива мирното население.
0: Как попада Васил Петлешков в плен на освирепелия Бузук и завършва неговия кратък, но героичен живот?
1: На предложението му да избяга във Влашко, Васил Петлешков казва: аз карах този народ в огъня, ако трябва пръв, аз ще загина. Той е бил аптекар и лекар, учил е 100-дневни курсове в Робърт Кореш, Цариград, където учат всички наши управници след освобождението. Поглъща бавно действаща отрова, предава се и Хасан Паша заповядат да запалят два големи огъня, горят го, разпитват го. На въпроса му кой спря раята да не отива на работа, казва: аз. След това го пита: кои са другите ръководители на въстанието? Той казва: сам съм, други няма, аз водих, аз заповядах, други не търсят. И третият път, когато го изваждат за разпит, вече под въздействието на отровата и огъня, той чувства, че ще загине и казва: Хасан Паша, аз ще умра, но и вашето царство дълго няма да живее.
0: А каква е съдбата на другия ръководител на въстаналото население на Брацигово, Поп Сокол, който се бие редом героично до Васил Петлешков и другите въстанници?
1: Другият ръководител на въстанието е Поп Сокол, който неговото име е Никола Троянов, но останал в историята си като Поп Сокол. Бил е много буен, смел и така са му дали още до дете това име. Той също се предава, завеждат го в Пазарджик, в Пловдив, затвора Ташка Пия, измъчват го дни наред с менгемета, уреди за мъчение, но той също не предава никой. И личността на Поп Сокол е забелязана от един западен дипломат, че турците много се опитвали чрез мъчения да изтръгнат кои са другите ръководители на въстанието, но той бил много корав и не предал никой от другите. Държали го да виси денонощно с главата надолу и също много жестоки мъчения. Бил е осъден на смърт чрез обесване, но от тези жестоки мъчения полумъртъв е обесен на 24 юни край един от мостовете в центъра на град Пловдив.
0: Как пазят днес брациговци паметта на своите предци и на тези велики синове на Брацигово и другите загинали за свободата на България през април 1876 година?
1: Обичат своите герои, тачат ги, предават разказа за тяхната саможертва на поколенията. И ние така от малки сме възпитани, сега също възпитаваме нашите деца в същия дух. Правят се възстановки. Парк Априлци, който е парк с национално значение, поради това, че там е горен Васил Петлешков, 1935 година е издигнат негов голям каменен паметник. Той е в цял ръст. Това поколение е още 35 година. Остава този паметник, за да се знае и да се помни от бъдещите поколения.

0: по първи петли историкът Георги Радулов ще ни разкаже за дейността на игумените на Араповския манастир в помощ на вдовиците и сираците от Априлското въстание в Родопите Герасим и Герваси Левкийски, за ролята на светата обител, за неговия професионален път и житейска съдба.
1: По първи петли.
0: Първо, с един ден закъснение, да ви кажа да е живо и здраво името ви, господин Радулов.
2: Сърдечно благодаря за поздрава.
0: За вас обаче Араповския манастир бележи голяма част от вашия личен и от вашия житейски професионален път, защото оттам започват много неща. Кога беше първата ви среща с Араповския манастир, който се оказва, че косвено и пряко има отношение към Априлското въстание?
2: Преди точно 7 години, за първ път аз и семейството ми посетихме тази света обител. Араповския манастир за нас беше непознат, не знаехме нищо за неговата история, но още когато прекрачихме голямата порта на манастирския двор, погледнахме прекрасната църква, кулата, която после разбрахме, че е кула на Ангел Войвода. Това провокира в мен много голямо любопитство за историята на тази света обител. Човек като влезе в храма, той наистина става без думи, защото първо иконостасът е прекрасен, с едни изключително красиви и запазени в прекрасно състояние икони, а освен това стенописите, които може да се видят в Араповския манастир, впоследствие разбрах, че няма къде да се видят другаде в България.
0: И те са дело на майстор-зограф Алексий от Асеновград и на станалия по-късно приятел и верен съратник на Левски, Георги Данчо Зографина, който там започва да учи стенопис и иконография. Но сякаш от тук започва и вашия път като избор в професионално отношение да се занимавате не само като любител, като човек, който цени и иска да опознае по-дълбоко историята на България, на своя народ. Какво в всичките тези години от това време успяхте да откриете за Араповския манастир, който го свързва с величието и трагедията на Априлската епопея?
2: Историята на Араповския манастир, макар и кратка, защото той е църквата осветена 1859 година, се оказа изключително богата и изключително свързана с нашите както борби за църковна независимост, така и за политическа свобода. Почти няма човек, който е служил в този манастир и който е работил в този манастир, който да не е пряко свързан с тези въпросни борби, които са били наистина толкова важни, за това ние да се осъзнаем първо кои сме и след това да поискаме свободата като нещо свято и нещо, което на нас не се полага. Като започнем от ктитора Ангел Войвода, минем през прекрасните стенописи на Георги Данчов, за който вие споменахте, и на Алексия Танасов Зограф, и погледнем в дълбочина хората, които са били игумени на тази света обител. Тяхната просветителска мисия, училището, което е работило, скриторията, която е работила в Араповския манастир, и човек просто няма как да не види тези преки връзки.
0: Каква е конкретната роля на игумените на манастира Гервасий и Герасим? Априлското въстание да намери продължение в голямата съпричастност, дълг и отговорност и на българското общество, и на западния свят към съдбата на хилядите останали сираци и вдовици след погрома на въстанието.
2: Архимандрит Герасим е един изключително впечатляващ човек. Благодарение на един много голям патриот, един голям българин, като господин Румен Манов, аз съм виждал автентична снимка, една от малкото запазени снимки на архимандрит Герасим, и той наистина има много впечатляващо излъчване. Благодарение на него, в двора на манастира се изгражда едно училище, в което са учили повече от 100 деца, както от Станимъка, така и от Пловдив.
0: Станимъка е другото име, старото име на Асеновград.
2: Да, така е, към този период така се е наричал. Любопитно е, че главният учител в това училище е поп Сава Катрафилов. Това е една изключителна личност, огромен революционер, човек, който по време на Априлското въстание събира една чета от 60 души и се включва в четата на Христо Ботев. Тоест, четата на Христо Ботев е нещо подобно на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 година. И не случайно Ботев иска поп Сава Катрафилов, слизайки на българския бряг, да закълне въстанниците и знамето и да отправи една молитва, нали, към Бог, тази мисия да бъде успешна. Христо Ботев е познавал отец Герасим. Това го има записано в книгата на Блага Димитрова за Елисавета Багряна. Лично Елисавета Багряна, която е племенница на архимандрит Герасим, разказва как е виждала портрет на Ботев с посвещение на гърба си на отцу Герасимо с почитание Ботев. Това според мен също открехва така вратата и малко или много разбива клишето за това, че Ботев е бил атеист. Според мен Ботев е бил ревностен християнин и поради лошото отношение на някои от духовниците, които е виждал във Влашко и в Българско, е писал тези творби, заради които по-късно бива обвиняван.
0: Факт, който наистина ще трябва да търси своето доказателство и място в българската официална историческа наука, но да продължим с това какви са действията и помощ, която оказват светите отци Герасим и Герваси на пострадалите българи от бунтовните селища.
2: Ролята на Герваси Левкийски, който след като е игумен на Арапския манастир, става и викарен епископ на Пловдивския митрополит Панарет, е изключително голяма. Тези наистина истински духовни бащи на нацията ни са полагали неимоверни усилия да подпомогнат бунтовниците, както е в случая с Герваси Левкийски. Така е полагал и грижи след погрома на въстанието на тези, които са оцелели, да могат да продължат своя живот по някакъв начин. Аз разполагам с два автентични документа, писани непосредствено след априлското въстание. Един е от 1876, други от 1877, които мисля да обнародвам и така да ги вкарам в научно обращение, защото те наистина показват една, според мен, неразкрита страна на този велик българин. Този човек, примерно в единия документ, той уведомява Самоковския митрополит Доситей, че Герваси Левкийски и Пловдивската митрополия са осигурили една помощ на сина на Димитър Тонджоров. Това е един изключителен човек и революционер, участник като доброволец в Кримската война, награждаван с ордени за храброст от руската армия по време на битката в Севастопол. Човек, който се връща в България, обучава дечицата в Берковица, но заради бунтовната му и революционна дейност е изгонен от училището. Дошъл е в Батак през 1875 година. Той превръща училището, което носи името на светите братя Кирил и Методий, в оръжейна, превръща го в склад за храни, там се обучават децата, там се леят куршуми, правят си фишеци и там умират над 200 деца, затворени и изгорени живи в това училище, а Димитър Тонджоров излиза от вратата и бива насечен от ятаганите на Ахмед Ага и неговите хора. Другото писмо от 1877 година. Отец Герваси има огромен принос за това Лейди Странкфорд да дойде в Батак, Пещера, Перущица, да види погромите на въстанията.
0: Английската мисионерка, на която цяла улица е кръстена в Пловдив заради нейния принос и защита в името на свободата и човешките права на българите след априлското въстание.
2: Да, тя прави много, инвестира страшно големи суми пари, които тя следява като наследство от съпруга си. Потресена от това, което вижда, и независимо, че тя е протестантка, е съпричастна с българския народ и прави всичко възможно, както да закупи сгради, в които да живеят сираците, така тя купува животни, купува храна, изгражда училища. Много е любопитен факт. Тя мисли за в бъдеще, не само за момента след погрома, тя мисли в перспектива. И в интерес на истината, в това писмо Герваси Левкийски разказва отново на Самоковския митрополит Доситей, че при него е Леди Странкфорд, че тя вече обиколила селищата, които са най-засегнати от априлското въстание, помогнала е, изградила е инфраструктура, помогнала е децата и сега има желание да посети и други епархии. И Герваси Левкийски съветва Леди Странкфорд да иде в Самоков. Там тя основава училище за медицински сестри и само няколко години по-късно първите момичета, завършили това училище, ще бъдат на фронта по време на Сръбско-българската война. Така че огромен е приноса на тези хора и аз мисля, че те заслужават повече внимание и заслужават тяхната история да се знае.
0: Връзката на Георги Радулов и неговото семейство с Араповския манастир е толкова здрава, че наскоро той и съпругата му Миглена, която го подкрепя във всичко, се венчаха в присъствието на двете си дъщери в църквата Света Неделя на Светата обител.
2: Винаги съм искал да сключа църковен брак, но просто преди 20 години, когато се женихме, всъщност аз бях в казармата. И тогава нямах възможност да избирам дата, определиха ми отпуска, която за жалост съвпадаше с поста. Знаете, че по време на Великия пост особено венчавките са забранени. И така 20 години ние 4 пъти налагахме дата и място за събитието, но нещо ги пречеше. Нещо се случваше, което просто не ни позволяваше чисто физически да довършим това дело. И може би не знам сега дали е по Божий промисъл, дали просто така е трябвало да стане. Арабския манастир, който за мен и цялото ми семейство е много специално място. Ние с удоволствие го посещаваме всеки път. Просто ми имам чувство, че той ни избра.
0: Чухме личната история на Георги Радулов, за когото посещението в манастира на Ангел Воевода край Асеновград Араповския осветява житейския му път, като го насочва към историята и го свързва завинаги с своето християнско и патриотично минало и дарява него и цялото му семейство с духовно просветление.
1: Припомням ви, че телефонът за връзка с предаването е 042 616 454.

0: Тези дни стана ясно, че община Николаево обявява дарителска кампания за издигането на паметник на Васил Левски. Подробностите уточнява кмета Константин Костов.
1: Миналата година по предложение на общинска администрация, общински съвет прие решение и даде съгласие да се направи бюстпаметник на Апостола на свободата пред читалището. Сами разбирате, че това бихме могли с средства на програми и по друг начин да го построим, но решихме все пак да предложим на нашите съграждани да участват в тази кампания. Всеки, който има желание и който има възможност да прави съпричастие към този акт, да построим, да направим бюстпаметник на Апостола на свободата пред читалището, т.е. на входа на Гърчета. Искахме наистина да бъде добре и професионално направен паметник на Апостола на свободата ни, на този велик българин, и поради това се обърнахме към хора, които са се доказали. Имаме вариант на бюстпаметник, такъв има на повече от 10 наши населени места. Ние също го харесахме като вариант. Просто остава да възложим на двама наши известни скулптори да го направят. И пак казвам, смятам, че със сигурност ще има хора, които биха желали да се съпричастни към това начинание. Затова обявихме и тази дарителска кампания. Не толкова да се събере средства, колкото да предложим на нашите съграждани да участват.

0: символа безкомпромисна отдаденост към идеала за чиста и свята република, символ на морална сила и да бъдат делата ни свързани с стремежа ни към свобода, към независимост. Паметника ще бъде наш духовен ориентир, ще ни напомня за нашата история и образът му ще ни напомня, че днес са нужни не думи, но и дела.
1: Как могат да даряват тези, които искат да се включат в дарителската кампания за изграждането на биоспаметника на Апостола на свободата в Николаево?
0: За да може всеки един, който желая да се включи в събирането на сумата за изграждането на биоспаметника, сме поставили кутии за дарения пред общината и на още няколко места. Два пъти в седмицата ще бъдат проверявани от комисия и съответно сме обявили дарителската сметка, открита в общината. Каквото се събере от дарителската кампания, разбира се, ще го допълним с средства, които можем да си позволим и ще изградим най-накрая все пак този достоен

В деня на радиото и телевизията нашите срещи с миналото, с личности, събития и факти ще продължат по първи петли с връщане в историята на радио Стара Загора, което тази година посреща своя 90-ти рожден ден. Историята му започва на 13 декември 1927 година, а редовните емисии на радио Стара Загора започват на 21 май 1936 година. И то остава единствената регионална радиостанция на територията на Южна България до 1955 година, когато започва излъчването радио Пловдив. През 50-те години местната програма е около 3 часа дневно, сутрин, обед и вечер. В останалото време се предава втора програма на Радио София. От 1966 година в ефир излиза модерният за времето си утренен музикално-информационен блок «Слушайте ни» на вълна 245 метра. Предаването е всеки ден без неделя от 7 до 8 часа и включва новини, репортажи, забавна и народна музика. От 1 януари 1971 година предаването се нарича «Добро утро, хора» и е всеки ден от 6 до 8. Предлагам ви да надникнем с вас в Златния фонд на радио Стара Загора, откъдето ще изплуват спомени за началото и работата в радио.

0: радиото на една от първите говорителки Цветана Кавалджиева, Димитър Рачев, началника на музикалния отдел, и оперната певица Рене Йорданова. Ще прозвучат и добре познатите гласове на говорителите от 70-те и 80-те години на радиото, Динко Кръстев и Антоанета Георгиева. Светла им памет.
1: За своята работа, съпътствана с много вълнение като говорителка в радиото, разказва Цветана Антонова Кавалджиева.
2: Спечелих обявения анонимен конкурс и юни месец на 1945 година бях назначена говорителка на радио Стара Загора. Може би на някого ще се види чудно, дори смешно това изживяно чувство на стеснение, на вълнение, на страх дори бих казала пред първите явявания пред микрофона. Как да кажа, за мен тогава те бяха съвсем естествени. За нас радиото беше нещо свято, едва ли не недосегаем институт. И изведнъж и аз се изправих пред микрофона и гласът ми щеше да разнася в ефира партийната правда. Ами ако сбъркам нещо, да тогава нямаше записи, всичко се предаваше на живо. Чувствах, че поемам голяма отговорност и това именно много ме вълнуваше от начало, което безпокойство постепенно се изживя. Разбира се, имаше и куриози. Веднъж, без да обърна внимание, че техника не е изключил микрофона, заприказвахме нещо с колегата Йоско Илиев и аз гръмогласно се изсмя. Само след минута дойде началника и ми каза: «Но ти какво прави? Смехът ти се чу и в целия свят». Сконфузих се много, но нищо не можеше да се направи. Излъченото по ефира, излъчено, вече не може да се върне. Откриваше се програмата сутрин в 5 часа, което предполагаше говорителя и техника не можеха да закъснеят нито секунда. В радиото винаги трябваше да има говорител и затова на дежурния не се разрешаваше да напуща зданието на радиото.
3: От месец май 1948 година до април 1952 година длъжността началник на музикална служба, а после редактор, се изпълнява от Димитър Рачев.
4: Службата обхващаше планиране и програмиране на музикалните предавания, организация и контрол на същите и отчет. Освен това, музикалният началник, казано в кавички, имаше задължението да прави музикалните оформления на всички предавания на говор, които по традиция се придържаваха или попълваха с подходяща музика, като част за селото, предаване за младеща, предаване за турското малцинство в България, предаването от натура на манифестации и митинги, предаване за работника и прочее. Имахме малък радиохор, мъжки камерен състав с диригент Стоян Вучков. Големият радиохор на Стара Загора просъществува година-две. Хорът се състоеше от 120 души самодейци и хоноруван диригент Димитър Христов, много енергичен и способен музикант и композитор. С изпълнението на народна музика търпяхме неудачи. Малките състави на Спарух Таша, Димитър Бошков и Минчо Недялков не бяха постоянни, имаха некачествени инструменти. За научно радиото беше нужна щатна група народни инструменталисти, както имаше само Радио София.
1: Разбира се, народната музика не изчерпва съдържанието на музикалната програма на радиото. Утвърждават се редовни рубрики симфонична, оперна и забавна музика, а въвеждането на магнитофонния запис позволява да се направят трайни записи на оперни певци, които многократно се явяват пред микрофона като Рене Йорданова, лауреат на Димитровска награда.
5: Съвместно с музикалните редактори на радиото и на тогавашните диригенти Ромео Райчев, Симеон Фетваджиев, Илия Илиев, хоровия диригент Георги Нешев и пианистката Фани Йорданова, разработвахме често пъти концерти, посветени на творчеството на известен композитор във връзка с годишнина или някакво забележително събитие. И така, струва ми се, успявахме да задоволим музикалните интереси на милионите радиослушатели.

0: Horyzont.
1: ЧСТ 5. Емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се също така утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Мира Стефанова с още информация.
2: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
3: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
3: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
2: Такива са и заявките на мнозинството.
4: С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
2: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
5: Работим активно по структури и състав на кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
2: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. За новините, Мира Стефанова.
1: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Даниел Инков с още информация.
6: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев. За новините, Даниел Инков.
1: На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет начело с Румен Радев. Цветелина Стоянова допълва.
7: 106-то правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, стъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
8: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
7: Отчета Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините, Цветелина Стоянова.
1: По повод 7 май, Международния ден на радиото и телевизията, Съветът за електронни медии организира ден на отворените врати, съобщиха от медийния регулатор. СЕМ ще отвори врати за всички, които се интересуват от работата и спецификите в дейността му. Членове на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят и особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ и да отговорят на въпросите им. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 14 минути и залязва в 20 часа и 33 минути. Продължителност на деня 14 часа и 19 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1989 година 1 градуса, най-високата през 1952 година 31 градуса. Днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: изтекли от радио Стара Загора.
1: На 7 май в 5 часа и 7 минути на вълните на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване по първи петли и екипа на радио Стара Загора. Вашите обаждания приема Петър Неделчев, музиката избира Димитър Димитров, пред микрофона до 6 часа оставам и аз, Кристина Русева, а телефонът за връзка е 042 616 454.

0: по първи петли ще поемем към Старозагорското село Малко Верея, където на 3 май за първи път заби черковна камбана, когато старозагорският митрополит Киприан освети храма Свети мъченик Трифон. Как се здоби с този храм след 15 годишни усилия, дарения и доброволен труд селото и какво обединява жителите му, чуете в следващия репортаж. Навлизане в селото срещам в центъра му хора на различна възраст и задавам въпроса какъв е живота тук, какво ги кара да се чувстват заедно като част от едно цяло. Оказва се, че построяването на църква не е първата кауза, не е първата идея, която ги обединява.
1: Малка Верея е едно страхотно място наистина за живеене, доста уредено от към градски транспорт и условия за младите хора, което наистина е страхотно за нас самите. Всички са много усмихнати, много отзивчиви, което е най-важното нещо според мен, понеже един човек трябва да бъде преди всичко добър и с една усмивка на лицето да посрещаме всяко едно нещо, понеже това е най-хубаво за нас самите. Спазваме страшно много традиции в нашето село. Спазва се Лазаров ден, коледуване, което страшно много ни обединява. Освен това и църквата, цялото изграждане на този храм обедини страшно много населението и това помогна за всички нас да се обединим още повече и да станем доста по-сплотени.
0: Какъв е духа на верейци?
2: В момента изграждането на храма най-вече и това да сме единни в радост, тъга. Духа е тук. Живеят, ние го поддържаме. Традициите са много важни за българина. Стремим се да бъдат запазени.
0: Какво ви обединява? Какво ви събира? Какво ви прави едно цяло?
3: Може би смисъл в това, което правим.
4: Какво може би благоденствието на всички, да се чувстват добре, българския дух и хората толкова дълго са чакали да имат свой храм и затова е толкова и приповдигнато настроението и празника е голям. А и традициите също обединяват хората и празниците в селото вече стават част от живота ни, да, и все повече млади хора се включват в организацията и в подготовката на празниците.
3: Мисля, че хората, всъщност всички тези, които по някакъв начин са допринесли за това от голямо значение и всъщност тук е един пример как точно тази общност, всъщност тя не е малка. Може да създаде едно такова нещо, което да е за всички.
0: Къде вижда основата и кои са онези невидими нишки, които обединяват повечето жители на Малка Верея, правят от местните хора доста задружна общност, споделя Иваня Иванова, която ръководи певческата група Тракийка и пенсионерския клуб в селото.
5: Живея в село Малка Верея от 8 години. Така се стекоха обстоятелствата. Постепенно се запознах и с хората в селото, с които общувам приятелски, по-човешки. И хората в село не са малко. В началото бяхме около 600 човека, но сега бих казала, че надхвърляме 1000 човека население. Живеем в сговор, в разбирателство. Гледаме да си помагаме един на друг, кой с каквото може и както може. И това е най-важно. Човек да е добронамерен към близките хора, с които се налага да общува всеки ден. Не бих казала, че има разделение, но младото поколение, което идват след нас, различават се от предишното. Те са по-предприемчиви, по-напреднали във всички технологии, но въпреки всичко успяват да се включват в живота на селото. Да, бих казала, че в Малка Верея има много различни квартали с хора, които не се познаваме, но те също прегръщат идеята за отпразнуване на празниците в селото. Така че мисля, че хората се обединяваме, когато имаме общи цели и идеи. Старите предаваме това, което знаем на по-младите. Събираме се в така наречените работилнички. Аз отговарям за пенсионерското дружество в село Малка Верея и работя с жени, които са в по-напреднала възраст, което обаче не разединява хората, а напротив, работим заедно за всеки празник и споделяме най-различни творчески идеи в тези работилници. с читалищния председател господин Христо Баев и с читалищната секретарка госпожа Стела Халер. Всички заедно обединяваме усилията си и всички хора, които живеят в Малка Вирея, да ги зарадваме да за всеки празник, който предстои. Задължително най-големия празник – Коледа, Нова година, Великденските празници, Цветница, Лазаров ден, Велик ден. Имаме коледарска група, имаме лазарска група. Освен това, жените от пенсионерското дружество имаме група за народно пеене. Групата се казва Тракийка и участваме с изпълнение на тракийски народни песни.
0: А ярко доказателство, че всички могат да постигнат много, щом се обединят и застанат зад една благородна кауза, е новопостроеният и достолепен красив бял храм на името на мъченик Трифон, който отскоро посреща жителите и гостите на селото с камбанен звън от най-високата му точка.
5: Имахме нужда от такъв храм, в който всеки човек да се почувства с Бога в едно. Много трудно беше началото за добре нашия председател на читалището, господин Христо Баев. За мен той е един прекрасен млад човек, чист свят човек, който доведе и идеята му за построяването на църквата в село Малка Вирея до край. Това младо момче е господин Христо Баев. Той запали искрицата на много хора от село Малка Вирея. Всички му повярвахме. Много хора помогнаха на тази идея. А кой с каквото може? Един с строителните си умения, друг с парични средства, трети с други дарения. Но всички хора обединихме усилията си, за да може този храм да бъде завършен и довършено делото до край. Поето от господин Христо Баев. Във всеки празник, във всяко начинание, ние сме заедно и се стараем да дадем на всички хора в селото частица от себе си, от времето си, за да има този разнообразен живот в село Малка Вирея. Да се спазват българските традиции, да живее българският дух.

0: Дойде време и за първите поздрави, драги слушатели. Да слушат в този час председателят на Народно читалище Свети Кирил и Свети Методий в село Малка Верея Христобаев, заедно с Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и останалите певици от групата за народни песни Тракийка при читалището и всички жители на китното Старозагорско селце. Песента, която избра нашият звукорежисьор Димитър Димитров за Блеяло Мияганце, ще звучи като специален поздрав и за семейството на Донка и Нунюениви от село Загоре, които са редовни наши слушатели и големи приятели на предаването ни, както и за Красимир и Велин Великови от село Тенево, кметът и членовете на кулинарната група на Сдружението Роза 2021 и клуб Рошавите гарги от село Роза, община Тунджа. Да чуем кой още се свърза на нашия редакционен телефон, за когото ще прозвучи тази обичана народна песен.
1: Добро утро! Поздравявам ви с Международния ден на радиото и телевизията и бих искала, ако може, да поздравите моята приятелка от град Ардино, Катя Райчева Войводова, с една приятна песен. Приятен ден!
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гидемачев от Ивайловград. Искам да изкажа благодарност по повод 90 годишнината от Радио Стара Загора. Благодарение през годините на Радио Стара Загора много самодейни състави от Ивайловградския край станаха известни. Техни записи звучаха по Радио Стара Загора, програма Христо Ботев и програма Хоризонт на Българското национално радио. Също така искам да напомня, че Националният възпоменател Младежки Тракийски събор Илиева Нива 2026 година ще се проведе на 6 юни. Ще участват представители на тракийските дружества от цялата страна. Нека да почетем паметта на невинно избитите деца през кървавата 1913 година. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора.
3: Здравейте, Радио Стара Загора. Обажда се Гюнал Мехмедов от село Шуменце. По повод предишния празник искам да поздравя един много голям акордеонист Георги Дълчев. Понеже е много добър и много приятен човек, желая много здраве и щастие на семейството му и на него. Искам да поздравя нашият кмет на село Шуменци Сергей Илиев. Искам да поздравя всички мои съселени. Искам да поздравя отец Михаил и неговата съпруга Баба Попадия Калина Михайлова. Да са живи и здрави всички, да са благословени. От мен Гюнал Мехмедов много здраве и щастие на всички.
4: Добро утро, Радио Стара Загора, казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направим няколко поздрав. Вчера беше 6 май, ден на животовъда. Понеже съм работил в сферата на животовъдството, искам да си поздравя хората, с които съм работил в село Гаганица и останаха живи, да са живи и здрави. Митко Петров, Иванка Койчева и Цветана, да са живи, здрави и щастливи. И Еленко Георгиев от Бистрица ми оставил. Вчера имаше имен ден и седът му Георги, да се живи здрави. Ако може и е възможно, пуснете ни за Блеяло Мияганце.

0: По първи петли Силвина Златарова и художникът Росен Кавръков ще ви поканят на аудиовизуалната експозиция «Разкази от първо лице» в зала Лубор Байер, ако сте жители или гости на Стара Загора.
1: Това представлява един мой кураторски видеопроект. В тази изложба показвам автори, за които съм правил някакъв видеоочерк. Всичко това е показано в YouTube. Който желая, може да влезе в YouTube, да напише канала Вилатура на български. И излизат всички автори, с които разказват за своя творчески път, своята борба, своя начин въобще на творчество. Почна на пръв поглед случайно, но истината е, че в нашите медии няма информация за художници да се пусна, за да изслушам историята на един автор. Ясна практика направих нещо като видеолексикон, но може би са така интересни неща за слушане. Не направо се казват разкази от първо лице, защото в тях не се чува моя глас като водещ. Авторите се говорят с едно един постоянен монолог, който се влива от тема в тема почти без запитая. Исках да покажа на хората, че тези творци, които създават една нова реалност, както казва един от авторите, която нито се яде, нито се пие, но тя съществува и култивира хората в съвсем друга насока. Трябва да ги показваме и да си ги ценим и най-вече да запишем история за тях, защото последните години за творците на изобразителното изкуство се говори много малко и те стават като държава без писменост, без история.
2: Да спомена тези художници, това са Валерий Желязков, Димитриус Пападакис, Красимир Арсов, Светан Казанджиев, Светлин Стов. Вече не е сред нас. Той така ми беше личен приятел. Затова се спрях на неговото име.
1: Да, ние с него се общувахме много и аз дълго време си мислех, че след като съм направил филмчето с него, може би няма да продължа напред. Защото беше толкова искрено и толкова от душа. Както каза жена ми, толкова го преживях, докато го правя. И в последствие, когато вече Светлин отиде на друго място, остана един прекрасен спомен и от много колеги чувам, че хората си го слушат, просто за да могат по някакъв начин да намерят упование за това, че художника трябва да търси сили вътре в себе си, за да може да се изразява най-искрено и честно.
2: В едно от последните ни интервюто, да не кажа в последното, той сподели, че си е взел всичко от този живот, минал е през бухемския период, просветлил се, стигнал е до смирението и разбрал кои са важните неща в така края на своя път.
1: Всъщност не единствено пресветлен това нещо. В крайна сметка всеки един творец преживява някакъв катарзис в даден момент. Дали е чисто творчески катарзис, житейски, но всеки един от тези автори е преживял някаква повратна точка. И примерно много характерно е, че един творец като Валерий Желязков от графика е минал на скулптура. Творец като Краси Арсов, който пък е бил работил дълго време в театър, прави други неща. Всеки има някаква метаморфоза и не е задължено да е само житейска. И всички тези хора действително са черпили и са дали много. Но просто никой не знае за тях. Не напразно тук обединявам автори, които не са от града. Всъщност от Стара Загора единствено е Светлин Стоев.
2: Как направи този подбор на тези имена?
1: Личен подбор, ако трябва да бъда честен. Личен заради историите, които те самите в познанствата са ни разказвали. Има един голям такъв плюс личните познанства. Защото ти като журналистка знаеш много добре, че когато един човек е познат, някак се успява да се отпусне повече, да говори повече, да бъде искрен повече. А в този канал аз наистина залагам на искреността на автора. Аз не искам да правя реклама на някой колко е велик. Всички автори са велики.
2: Но когато... Вече всички са велики. По-малко останаха човеците, така, които могат да поднесат нещо наистина, което да докосне, да оставят някаква следа след себе си.
1: И точно и поради тази причина, горе-долу следвам един същ сценарий. Всеки го разказва за ранните си години, за първите крачки в изкуството, за първите успехи, как се чувства накрая, как са ми се отразили промените. И всъщност, наистина изглежда като един прекрасен лексикон от ученическите ни години, само че се говори за творчество.
2: И другото, така което е с сантимент.
1: Да, да, не, в действителност. И другото, което е хубаво, лично за мен, това са неща, които не искат гледане чак толкова много. Спокойно може човек да си ги пусне и да си ги слуша като една аудио. аудиокнига.
2: А тук така, това, което ми прави впечатление от всички интересни красиви картини, има закачена една като кръст.
1: Това е емблематична картина на Светлин Стоев. Отдолу с страхотен стих, който с него свършва в действителност и филмче, което правих за него. Самата картина няма как да я опишем, особено по радиото, да заповядат за любителите на изкуството.

0: Продължаваме с още една покана за изложба след тази китка с македонски напеви на любимата ви Николина Чакърдъкова. Директорът на Държавен архив Ямбол Светлана Бачварова кани гостите и жителите на града на Диана на откриването на изложбата от портрети на големия ямболски художник Георги Джон Попов тази вечер от 17.30 часа в Градската галерия.
1: Художника Георги Попов, известен като Джон Попов, е роден 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж. И въобще участва в парижкия художествен живот. Известен портретист, но след 1944 година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното. И освен, че прави различни афиши и влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати, работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма «Подигото» и след това в филма «Героите на Шипка» като художник. Така че той също след филма «Подигото» също е лауреат на Димитровска награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Така е известен. Използвам случая да поканя всички по повод 120 години от рождението на Джон Попов на 7 май. Откриваме една изложба «Портрети», която е съвместна изложба на Художествената галерия и на Държавен архив. Изложбата разказва за личностите зад портретите на Джон Попов и сред тези личности са Димо Попов, бащата на Джон, Кристина Попова, майката, Дора Попова и Вася Попова. Това са двете сестри на Джон Попов и, разбира се, и други обекти има на неговите портрети, за които ще разкажем. Откриването ще бъде в Художествена галерия Жорж Папазов в 17.30.

Отново е ред за вашите поздрави. Песента на обичаната от мнозина народна певица Динка Русева ще звучи специално за редовния ни слушател Валери Георгиев от София. С нея той поздравява своите приятели от Бургас, Белоградчик и София. Ще ви зачита и едно послание, поздрав, което дойде на личния телефон на Радио Стара Загора. Добро утро на най-добрия екип на предаването по първи петли на радиото в България. Честит професионален празник! Да сте живи, здрави и все така вдъхновени в това, което правите. Това мило пожелание и поздрав за нашия професионален празник, 7 май, денят на радиото и телевизията, е от нашата редовна слушателка и голяма приятелка на предаването по първи петли, сестра Донка Радева от Стара Загора. Сърдечно и благодаря от мое име и от името на моите колеги Димитър Димитров, музикалният редактор тази сутрин, и Петър Неделчев, който приема вашите обаждания, звукотехника на това предаване. Дано в този час ни слушат и сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването по първи петли от Котел, семейството на Ваня, Витка и Божий дар Велчеви от Сливен и те.

0: Им край. Тя се казва Зоя Сибова, поетесата Зоя Сибова, която след като издаде четвъртата си поредна книга «Клетва за обич», сега написа и отново издаде една книга с стихове за деца, озаглавена «Блясъкът на слънчеви усмивки». Тази книга е предназначена за деца от детските градини в родния ни край, а така също и има страници за отцветяване на тези талантливи малки палавници, които наистина са бъдещето на нашата нова демократична България. Желая на Зоя Симба от Поповското село Славяново да бъде все така добра, здрава, талантлива и да знае, че ние всички, които творим от страната, е ценим и обичаме. До нови срещи, уважаеми колеги от Радио Стара Загора, от мен Стефан Николаев от Варна.
1: Христос воскресе, старозагорци! Ви казвам аз, благодарната слушателка Веска Манафова от Полски, Сановец Велико Търновско. В духа на вашите интересни репортажи искам най-напред да споделя от моето или на децата ми детство. Се сещам за една харесвана книга. Не помня автора, но заглавието «Сам съм, други няма» ме свързва с героя Васил Петлешков. Светла му памет. И към поздравите да се върна. За вчерашния имен ден поздравявам дъщеря на Гергана Иванова, която е в Шотландия, и инженер Георги Червенков, роден в Полски Сановец, но живее в Варна. Живи здрави да са. И вчера Севдалина Спасова, любима моя певица, е навършила 60 години. А днес Добрин Викилов Дони, също личен музикант, е рожденник. За 59-я му рожден ден желая здраве и успешна музикална кариера. А на 3 май моята бивша ученичка Виолета Гечкова е била рожденица. За 67 житейски години тя е отгледала 3 деца и има 6 внуци. Хубави дни за нея и за семейството й. Не се съмнявам, че ще бъде избрана добра песен, но си пожелавам, ако е възможно, музикалният началник да намери българи глава дигнали. Ще бъда благодарна. Хубави дни!

Навън през прозореца на студиото в Радио Стара Загора, скъпи приятели, зората пробива нощното небе, което дава първите зари за началото на новия ден. 7 май, денят на радиото и телевизията. С тези първи зари неусетно дойде и времето да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Петър Неделчев, Димитър Димитров и Кристина Русева се разделя с вас до следващата ни среща. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Точно в 6 часа на 7 май. Добро утро от сутрешния екип на Радио Варна. За звукорежисьорския пул до обед е Катрин Бояджиева. Новините ще научавате от мен Нина Милошевич. Започваме с по-важното от изминалото дълнощие в първата за деня емисия новини. Без парад премина честването на Гергьов ден тази година. В небето над столицата прелетяха военно-транспортни, штурмови самолети и изтребители, както и новите F-16. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника.
1: Поставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по СЕИФ за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Запрянов обясни, че през последните две години военните разходи са малко на 2%. Според анализ на ведомството обаче минималният бюджет, който е необходим през 2026 година е 2,36% и трябва да нараства ежегодно до 3,5% през 2035 година. В военноморската база във Варна бяха издигнати флаговете за разцветяване на бойните кораби. Сред тях бе и новият целеви кораб. Предстои през лятото корабът да бъде именуван Храбри, съобщи командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
2: Екипажът продължава своята подготовка, продължават и ходовите изпитания. Кораба излезе на море за приемане на поредните етапи от строежа и от изпълнението на плана по неговото изграждане. Надявам се всичко да е успешно и лятото да направим тържествена церемония по присвояване на име на фрегат 12.
0: През последните години във военноморските сили бяха придобити множество автономни подводни апарати, особено за обследване на морското дъно, за търсене и откриване на мини, допълни Михайлов. По думите му, флотът разполага и със специфични устройства за тяхното обезвреждане, включително направени от български компании по указание на военните специалисти. Матрос Калоян Димитров е от звеното, което унищожава морски мини. Пред Радио Варна той обясни.
3: Апарата се използва за унищожаване на морски мини. Апаратът е немагнитен, закрита и полузакрита схема има на дишане, като реално дишаме един и същи обем въздух, т.е. не излизат балончета, въздуха се пречиства от въглероден диоксид, обогатява с кислород и по този начин водолаза е възможно да остане под водата до 3 часа до 6 метра.
0: Моторен ферибот Белослав няма да работи няколко дни поради излизане на планиран класов доков ремонт. За това съобщават от община Белослав. Плаващата платформа ще спре работа в 9 часа на 12 май. Ремонтът ще продължи до 15 май. За това време преходите между двата бряга ще се извършват от моторен кораб Бела по разписание на ферибота. Сега и минути за спорт. Българските гимнастици изпробваха уредите в официалната зала преди старта на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, която започва днес в Двореца на културата и спорта. В състезанието България участва с 15 гимнастици, като част от тях ще се състезават извън класирането, а надеждите за медали са както при мъжете, така и при жените в различните уреди. В надпреварата ще се включат общо 112 състезатели от 28 държави, сред които и олимпийският шампион Макс Уитклок. Квалификациите стартират в 14 часа, официалното откриване е в събота от 13 часа и 15 минути с демонстративно участие на състезатели с синдром на Даун. Времето. Ниска слоеста облачност и мъгли ще има в сутрешните часове. До обяд видимостта ще се подобри, а облачността ще се разкъса до слънчево, но след обед отново ще има времени увеличение на облачността. Температурите днес ще се задържат високи от 22 до 27 градуса, по крайбрежието 14-19. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток, вълнението на морето ще е около 2 бала, температурата на морската вода 12-14 градуса. От 9 до 13 часа днес ще бъде преустановено движението на пътно-превозни средства по улица Вълноломна във Варна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт-клуб Капитан Георги Георгиев. Ограничението се налага във връзка с провеждане на антитерористично учение в района. Такива бяха вестите в 6 сутринта.

Съботна трапеза. Всяко хоро да си знае играчите. Всяка песен – певачите. Събота по обед след новините в 12 с Кристиян Неделчев. Един от разказвачите –

6.30. По традиция по това време ви съобщаваме какво ще бъде времето на днешния ден. Разбира се, и с подробности за температурите, измерени в 6 часа, както и атмосферно налягане и относителната влажност на въздуха. Но ще започнем с прогнозата най-напред, която съобщава все пак за нискослойста облачност или мъгла в сутрешните часове, но още преди обяд ще се разсеят и над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. С това и температурите днес също ще се повишат и ще достигнат максимум от 23 до 28 градуса. Традиционно само по крайбрежието температурата на въздуха остава предимно между 15 и 18 градуса, за Варна около 18. Вълнението на морето ще е около 2 бала, температурата на морската вода 12-14 градуса. Във Варна тази сутрин се събудихме при температура на въздуха от 12 градуса, толкова и в района на Русе, Шабла, Калиакра и Емине. 10 са градусите в Силистра, 9 в Разград, Добрич, Бургас и Ахтопол. По-хладно е в Шумен и Карнобат, където тази сутрин температурата на въздуха е 5 градуса. Атмосферното налягане във Варна е 1017 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се запази без съществени промени. Относителната влажност на въздуха е висока 91%. Иначе слънцето в Варна изгря 4 минути преди 6 часа. Предстои залезът в 20 часа и 15 минути. 14 часа и 19 минути ще бъде светлата част от деня. Във Варна най-високата температура, която е измерена на днешния ден, е била през 1932 година 28 градуса и 6 десети, а най-студен 7 май е бил през 1935 година. Тогава синоптиците отчитат едва 3 градуса и 3 десети. Останете с програмата на Радио Варна. Минути ни делят от сутрешния обзор на новините на Българското национално радио, който започва точно в 7 часа. Веднага след това започва и утрото. В новия ден по Радио Варна. Не го пропускайте!

0: календар. Историята в дати. Деян Румов.
1: Денят, в който през 1895 година професор Александър Попов демонстрира първия в света радиоприемник, се отбелязва днес като ден на радиото и телевизията. На 7 май празнува и най-старата електронна медия в България – Радио Варна. Началото е поставено на 9 декември 1934 година, когато любителската все още радиостанция реализира своето първо официално живо предаване. Излъчено от зала Съединение, с него започва и редовната програма на Радио Варна. Датата влиза в историята на българското радиоразпръскване и като първото радиопредаване на средни вълни в Северна и Североизточна България. Освен с най-старата електронна медия, варненци могат да се гордеят и с факта, че именно в нашия град са построени едни от първите морски бани на Балканския полуостров. Основният камък на варненските морски бани е положен на 7 май 1925 година, а на 12 юли 1926 става тържественото им откриване. Обявяването на Варна за курортен град поставило пред общината неотложната задача за построяване на нови морски бани. Поръчката била възложена на чешката фирма Питъл Браузеветър, като на тържественото откриване на баните над 20 000 души дошли да се порадват на новата гордост на града. Централните морски бани били построени източно от аквариума и заемали 2000 квадратни метра. Масивната постройка била във формата на буквата Ш и имала два етажа с около 1000 кабини. В централния корпус имало малък басейн и 66 вани за топла вода. Навътре в морето влизал дълъг железобетонен мост, на чийто край се издигали една на друга 4 площадки за скокове в морето. Но той имал и друга функция. Служил като своеобразен параван, разграничаващ мъжкия от женския плаж. По него ходил дежурен полицай, който не позволявал на мъжете да се спират и да гледат към жените. Все пак през 1928 година достъпът на жените до мъжкото отделение бил позволен, докато обратното било табу чак до 1932. На 7 май 1836 година в Берковско избухва въстание начело с Манчо Пунин, поради което то остава в българската история под името Манчова буна. Провокирани от всекидневните насилия на османските феодали и на успеха на турската поземлена реформа, в Берковско въстават близо 4000 души. Те блокират пътищата, прогонват субашиите от селата и изпращат пратеници в Сърбия да търсят подкрепа. Въстанието е потушено, но то показва пъти и последвано от други подобни бунтове и въстания. През юли-август същата година се вдигат българите от Пиротско, Царибродско и Драгоманско. На 14 ноември 1837 година започва ново въстание в Берковско, начало с Върбан Панов и Кръстю Нешин, което е потушено на 23 ноември.
0: Календар. Историята в дати. Деян Румов.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 7 без 10.
1: 1001 сутрини.
2: Добро утро, мили деца!
3: Добро утро!
2: Продължава приказката
3: Овчарът и неговата жена.
1: Веднъж върху една круша паднал гръм и подпалил синура. Разбягали се всички, освен една змия. Минал наблизо овчар, съжалил змията, спасил я и тя го помолила да я отведе при нейния баща, стария синурник, но да не му иска в отплата скъпоценни камъни, а да му поиска едно – да може да разбира езика на птиците и животните. Стария синурник с коронка на главата, като видял дъщеря си, пролял сълзи от умиление.
4: «Къде се губиш, дъще?»
1: – попитал той.
2: Пепелянката му разказала всичко за милостивия овчар.
1: Синурника се обърнал към овчаря.
4: Ти си избавител на моята дъщеря. Кажи, каква награда искаш? Злато, сребро или скъпоценни камъни?
1: Аз искам, отговорил овчаря, само едно нещо. Научи ме как да разбирам езика на птичките и на животните. Друго не ми трябва.
4: Не бива да искаш такова нещо,
1: поклатил глава загрижено синурникът.
4: Защото ако кажеш някому какво си приказват птиците или животните, мигом ще умреш. Откажи се.
1: Не се отказвам. Дай ми ти тая награда или... Прощавай, ще си отида и без награда.
4: Тъй не бива. Не мога аз да изпроводя без награда спасителя на дъщеря си,
1: извикал синурникът.
4: Отвори си устата.
1: Овчаря се отворил устата. Стария синурник навирил нагоре главата си и духнал три пъти в нея.
4: Сега... Ти ще разбираш езика на всяка птица, на всяко животно и на всяка бобулечка. Но внимавай и добре пази тайната.
1: Овчара се простил с главатаря на змиите, поклонил се на неговата дъщеря и излязъл от пещерата. Като вървял през гората, овчаря напрягал

0: слух, чувал гласовете на птиците и разбирал всичко, което си приказвали помежду си. Когато стигнал до нивата, където оставил стадото си, синора вече бил изгорял.
1: Седнал овчаря под едно дърво и се поизлегнал върху дънера му.
0: В той време долетели два черни гарвана. Те кацнали върху най-горния клон
1: и се заговорили на своя гарвански език.
2: Виждаш ли този овчар?
0: Изгракал по стария гарван.
2: Той пасе чужди овце и се храни с просеник. Лежи се сиромаха под дървото и не знае, че на два разкрача от него има цяла делва от жълтици.
1: Какво? Нататък ще се случи.
0: Всеки утре ще научи.
1: До чуване.
0: До скоро.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 7 май, четвъртък. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвяне на нов правилник за дейността на парламент. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Доналд Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Във Великобритания е ден за избори, в Англия ще се проведат местни избори, а в Шотландия и Уелс парламентарен вот. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
1: Обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
2: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
1: Такива са и заявките на мнозинството.
3: С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
1: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
1: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност.
0: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Репортерът Даниел Инков с още информация за работата на депутатите.
5: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебен министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев. За новините, Даниел Инков.
0: Служебното правителство ще проведе последното си редовно заседание днес. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
6: 106-то правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
7: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
6: Отчете Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините, Цветелина Стоянова.
0: България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след коронакризата. Към края на януари общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
8: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Аудиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Аудиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според аудиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо, тъй като той се стреми към сключване на споразумение, което да сложи край на патовата ситуация около Ормузкия проток и ядрената програма на Техеран. Още подробности по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
9: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Уан Ъ призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин по време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
0: Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха гражданска защита и болници в палестинската територия за агенция Франс Прес. Сред убитите е полковник от полицейските сили, контролирани от Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Редуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Ройтерс. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение, нито от страна на израелската армия, нито от страна на Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран, припомнят информационните агенции. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май, предадоха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързана с отбелязването на Деня на победата на 9 май, когато Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано от 6 май, но Москва до момента не реагирала на предложението. Същевременно стана ясно, че специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом, цитирани от ДПА. Срещата е планирана да се проведе в Майами. Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор с премиера Джорджа Мелони. Относно срещата си с Марко Рубио, папата изрази вчера надежда, че това ще е добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
10: Според Анса, серията от срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана. Същия ден Рубио ще разговаря с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анса информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лож във външната политика. Пред журналисти на път за Африка папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия, Елена Шаханова.
0: Днес е ден за избори във Великобритания. В Англия ще се проведат местни избори за 136 местни съвети, като се разпределят 5014 места. В Шотландия, ЮАЗ, ще има парламентарни избори, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
11: Политическите партии и техните кандидати направиха последни усилия за привличане на гласове в края на кампанията си преди изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 7 часа сутринта до 22 часа вечерта по Гринвич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда. Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто лейбъристите спечелиха общите избори през 2024 година. Проучванията на общественото мнение показват, че резултатите вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, като подкрепата на избирателите е разпределена в по-широк кръг от партии в Англия, Шотландия и Уелс. В Шотландия Шотландската национална партия се стреми да остане на власт, като спечели петите си децентрализирани избори поред, като изолира лейбъристите и реформаторите. Реформирай Обединеното кралство и националистите от Плайт Къмри пък ще се борят за най-силно представена партия в парламента на Уелс, където повече от 100 годишната доминация на лейбъристите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дозина районни съвети, 6 унитарни съвета, 6 окръжни съвета и 3 областни съвета. В 6 района на Лондон има и избор за кметове. Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбърското правителство и премиера Кир Стармър, които стават все по-непопулярни и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководството на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Ред на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добро утро!
12: Добро утро! Пари Сен-Жермен се класира за финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двубой. Общият резултат от двата мача е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите в мачовете от групата на изпадащите в елитното ни футболно първенство. Славия Септември 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия на челната девета позиция. Спартак и Септември с еднакъв актив са на 2 точки от спасителното 12-то място, а на още точка след тях е Добруджа на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България по футбол ЦСКА и Локомотив Пловдив все още не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за разрешаване на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубечи Витанова загуби и третата среща от финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Всички 23 отбора, които вземат участие в 109-то издание на колоездачната обиколка Giro d'Italia, бяха официално представени на тържествена церемония в Летния театър в Бургас. Първият етап на Джирото ще стартира на 8 май в Несебър и ще приключи в Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
0: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
13: Здравейте! Значителна облачността над Западна България към този час, а над източните райони има значителна ниска облачност в отделни райони и мъгла. В останалата част от страната денят започва със слънчево време. Температурите към този час са от 5 градуса в Казанлък до 16 във Враца. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на местата там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще е около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Там вятърът ще е до умерен, на по-високите части временно силен от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Въвежда се временна организация на движението в София заради финала на третия етап от колоездачното състезание Giro d'Italia на 10 май. Ограниченията започват от днес с забрана на влизането, престоя и паркирането на автомобили на площад Николай Гилоров. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България ще получи от президента Илена Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвянето на нов правилник за дейността на парламента. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Епосът «Време разделно» е на театралната сцена в режисура на Бина Харалампиева и в блестящите превъплъщения на варненските актьори. Стоян Радев и Симеон Лютаков в ролите на Кара Ибрахим и Манол. Време на изпитания, избори, които променят съдби. Време разделно. 26 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
2: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Новият ден с Александър Йорданов.
1: Добро утро! В четвъртък, 7 май, празникът мина и е време да се върнем към делничния ритъм. Малко странно е, когато почивен ден се пада в средата на седмицата, но се надяваме да сте си отдъхнали добре и да сте заредени за нови задачи. Ние ще се постараем да започнем денят ви с усмивка и с полезна информация. Първо обаче, честит празник на всички колеги в радиото и телевизията, а и на вас, нашите слушатели. Бъдете здрави, любопитни и критични към света около вас. И нека гласът и думата винаги да имат значение, независимо от екрана или ефира. Днес отново се връщаме към темата за кадрите в туризма. Защо се налага да разчитаме на работници от чужбина и как това се отразява на сектора? В края на миналия месец стана ясно, че интересът към сезонна заетост от трети страни расте, но издадените визи изостават. Българите, желаещи да работят по Черноморието, пък не достигат. Затова питаме, решение ли е вносът на работна ръка или просто временна мярка? Пишете ни във Facebook страницата на БНР Радио Варна или се обадете на ефирните ни телефони 052 602 802 и 052 612 108. Още в предаването антитерористично учение на живо от морска гара. Започва световната купа по спортна гимнастика, говорим с старши треньора на националния отбор и кои зеленчуци стават по-вкусни, когато ги замразим. Това е основното за момента. Останете с нас до 11 часа, за да чуете и останалите. Редактор на предаването е Димитрина Дончева, звукорежисьор Катрин Бояджиева. След песен Нина Милошевич с по-интересното от сайтовете на БНР.

0: студиото вече сме с дежурния новинар Нина Милошевич. Добро утро!
1: Добро утро! Някой трудно се събужда тази сутрин, признавам си.
0: Няма как. Все пак и празник е днес. Вчера беше празник.
1: Ами да, натрупват се много празници. Някак си сънят иска и той да празнува.
0: Да, да, така. Изморени сме всички.
1: Но да се събуждаме, защото Джиро ди Италия започва днес. Още една новина. Варна от днес е домакин на Световната купа по спортна гимнастика. Входът е свободен, залата е хубаво да бъде поне някак си по-пълна, за да има емоции в този хубав спорт, в който България има страхотни традиции. Но ще се върна малко назад за Джирото, не за друго, защото вчера беше и представлението в Летния театър в Бургас, който беше изпълнен до краен предел. Хората се радваха, по Евроспорт предаваха тази на церемония на живо, което си е голяма реклама за нашата страна. Не случайно го казваме и говорим няколко дни последователно за това събитие, защото това си е една мащабна рекламна кампания за туризма у нас. Два големи LED телевизора са поставени, екрана са поставени в Бургас. Единият е до паметника на Георги Калоянчев, а другият на площада Атанас Сиреков, за да може да се наблюдава Джирото, което откриването му е днес.
0: Всъщност на 8 е първият етап, да.
1: Да, а първият етап започва на 8, като първата дестинация беше от
0: Несебър.
1: От Несебър, точно да. Така. После ще преминат през Велико Търново, Пловдив и последният етап у нас е в София. Така че наистина струва си да го гледаме. По Евроспорт ще го излъчват и ще можем да наблюдаваме това невероятно
0: страхотна
1: шоу.
0: Реклама за България също така.
1: Точно така.
0: Да.
1: Голяма реклама си е и спортната зала на Варна, която ще приеме Световната купа по спортна гимнастика. Десето издание на този толкова висок по мащаби спорт започва от 14 часа днес до 19 часа с квалификациите. Вчера имаха подиум тренировки, може да видите в нашия сайт. Румен Генов прави невъзможното да ни срещне с абсолютно всички интересни лица от този спорт.
0: По-късно ще го включим, да, в предаване.
1: Да, следете и неговият канал Народен спорт. Там прави толкова интересни интервюта, в които ще ви срещне, надявам се, и с големите световни имена в този спорт, които ще бъдат тук. Изтръпвам като го говоря това нещо, защото наистина по своите мащаби това е едно невероятно спортно събитие, на което не трябва просто така да махаме с ръка. Случва се в една прекрасна зала, в която имаме всички условия за този спорт и нека да я напълним.
0: Да, особено
1: малко се изисква от нас.
0: Събота и неделя ще е много...
1: Ходът
0: е свободен. Добре, благодаря на Нина Милошевич за включването и тази сутрин. Естествено, можете да я слушате в новините.

След тази любопитна песен и днес няма да мине без планови прекъсвания на тока във Варна и редица населени места в региона. Винаги се очудвам, че са толкова много. Та ето къде енергото ще зарадва, в кавички, разбира се, хората. От 9 до 13 часа без ток ще се в квартал Галата, улиците Боровец, Галатея, Емона, Лазурна, Панорама и Хоризонт, както и част от местност Прибой. От 9 до 4:30 след обед, улица Съборни във Варна, номера 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 ще бъдат без ток. В същия часови диапазон местност Ален Мак в района около улиците Янко Славчев и Цаню Цанев и жилищен комплекс Тригор, както и част от Манастирски рит. А от 8 до 5 следобед са възможни смущения в целия квартал Възраждане. В региона също ще има проблеми с тока. През деня са възможни смущения в село Куманово, местност Франгата, част от местностите Кемер Дере и Изгрев, както и военно поделение Кичево. От 8:30 до 17 часа без ток ще са в Аксаково и прилежащите вилни и промишлени зони. Уточнението от енергото е, че ще се редува поетапно изключване на отделни кабелни линии, така че да не се лишават от електрозахранване всички хора едновременно. В голяма част от Дългопол, както и на редица улици в Провадия, също ще останат без ток днес през деня. Толкова по тази тема, да чуем сега песен.

Кой казва, че не можем да бъдем щастливи през цялото време? Пеят Lighthouse е със сигурност важна информация за шофьорите, които няма да са щастливи, че от 9 до 13 часа ще бъде спряно движението по улица Вълноломна във Варна, в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт клуб Капитан Георги Георгиев. Ограничението се налага заради провеждането на антитерористично учение в района. Там ще бъде нашият репортер Павел Пенев, който ще ни разкаже за тази акция, в която туристи ще бъдат взети за заложници от терористи и службите ще атакуват по въздух, суша и вода мястото. Повече за учението обаче след 10:30. Иначе в момента все още е спокойно движението, няма аварии на ВИК, поне все още не се съобщава за такива, така че не остава нищо друго, освен да очакваме Олга Карова в студиото с по-интересното от социалните мрежи.

0: така, след тази готина песен на Роби, мисля, че беше. Нали,
1: да,
0: така,
1: да.
0: Олга Карлова вече е в студиото. С по-интересното от социалните мрежи. Оле, с какво ще започнем? С какво?
1: Добро утро, да. Започваме с един призив за помощ, публикуван в варненските групи. Аз го видях в Забелязано във Варна. Днес доброволци се събират на паркинга на Мол Варна,
0: да,
1: на булевард Владислав Варненчик. Часът е 10. Събират се, за да организират сборен пункт за издирването на 94-годишния Димитър Димитров, който е в неизвестност от миналия месец, от 25 април. Те призовават всички, които имат възможност да им помогнат, да се съберат, да се включат в

0: Такава инициатива. От 11 до 19 часа добре познатото място знаят къде е слушателите, които обичат грамофонните плочи и подкрепят. Аз вярвам и помагам. Пак от тях една похвала от Владислав Николов, свързана с това, че се дарили една линейка за центъра, кръвния център, да не казвам дългото наименование, да. Че нямаме време, пък и да не се объркаме рано сутринта.
1: И хората така се го знаят, кръвния център.
0: Да, кръвния център в София, линейката вече в подкрепа на като кръводаряването е в столицата. И е много добра новина тази. Отивам към нещо, което ми остана от началото на седмицата. Беше ми направило впечатление. Запознах се с един отскоро. Той може би е много популярен и много хора знаят за него. Но беше мое откритие в началото на седмицата. Red Carpet Boy. Изключително много публикации и видеа. Да. Това е псевдонима на един инфлуенсър, който се казва Andrew Wave. Любопитното е, че той става световно известен с своите клипове по тротуари, по улици, така градска среда, в които разпъва един червен килим, изненадващо за хората, които минават оттам. И ти можеш, докато примерно си представи във Варна, тук на главната, идваш на работа и така той ти изненадващо постила един червен килим, пуска ти една музика и така след това си обработват много любопитно клипчетата и изглежда се едно си от на моден подиум или на сцена такава световна.
1: Или на Оскарите там.
0: Много е приятно. Да, наистина са много забавни клипчетата и хората дали реагират изненадващо или не, не знам, но поне така изглежда и зарежда много положително.
1: Ами дано и ние сме да заредили така хората с положителни емоции рано сутринта, защото трябва да приключим Елга. Отново обаче утре, нали?
0: Утре отново ще си говорим
1: в социалните мрежи какво интересно има. Вие останете с новия ден в 8 часа са новините.

0: деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет. Благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: Училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
4: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
5: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
4: Звездно актьорско присъствие.
5: Шкумбата.
4: Доктор Мирослав Ненков.
5: Георги Любенов.
4: Майя Бежанска.
5: Христо Гърбов.
4: Филип Аврамов.
5: И Гъмзата Брас Шоу.
4: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
6: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

Часът е 8. Вие сте с Радио Варна, а сега и поредна емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи първи мандат за съставяне на правителството на Прогресивна България днес в 17 часа. Подробностите. След консултациите с парламентарните сили, президентът Илияна Йотова заяви, че е получил уверение за изпълнен мандат и очаква проекто кабинетът да бъде гласуван още в петък. Основни приоритети пред новия парламент остават бюджетът, овладяването на инфлацията, средствата по плана за възстановяване и съдебната реформа. Служебното правителство с премиер Андрей Гюров провежда днес последното си заседание преди връчването на мандат за съставяне на редовен кабинет на Прогресивна България. Кабинетът ще разгледа 23 точки, сред които финансиране за общини, откриване на постоянно представителство към ЮНЕСКО в Париж и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Служебният кабинет встъпи в длъжност през февруари с основна задача организирането на честни избори. От днес започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май сряда, съобщават от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май, петък. От Националния осигурителен институт съобщиха, че по данни за февруари броят на пенсионерите е 2 068 560. За 34-та поредна година клуб Отворено общество Варна ще отличи личности и колективи с принос в образованието, културата и медицината. Церемонията е от 18 часа в зала 1 на фестивалния и конгресен център във Варна, а входът е свободен. Сред отличените са преподавателят Калин Тодоров, Националното училище по изкуствата Добри Христов и доцент доктор Владимир Корновски. След награждаването ще бъде представена комедията «Безопасни връзки» на сатиричния театър. Държавен културен институт Двореца в Бълчик ще бъде домакин на поредица от културни събития в началото на месец май, обединени в музикално-литературни дни в Двореца, камерно събитие, съчетаващо класическата музика, кросовър програми Слово и образователни инициативи. Фестивалът ще бъде открит на 7 май от 18 часа от Пантелеев Ешкенажди арт ансамбъл с емблематичното произведение «Четирите годишни времена» на Антонио Вивалди, представено като музикален разказ. На 8 май програмата продължава с вечер, посветена на тангото и музикалния кросовър с произведения на Астор Пиацола, Мануел Дефая и Бела Барток. На 7 май отбелязваме Денят на радиото и телевизията. Датата е свързана с 1895 година, когато руският физик Александър Попов демонстрира първия радиоприемник пред физическото дружество в Санкт-Петербург. Празникът се отбелязва от 1945 година като Ден на радиото, а от 1968 година като Ден на радиото и телевизията. У нас началото на радиото е поставено през 1907 година край Варна, където заработва първият български бежичен телеграф. По-късно радиото и телевизията се превръщат в едни от най-важните средства за информация и обществена комуникация. Честит празник, колеги! Сега и към времето. Сутринта на места все още ще има ниска слоеста облачност или мъгла, която още преди обяда ще се разруши и над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб до умерен от юго-изток, а максималните температури днес ще достигнат 23-28 градуса, по крайбрежието малко по-ниски, предимно между 15 и 18 градуса, за Варна около 18. Вълнението на морето около 2 бала, температура на морската вода 12-14 градуса. В интервала от 9 до 13 часа днес ще бъде преустановено движението по улица Вълноломна във Варна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт клуб Капитан Георги Георгиев. Причината е провеждането на антитерористично учение в района. Чухте новините в 8 часа.

0: 7 минути след 8 часа слушате Новия ден по радио Варна. Чухме Macy Gray, I'm Too Sexy. А за тези, които сега се присъединявате към нас, аз съм Александър Йорданов, редактор на предаването е Димитрина Дончева, звукорежисьор Катрин Бояджиева. Сега ще се опитаме да развенчаем един мит. Замразената храна често попада в графата компромис, но всъщност не всичко, което влиза в фризера, губи от качеството си. Има продукти, които дори стават по-вкусни и по-удобни за употреба след замразяване, от плодове за смути до определени десерти и дори някои видове хляб. Разбиваме този мит, че замразеното задължително означава по-ниска хранителна стойност или вреда за здравето. Какво печелим, когато охлаждаме до минусови температури и къде наистина трябва да внимаваме? Темата разработи Иван Барбов.
1: Ако си мислите, че най-вкусната храна е току-що сготвената, сега малко ще ви изненадаме. Днес ще ви заведем в една неочаквана лаборатория – фризера у дома. Оказва се, че минус 18 градуса не са враг на вкуса, а негов съюзник. Кулинарната наука вече разбива мита, че замразяването разваля храната. Същото мнение споделя и шеф-готвачът Йордан Кръстев, особено щом стане дума за замразените плодове и зеленчуци.
2: Много по-добре да купиш продукт, който е замразен, отколкото продукт, който не е в сезон. Сега, ако си купите, примерно, ягодите още са зелени. Ако купи замразени, къде са събрани лятото и са свежи готови. Да. Замразеното запазва вкуса.
1: Нутриционистът и фитнес инструктор Симеон Ангелов също не смята замразената храна за толкова вредна.
3: Всъщност замразяването, дълбокото замразяване може да подпомогне на храната да се запази качествата и свойствата. Така че, например, замразени зеленчуци, нали, няма нищо лошо в това нещо.
1: Всичко започва с едни малки герои – ледените кристали. Когато храната замръзва, те съвсем леко разхлават структурата на продуктите. И така, при размразяване, подправките и сосовете проникват много по-дълбоко. Резултатът – по-богат вкус във всяка хапка. Има един процес с интересно име – ретроградация на нишестето, което означава, най-образно казано, картофите и оризът се пренареждат на молекулярно ниво, когато са били замразени и после попиват соса като гъба. Ето защо мусаката на следващия ден винаги е по-добра. И не само мусаката – бобът, лещата, гулашът – всички те буквално озряват във фризера. Сосовете стават по-плътни, месото по-крехко, а ароматите се събират като добре познат оркестър, който започва да свири една красива мелодия. А пълнените пиперки и сърмите са си истински кулинарни моржове. Обичат си студеното, да го знаете. Зелето омеква още повече, оризът се напоява равномерно, а вкусът става направо, как казваха готвачите, омами. О, мама мия, казвам аз. Има си обаче и някои златни правила, които да спазваме при замразяване. Никога да не слагаме топла храна във фризера. Тя трябва да изтине напълно. Добре и да я разделяте на порции, така замразяването става по-бързо и запазва перфектната текстура. И така, може спокойно да спрем да гледаме на фризера като студен склад, а по-скоро като на една истинска кулинарна лаборатория. За Новия ден, Иван Барбов.

Започва да става все по-натоварено движението по варненските улици. Обичайните задръствания се образуват около двете коли, също така на голямото кръгово на Максуда и по големите булеварди. Да припомня още веднъж важната информация за шофьорите, която чухте и в новините от 9 до 13 часа. Ще бъде спряно движението по улица Вълноломна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт клуб Капитан Георги Георгиев. Ограничението се налага във връзка с провеждането на антитерористично учение в района, за което ще говорим по-късно в предаването. Така че имайте го предвид. Сега лоша новина за жителите на няколко балчишки села, а именно Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава, е, че и днес те са без вода. От 29 април е проблема там, вече повече от седмица нямат вода. Очакваше се днес да бъде отстранен този проблем, но все още нямат вода в тези населени места, но ще следим какво става там. Сега останете с нас. След малко в студиото очаквам редактора на предаването Димитрина Дончева, за да обявим и темата на деня.

0: Темата на деня.
1: Темата за вноса на кадри от трети страни и мястото им на българския трудов пазар, особено в туристическия сектор, където недостигът вече се усеща осезаемо. Как се запълват празните позиции, защо работодателите все по-често гледат към чужбина и как това се отразява на пазара у нас. В студиото сме с Димитрияна Дончева, редактор на предаването. Доброто, честит празник на радиото и телевизията.
2: Добро утро, Саше. Честит празник и на теб, и на всички, и на Катрин също, и на всички наши колеги, радио и телевизионни журналисти. Днес 7 май, денят на радиото и телевизията. Здраве най-вече пожелавам на всички.
1: Да, здраве. Работа има.
2: Работа има, да. Да, работа има, да се вършим по най-съвестния и честния начин.
1: Да.
2: Дано да имаме тази възможност. Темата, както каза, вноса на работници от трети страни, доколко той може да се превърне в сериозна заплаха, даже дали вече не е сериозна заплаха за наемането на български кадри у нас. Виждаме как всяко лято по курортните комплекси се наемат хора от страни извън Европейския съюз и тези хора са съгласни да работят на много ниски заплати.
1: Да.
2: Какъв риск крие това за нашите кадри? По темата ще разговаряме с две преподавателки. След 10 часа обаче аз отзад напред ще започна. Това са Василена Кръстанова от Професионалната гимназия по туризъм, за да видим средното образование, какви кадри обучава и какви шансове имат пред себе си те. И доцент Георгина Луканова от Икономическия университет, да видим пък висшистите, какво се случва с тях. Иначе какъв е профила на работниците от трети страни, които се наемат у нас, ще ни каже Диляна Димитрова, защото е много важно да познаваме и тази, нали, страна.
1: Да.
2: Диляна Димитрова е собственик на агенция за набиране на персонал. Тя внася такива кадри в България. Очакваме я след 9 часа.
1: Питаме и вас, решение ли е вносът на работна ръка или просто временна мярка? Пишете ни във Facebook страницата BNR-Радио Варна или се обадете на ефирните телефони, които са отворени през целия ефир 052-602-802 и 052-612-108. Сега продължаваме с музика, а след това и с последните спортни новини в студиото. Очакваме Иван Симеонов.

0: студиото да си говорим за спорт и по-конкретно може би за футбол е Иван Симеонов. Добро утро!
1: Добро!
0: Да, интересни неща се случват в българския футбол отново.
1: И, ако го кажем с половин изречение, Спартак изпусна на спасението си Филита в 6-та минута на добавеното.
0: Да.
1: Макар, че дори успеха нищо не гарантираше, но сега ситуацията остава повече от заплетена. Който не знае, Спартак и Добруджа завършиха един на един в така доста вълнуващ матч. Шанде даде предина на Соколите още през първото по време, 33-та минута. А в добавеното време, при това в 6-та минута, Айкут Рамадан се разписа за гостите от Добрич. Така Спартак остава в зоната на изпадащите на 14-та позиция с 28 точки, колкото има и септември. А Добруджа 15-ти с 27 и честно казано трябва много сложни сценарии и холивудски режисьор да се спасят и двата отбора.
0: Да, наистина.
1: Ако говорим само така на първо четене, гледайки класирането, добавям, че Славия победи с 2 на 1 септември и белите си гарантираха мястото в елита през следващия сезон, не че някога са били притеснени за това. Берое на спасителното 12-то място с 30 точки, но така както и говорихме в някои медии, още вчера след обед, а и днес предполагам повече ще се развива тезата, че Берое ще изпадне по служебен път, няма да получи лиценз. Да. Това трябва да се реши вероятно утре, дали ще бъде обявено, няма как да знаем от днес.
0: Да, да, но там се говореше за това, че 5 месеца не са получавали заплати, 10 милиона дългове, не се отчитат трансферни суми и заради това най-вероятно да, по служебен път е възможно да изпадне, което ще е добре за Спартак.
1: Да,
0: и за
1: много неща сме виждали в български футбол.
0: Естествено.
1: Включително подмяна на имена, регистрации, нова лига.
0: Да.
1: Така че предварително да не чертаем. А това, което мога да кажа, че за Спартак на 10 май, сега в неделя, предстои домакинство на Славия. По същото време играят Ботев Враца и Септември. Ако Ботев Враца продължава да играе фейерплей, това е добре за Спартак и Добруджа Берое. След това за Спартак спасителни три мача: гостуване на Септември, гостуване на Монтана и домакинство на Локомотив София.
0: Да, които не играят за нищо и те вече.
1: Общо взето, така на по математика шансове има.
0: И има големи.
1: И как? То, да, но трябва да си свършат работата.
0: Така е.
1: Някои други си свършиха работата с нощи.
0: Да.
1: С гол в третата минута. Пари Сен-Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал. На 30 май в Будапеща. Будапеща е много близо.
0: Да, да.
1: До нас. Света стана много малък.
0: Само че цената на билетите не е много
1: това
0: близка.
1: Е друг въпрос.
0: До джобовете ни.
1: Ами от това, което гледаме, може би си заслужава.
0: Вярно е, да. Макар че вчера не стана класиката, която беше миналата седмица.
1: Луис Енрике построи мача по този начин, който му е удобен. Байерн отбеляза гол в минута преди края на добавеното
0: време.
1: Да, Хари Кейн с първата възможност, която получи топката в наказателното поле, я реализира.
0: Да.
1: Да ги питаме защо по-рано не му и дадоха, но ПСЖ ще играе за запазване на титлата в края на краища миналата година. Те унищожиха Интер на финала.
0: Да.
1: И
0: 5 на 0.
1: Да, след Реал Мадрид могат да станат единствения отбор, който дублира титли.
0: Да, да, впечатляващо постижение.
1: Мхм. Варненският тенисист Петър Несторов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула. Там наградният фонд е 30 000 долара. Той е поставен под номер 2, състезател на Черноморе елит, както знаем, срещу представителя на домакините Габриеле Ноче 6-3, 6-7, 6-4, а за място на полуфиналите Несторов ще играе срещу поставения под номер 6 в схемата италианец Енрико Дала Вале, който пък в първи кръг елиминира Янаки Милев. Голямото спортно събитие във Варна, разбира се, Световната купа по спортна гимнастика, 10-то юбилейно издание, което на практика започва днес, на официалното откриване в събота, тъй като днес и утре са квалификации.
0: По-късно ще чуем Румен Генов, ще се включи с старши треньора Милко Танкушев. Последно да завършим обаче трябва вече. Има ли нещо, което искаш да кажеш?
1: Това са възможно най-важните неща. Добре. Има нещо много любопитно. От 13 до 17 май в Албена ще се събере световния елит на петанка.
0: Да, вярно, че това е любопитно. любопитно наистина. И да кажем, че това, което вчера ти каза, мача на баскетболния отбор вече беше потвърдено, че ще е в залата в Владислав Варни, в район Владислав Варненчик. Така че да, там ще го.
1: Радост за варненските фенове, сложна организация, защото съм сигурен, че много повече от капацитета на залата хора ще искат да бъдат там.
0: Ванка, благодаря ти. Продължаваме напред.

0: Първото частно училище по математика Питагор, основано в София през 2011 година, открива нов модерен кампус във Варна през новата учебна година. Училището е единственото у нас с разширено изучаване на математика още от предучилищен и начален етап, като съчетава силна подготовка и индивидуален подход към всяко дете. Приемът вече е отворен за четвърта подготвителна група, както и за първи и пети клас, а кандидатстването продължава до 3 юли за подготвителната група и до 10 юли за първи и пети клас. Новият кампус ще се намира на булевард 8 Приморски полк номер 128. А сега повече за образователния модел, който съчетава математика и спорт, в разговора на Валерия Василева с Асен Марков.
1: Казвам се Асен Марков, отговарям за спортните дейности в Питагор. Бивш лекоатлет съм, шампион на България, участник на Олимпийски игри, бивш заместник министър и главен секретар на Министерство на спорта и винаги фокуса ни е бил образованието и децата. Питагор почвам още от името. Малко хора знаят, че Питагор, преди да бъде математик и философ, той е бил участник на древните Олимпийски игри. Това ни задължава да вкарваме спорта като основна, една от основните части в това училище, тъй като влияе много добре и на децата, много помага и на младите математици.
2: Какви спортове предпочитат младите математици?
1: Ако трябва да сме откровени, децата предпочитат всякакъв вид спорт. Гледаме това, което е в момента най-популярно за покрай децата, за да можем да ги запалиме. Разбира се, спорта е важна част от това училище, но не е и основната. Тоест, ние покрай спорта, покрай играта се опитваме да накараме децата да мислят, да бъдат дисциплинирани, да решават проблеми. Защото дали прорешаваш един проблем в спортната игра или на листа хартия, е едно и също. Важното е децата да свикнат, че те сами трябва да го решат този проблем, а това най-важното, след това се пренася им живот. Вече проблемите не ги стресират.
2: И все пак, повече индивидуални или колективни спортове?
1: И индивидуални, и колективни. Разбира се, футболът е номер едно цар футбол. Ние сме, може би, единствените в България, които имаме подписан договор с един от водещите италиански клубове. Говоря водещите в развитието на детско-юношеския спорт и неизменен участник в серия Кальяри от остров Сардиния. Те са шампиони на Италия също през 70-те години. Един клуб, който много иска да развива младите таланти, както и игрово, така и ментално, т.е. те също много държат на образованието и културата на своите футболисти, тези, които развиват, т.е. ние намерихме допирни точки, подписахме договор. Италианският треньор, който отговаря за всичките кампове на Кальяри по света, беше тук, обучи нашите треньори. Марко Марки, един от известните обучители в Италия, той е създал школите на Ювентус, работил в Милан, т.е. имаме голямо поле на изява. Интересът на нашите и на външни деца, разбира се, е голям. Вече участвахме и на първия турнир. Мога да кажа, че го спечелихме, радваме се, децата също се радват, но победата не е най-важното. Важното е да ги научиме да уважават съперника, да се радват на играта, а пък те успехите идват неминуемо, не са те само цел.
2: Тук не става дума да създаваме футболисти.
1: А защо не?
2: Бихме могли.
1: Ние работиме на две скорости, разбира се. Училищният спорт ни е номер едно. Ако вече някое дете тръгне и иска да става, нали, да се развие, ние имаме тази стъпка, този мегдан да го развиеме.
2: Други спортове,
1: почнах цар футбол, минаваме към царицата леката атлетика. Разбира се, това за първа година леката атлетика е в нашето училище. Работиме с двама бивши шампиони по лека атлетика. Създадохме наш си спортен клуб по лека атлетика. Мога да кажа, че добре тръгна. Наблягаме много на бойните спортове, защото там има дисциплина, има и голяма доза логика и математика. Това, което държим във всички спортове, е след края на тренировката треньора да обяснява на нашите деца какво е използвано от математиката, да видят, че това, което го учат, не е само на хартия и нещо скучно, това е част от живота.
2: Че математиката е част от почти всяка дейност.
1: Да, надявам се, точно така, надявам се след години да си направим и наш продукт. Ние почваме да го налагаме, мат плюс спорт, математика плюс спорт. Този опит да го предадем и на други места. Разбира се, нали, откриваме и други училища, както е случая във Варна, нали, всичко да бъде готово.
2: За Варна имате ли идея какво може да обвърже спорта, математиката, морето, даденостите на града.
1: Варна е един от най-спортните градове в България и Варна е един от градовете, които е имало най-много интелигенция от край време. Тоест, тя е стратегически град за нашия проект. Ще развиваме и там спортовете, почваме лека по лека. Казах за бойните спортове, тайкондо, почваме да развиваме музикалните форми на кикбокса, имаме традиционното карате, шотокан карате до волейбол, баскетбол, цветовка имаме. Това е неминуемо. В морска столица като Варна неминуемо да, нали, че ще имаме и повен отбор.
2: Последно да ви попитам, извън само спорта, три неща, които са важни за Питагор. Какво е Питагор?
1: Мога да кажа, че то е иновация, дисциплина и елитарност.

0: Черен център Волан Транс.
1: Курсове за хладилна и климатична техника.
0: Сертификат за работа с хладилни агенти.
1: Автотранспортна и пътностроителна техника.
0: Телефон 0899-987139 или на volantrans.com.
2: В Деня на Европа си подарете музикално изживяване с европейския химн. Чуйте Великата девета симфония на Бетовен в изпълнение на Варненския оркестър, дирижиран от Константин Илиевски. Солисти Илина Михайлова, Силвия Ангелова, Рейналдо Дрос и Иво Йорданов. Хор на Варненска опера и хор Морски звуци. Бетовен. Девета симфония. 9 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
3: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
4: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
5: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
4: Звездно актьорско присъствие.
5: Шкумбата.
4: Доктор Мирослав Ненков.
5: Георги Любенов.
4: Майя Бежанска.
5: Христо Гърбов.
4: Филип Аврамов.
5: И Гъмзата Брас Шоу.
4: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
6: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: Всекиделни Чанден. Радиоварна представи. Радиоварна представи. Музикалния хит на седмицата. Хит на седмицата. С съдействието на
1: Питагор. Училище по математика. Вече и във Варна.
2: Слушайте, Елизабет. Пак ще се погледнем.

0: погледнем. Пак ще се погледнем и Елизабет. Седмичния ни радиохит. Със съдействието на
1: Питагор. Училище по математика. Вече и във Варна.

9 часа, емисия новини. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! На 7 май обелязваме денят на радиото и телевизията. Подробности по тази и други вести следват в емисията сега. На 7 май отбелязваме денят на радиото и телевизията. Датата е свързана с 1895 година, когато руският физик Александър Попов демонстрира първия радиоприемник пред физическото дружество в Санкт-Петербург. Празникът се отбелязва от 1945 година като ден на радиото, а от 1968 година като ден на радиото и телевизията. У нас началото на радиото е поставено през 1907 година край Варна, където заработва първият български безжичен телеграф. По-късно радиото и телевизията се превръщат в едни от най-важните средства за информация и обществена комуникация. По повод Международния ден на радиото и телевизията, Съветът за електронни медии организира Ден на отворените врати. СЕМ ще отвори врати за всички, които се интересуват от работата и спецификите му в дейността. Членовете на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейностите на регулатора, а и да отговорят на въпросите им. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. Пленумът на Висшия съдебен съвет ще разгледа днес искането за освобождаване на члена на съвета Йордан Стоев. Повод е запис на разговор между него и бившият главен прокурор Иван Гешев, в който според вносителите се съдържат данни за неформални контакти с политически фигури. Предложението е внесено от 48 депутати, които определят действията като недопустимо дисциплинарно нарушение и уронват престижа на съдебната власт. Служебното правителство с премиер Андрей Гюров ще проведе последното си заседание днес преди връчването на мандата за съставяне на редовен кабинет на Прогресивна България. Кабинетът ще разгледа 23 точки, сред които финансиране за общини, откриване на постоянно представителство към ЮНЕСКО в Париж и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Служебният кабинет встъпи в длъжност през месец февруари тази година с основна задача – организирането на честни избори. Президентът Илияна Йотова ще връчи първият мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България днес от 17 часа. След консултациите с парламентарните сили, тя заяви, че получи уверение за изпълнен мандат и очаква проекто кабинета да бъде гласуван още този петък. Основни приоритети пред новия парламент остават бюджетът, овладяването на инфлацията, средствата по плана за възстановяване и съдебната реформа. От днес започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май сряда, съобщават от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май, а от НОИ съобщиха, че по данни на февруари броят на пенсионерите е 2 068 569. Европейският съюз и Съединените щати все още не са постигнали окончателно споразумение по търговската сделка между двете страни. Междувременно президентът Доналд Тръмп заплаши да повиши митата върху европейските автомобили и камиони до 25%. От Брюксел заявиха, че остават ангажирани с изпълнението на договореностите в нов кръг преговори, насрочен за 19 май. Следват минути за спорт. Първите квалификации от 10-тото издание на Световната купа по спортна гимнастика във Варна започват днес в Двореца на културата и спорта. До петък над 110 състезатели от 28 държави ще се борят за място на финалите, а входът е свободен. Първият етап на Джиро ди Италия 2026 година стартира днес и свързва Несебър с Бургас. На следващия ден колоездачите ще поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът минава през Пловдив и завършва в София. Сега и за времето. Днес ще е слънчево, със слаб до умерен вятър от югоизток и максимални температури на въздуха, достигащи до 23-28 градуса. Само по крайбрежието, традиционно малко по-ниски ще бъдат температурите, очакваните между 15 и 18. Вълнението на морето около 2 бала и температура на морската вода 12-14 градуса. Чухте новините в 9 часа.

Нещо красиво от Роби Уилямс беше тази песен. Добро утро отново. Вие сте с предаването Новия ден по Радио Варна. Аз съм Александър Йорданов, звукорежисьор Катрин Бояджиева, а редактор на предаването е Димитрина Дончева. Така като гледам по варненските улици е спокойно, няма особено натоварени участъци, но ако вие сте в такива, можете естествено да ни се обадите на ефирните телефони 052-602-802 и 052-612-108. Вече е затворена улица Вълноломна, да знаете, така че това ще продължи до около 13 часа затварянето на улицата заради антитерористичното учение, което се провежда на морската ни гара. А иначе сега към водните аварии в Провадия има такава. От 9.30 до 12.30 ще бъде спряно водоподаването от бившето СПТУ до хладилните техници, част от улица Хаджи Димитър, улица Ангел Кънчев, част от улица Хан Крум и също така части от улиците Козлодуй и Камчия. В община Добричка, село Дебрене е без вода. Припомняме, че Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава също са без вода. Това е Бълчишко. В Каварна на улица Делфин морската зона няма вода, както и в района на генерал Тошево, селата Житен, Писарово и Кардам без водоподаване поради присъединяване, така пишат от ВК Добрич. Останете с нас, защото студиото вече е първият ни гост по темата на деня.

0: talk about.
1: Темата на деня. Днес поставяме на фокус темата за вноса на работна ръка. През последните години чужденци все по-често заемат позиции в хотели, ресторанти, строителството, дори в комуналните услуги. По Черноморието отново се разчита на кадри от държави извън Европейския съюз, а част от бизнеса вече предупреди, че забавени визи може да поставят под риск сезона. В студиото, за да си говорим по темата, е Диляна Димитрова, собственик на Агенция за подбор на персонал. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Добро, и Димитрина Дончева, да. Също, да, е студиото.
2: Веднага към въпросите, да ни кажете първо какви кадри се търсят най-много тази година от български работодатели и в кои сектори?
3: Ами недостига на кадри всъщност вече е в почти всички сектори. Основно за региона, разбира се, сезонните работници, но така също и в строителството, в земеделието, в сметосъбиращите фирми, навсякъде има липса на кадри, които да запълнят нископлатените работни места.
1: Нископлатените работни места звучи, да. Тоест, те идват за, знаем, за местата, които по принцип българските служители не искат.
2: Не ги там, предпочитат.
1: Не ги предпочитат заради сезонността, ниски заплати, да.
2: А самите чужденци от тези трети държави, може би, първо да кажете от кои държави вие, вашата фирма, внася в България?
3: Аз внасям предимно работници от Индия и Непал. Преди внасях и от други държави, но в момента внасям от тези държави, тъй като работодателите са много доволни от тези работници. Uh-huh. И даже има така тенденция, започват с малка група и след това поръчват още. Така че съм се справила за момента от тези две държави.
2: Тези хора от Индия и Непал в случая искат ли да работят в България? С желание ли идват тук?
3: Разбира се, те са изключително мотивирани, дисциплинирани работници, точно затова и ги харесват. Те имат респект към менеджера, към работодателя. Също са готови да работят и събота и неделя, и по празници. Те нямат този менталитет за празнуване, за маси и така нататък. Така че, особено в производството, са споделили клиентите с мен, че им се е вдигнала производителността благодарение именно на тези работници.
2: Да, те сигурно не получават и двоен троен надник на тези празници, защото не са техни празници. Да. А това ли е причината работодателите да ги харесват? Това, че по-ниско българските работодатели, това, че им плащат ниски заплати? Или не само?
3: Не само. Общо взето вече не ниско платени, ами необходими работници. Жизнено необходими. Просто няма кой да взема позиции. Mm-hmm. Аз наскоро бях поканена от Стопанската камара да направя презентация пред HR-ите и зададах въпрос, кой има свободни места, които от месеци никой не кандидатства. Всички вдигнаха ръце.
1: А за какви заплати говорим? На каква най-ниска заплата се съгласяват да работят?
3: Ами, общите работници са около 650 евро, но разбира се, работодателя трябва да поеме тяхното настаняване.
2: Те обаче не са много претенциозни.
3: Не, изобщо
2: не са. В какви условия се настаняват?
3: Ами, нормални човешки условия, да има легло, баня, така че не е толкова скъпо или да вдига много цената, защото пък дори да им идва малко по-скъпо, им дава стабилност, защото знаят, че 3 години те имат работници, които са мотивирани и дисциплинирани.
1: Да, това им осигуряват всъщност, да, квартири.
3: Точно така.
1: Да. А в кои сектори във Варна най-вече?
3: Най-вече туризъм, строителство. За съжаление, производствени бази нямаме много
1: да,
3: в региона, но също доста добре са там позиционирани и земеделие.
2: А колко най-много? Във вашите случаи, които сте имали, на каква най-висока заплата са били наймани работници от трети страни?
3: Ами ако са много квалифицирани, каквито също съм доставила, има и по 1500 до 2000 евро.
2: Какви са тези сектори? В професии по-скоро? Или?
3: Строителни инженери, Заварчици, между другото, има много голям недостиг на заварчици в България. Средната възраст е 65 години. И съответно това е много добър вариант. Даже един клиент, който много се притесняваше, като поръчаше заварчици, дали въобще могат да работят. Когато дойдоха, ми каза, ама те даже показаха заварки, които ние не сме виждали. Yeah. И си поръча още, така че наистина всякакви специалности има. Даже мога да кажа, че преди 2 седмици се върнах пак от Индия и така, говорейки с моите партньори там, ми казаха, че в момента, заради конфликта в Иран и в Персийския залив, има хиляди работници индийци, които се връщат оттам, търсят някъде по-стабилни държави, а това са готови, подготвени работници, основно в строителството, които са изпълняли проекти жилищни, индустриални, инфраструктурни. Така че това е много добра възможност в момента за строителството, което е може би най-критично нуждаещата се индустрия, да си найме работници.
1: Добре, продължаваме разговора след песен.

0: Продължаваме разговора с Диляна Димитрова, собственик на Агенция за подбор на персонал. Сега да кажем нещо, което е важно за... което го споменах и в началото, че визите се бавят. Сега какъв е проблема там според вас? Наистина ли се бавят? Възможно ли е да има провал на сезона, такива неща?
1: И защо се бавят?
0: И защо, да.
2: Ами, преди всичко, първо се бавят разрешенията за работа, които минават през 5 институции. И съответно няма координация между тези институции и законовия срок е 4 месеца, но рядко се спазва. След разрешението за работа вече се кандидатства за визи, където месеци напред няма часове свободни. По едно време миналата година есента бяха спрели въобще да запазват часове за сезонни визи, за сезонни работници. След това отново ги освободиха. Не мога да кажа какъв точно е проблема, дали може би все пак посолството в Индия обработва документите на 6 държави, дали е липсата на кадри, но което и да е от тези, мисля, че може да се реши при желание от страна на администрацията, институциите.
1: Кога най-рано един работодател трябва да заяви, че иска да наеме работница от чужбина, за да не чака тия срокове сега? Ако се обади сега и каже, трябват ми 20 души, късно ли е вече за сезона? Прекалено?
2: Това е много основен въпрос, защото при работодателите в България липсва планирането. Ако правим по-добро планиране, както за сезонните, така и за постоянните, нещата ще се случват много по-лесно и без напрежение. За сезонните работници най-добре е януари, феврари да се започне процеса с документите. Но за съжаление повечето работодатели сещат април-май, че им трябват работници, което просто е обективно невъзможно да се случи.
1: Какво правят? Знаете ли, в такива случаи те как се спасяват работодателите или нямате представа?
2: Ами за мен е много основен проблем, който чувам в практиката ми напоследък е, че дори отказват поръчки. Един от клиентите ми даже няма да отвори едно от заведенията си.
1: Този защото сезон, няма работници.
2: Защото няма работници.
1: Оттам ли идва този голям проблем? Няма работници в България. Едната част.
2: Едната част. Нямаме добро планиране. Втората част е, че сезонната заетост не е никак атрактивна за хората, защото е само за 3-4 месеца. Много часове за работа, знаете как е сезона. И съответно има миграция на младите към чужбина. Повечето предпочитат да ходят в Америка на бригада, примерно, отколкото да работят тук по Черноморието. И точно заради това сезонните работници много трудно се намират, но за това трябва да се сещат работодателите януари-феврари.
0: А тези работници, които идват тук сега, по-голямата част от тях имат ли желание да остават или по-скоро не?
2: Не, по-скоро специално за индийците и непалците, те идват да изпълнят договора си, да спечелят колкото може повече пари, нали, с извънреден труд и да се върнат при семействата си.
1: Кои са най-отговорните работници от трети държави, от страните, с които вие сте работили?
2: Индия. Индия, просто самата религия и възпитанието им е такова, че наистина са изключително дисциплинирани и мотивирани работници.
0: И работници, които не изместват българите от пазара, това също да го кажем.
2: В никакъв случай чужденците не вземат работата на българите, а просто вземат позиции, които никой не иска да вземе.
0: Добре, благодаря ви за това участие. Диляна Димитрова чухме. Ние ще продължим темата на деня след 10 часа, когато ще си говорим и за образованието, защото си имаме тук...
1: Конкретно за туризма, тъй като сме морски град, все
0: пак. Естествено. Благодарим на Диляна Димитрова.
2: И ако ме позволите само едно последно така към работодателите, не позволявайте липсата на работници да спира развитието на бизнеса ви. Това е прекрасна възможност, така че възползвайте се. Благодаря ви.
0: И ние ви благодарим.

0: региона.
1: Така, из региона с Димитрина Дончева може да направим един такъв пътеписък.
2: Ами не е лошо. Региона може би още се така отърсва от вчерашния празник Гергьовден. Много, на много места имаше събори. Днес няма много. Малко почивка.
1: Не, почивка, да.
2: Малко почивка. Мисля, че само в Звездица остава и на седми там това всенародните веселия, които организират за Гергьовден. Навсякъде се почиват, почистват да. Площадите, особено в Каварна. Бях там вчера. Беше наистина много народ. Там доста работа ще имат. Или вече са изчистили, надявам се. Но това, което предстои в Белослав, ще открият мотосезона на 9 май. Сборният пункт е на Южния пристан от 10:30, а началото от 11 часа на централния площад в града, така че който иска да види мотористите там на 9 май, 11 часа на центъра. Нещо много любопитно има от Добрич. Велосипедите от арт-инсталацията на булевард 3 март в града са оцветени в розово в чест на колоездачната обиколка на Италия, Джиро д'Италия.
1: Да.
2: Вече не знам дали има човек, който да не е чул за нея.
1: Да не е чул, мисля, да не е разбрал.
2: Тя стартира утре от България. Старта е в Несебър от 14 часа и се очаква първият етап да приключи около 17-17.30 в Бургас. А инсталацията с велосипедите в Добрич е от 5 колелета, на които има декорация от цветя. Оцветяването им е в розово и сега идеята е на велосипедисти от Добрич. Преди това те са оцветявали същите колелета в жълто, цвета на Тур Дьо Франс, и в червено, какъвто е цвета на колоездачната обиколка на Испания. Така че не е нещо ново.
1: Вуелтата.
2: За Добрич да уважат това много хубаво събитие, колоездачната обиколка на една държава.
1: Сега аз не съм убеден дали това е свързано с джирото, обаче част от такситата в Бургас вече са повишили цените и возят на 92 евроцента.
2: Така че който отива на джирото да знае, че малко по-скъп ще му излезе таксито, да.
1: Ако ползвате такси, разбира се.
2: То най-добре ще бъде с такси, защото ще бъде натоварено движението.
1: Да, да, със сигурност е много натоварено.
2: Но има организация пък много добра на Бургас за движението. Постоянно излиза в Фейсбук.
1: Да, да, кои места ще бъда, променено е доста на много места, може би това трябва да го коментираме утре. Така де, 92 евроцента вече на километър е тарифата в Бургас на част от такситата, нали, не всички са успели до края на май, всички останали в Бургас. Между другото, и знам, че и при нас беше повишена тарифата.
2: Колко беше?
1: Но сега не мога да си спомня вече колко беше, но още не е влязла в сила за всички таксита и се очаква
2: и това
1: в средата на май.
2: Да, на радио
1: следващата седмица. Толкова от регионите, останете с нас, защото след малко ще си говорим за Световната купа по спортна гимнастика.

0: Цяла сутрин говорим за Джиро д'Италия, но и за това, че Световната купа по спортна гимнастика започва във Варна. Събитие, което събира елита на този спорт. Очакванията са високи, а конкуренцията сериозна. За организацията, участниците и шансовете на българските състезатели включваме Румен Генов, който ще следи отблизо над преварата. Здравей, Румба!
1: Добро утро! Даваме старта на Световната купа, да. Много сериозно издание, като добавим и факта, че това е 10-то юбилейно издание. Нещата стават още по-интересни. Винаги идва в интересен момент тази Световна купа във Варна. Предстои европейско първенство. От тук целият този керван, наречен елит в световната спортна гимнастика, заминава след две седмици за Ташкент. Там има друга Световна купа и следващата голяма цел е в Хърватия, европейското първенство, където се целят абсолютно всички състезатели. Без Валя Георгиева, целият ни спортен елит, нашия, говоря за българите, е във Варна. Вчера имаше подиум тренировка. Нашите момчета се представиха добре. Има 3-4 млади момчета, на които им се дава шанс да участват, но извън класирането, сред тях и двама варненци, много млади момчета, за да опитат вкуса и да усетят атмосферата на Световната купа. Ако трябва да говорим за най-голямото име на тази световна купа, това е Макс Уитлок. Той е трикратен олимпийски шампион и носител на общо 6 олимпийски медала. Когато влезе в залата, дори часовниците спират да работят, погледите са насочени към него. Но нас това не ни интересува чак толкова много, защото ние търсим своето. Вчера разговарях с голяма част от момчетата. Най-добрата новина е, че няма контузии, не всички са във форми. Най-щастлив от този факт е старши треньора Милко Танкушев. Той твърди, че ако всеки изиграе съчетанието си, имаме шанс поне с два медала. Ако питате мен, Райан Радков е най-потенциалният ни състезател за медал. Става дума за варненския представител на Интерком груп Черноморски Юнак, който играе унищожително добре на кон с гривни. И с него разговарях, интервюто с Райан ще чуете след обяд. Но сега предлагаме топ човека в спортната ни гимнастика. Нека да чуем какво заяви старши треньора Милко Танкушев, треньор на националния отбор мъже.
2: Ще участваме с 10 състезатели, 6, които ще бъдат в основния състав и 4 ще бъдат така наречения хор конкурс, който са подгряваща група.
3: Включил ли си по-млади момчета, така, които няма чак толкова опит?
2: Включил съм в подгряващите две момчета от Варна има, Алекс Иванов и Стоян Гетов. И в основен състав Райан Радков ще вземе.
3: Той вече се поутвърди вече.
2: Да, не мога да кажем, че малко, но ние са по-младичите.
3: Но по-младите, да.
2: И братята от Англия, които са, двамата са тук, те са по-младички, така, но с по-голям стаж в гимнастиката, като участие в по-големи първенства.
3: Е, контролно ли имаше за определене на отбора или треньорски решения?
2: Не, контролно не сме имали, защото ми отсъстваха от Америка Кевин Пелет. Няма да дойде преди европейското. Още едно момче, което се готви на една ваша варненска гимнастичка, Храбрина Храброва. Нейния син го очаквам на 1 юли да дойде да го видя дали ще може да се вмести в националния отбор за европейското.
3: Здрави са всички, казваш.
2: Да, за сега, да, без Дейвид, който се получи тежка контузия. Скъса хилес, но докторите казват, че до 8 месеца трябва да се възстановим, това ми трябваше сега.
3: Да.
2: Но какво да направим? Контузия се. Ще разчитаме на другите.
3: А след това какво? Световна купа в Ташкент, казваш?
2: Не, тази седмица другата Световна купа Ташкент. След нея имаме държавното първенство, ще минеме. И след нея се насочваме към европейското първенство подготовка. Ще гледаме да направим някой лагер в чужбина. За може да има малко разнообразие така, не да е само в София, в зала Раковски да работим, а това ще го решаваме в движение.
3: За това европейски има ли някакви големи очаквания? Колко души ще бъдем там?
2: Ами ще 6 мъже и 5 юноши.
3: А твоите очаквания лични ли още не искаш да мислиш за него?
2: Не, задължително до 13-то място отборно.
3: Задължително?
2: Задължително, за мога да класираме цял отбор за световното.
3: А това реално ли е 13-то място?
2: Мисля, че да, миналия път бяхме 14-ти. Сега мисля, че отборът е по-добър, по-качествен. Да се надяваме.
3: Къде е европейското и като дати кога е?
2: Европейското е август месец, 18-24-5, Загреб, Хърватия.
3: Но за там ще има нещо по-целенасочено като подготовка?
2: Да, ще има след републиканското първенство, го почваме точно се насочено, ще видим по уреди, кой ще може да влезе, с колко уреда, кой оценки ще даде по уредите. Контролно ще има много, защото има и желаящи, конкуренция не е малка в националния отбор. дано да няма сърдити после да кажат аз не мога да влеза, другия не може.
3: Ема то това не зависи ли от тях?
2: Ими то от тях зависи.
3: Еми, ти какво? Ти им даваш шанс, пък,
2: да,
3: те...
2: пък те ако иска да го използват.
3: Те да го използват.
2: Да, така е. Да.
3: Спокоен ли си сега за това юбилейно 10-то издание, да кажем, на Световната купа?
2: Да, спокойно е. Мисля, че тя на земя, на прескок. Конят гривни е много силен, конкуренцията е голяма на коня. Но други твори би трябвало да направим финали и после мислим да ще вземем медали нещо. Правим 2-3 медала да вземем.
0: Дано наистина, Милко Танкушев, старши треньор на националния ни отбор по спортна гимнастика. Началото на Световната купа е в 2 следобед с квалификациите на земя, конс гривни и хълки при мъжете, както и прескоки смесена успоредка при жените. Официалното откриване е в събота от 13 часа и 15 минути. Входът за зрители в Двореца на културата и спорта е свободен.

0: Четвъртък вечер с Дани Белчева. Новото предаване в ефира на Радио Варна за хубава музика. Очаквам ви от 9 до 11 вечерта.
1: Учебен център Волан Транс.
2: Курсове за хладилна и климатична техника.
1: Сертификат за работа с хладилни агенти.
2: Автотранспортна и пътностроителна техника.
1: Телефон 0899 98 71 39 или на volantrans.com.
3: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
4: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
5: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
6: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

След тази красива песен на Щурците продължаваме с класиката. Слушаме трета част, Рондо Алегро, от соната номер 1 в сол мажор на Джоакино Росини, в изпълнение на камерен ансамбъл Софийски солисти с диригент Пламен Джуров.

0: Точно в 10 часа на 7 май започва сутрешния обзор на новините на Радио Варна. В студиото е Нина Милошевич. Добър ден! Президентът Илияна Йотова ще връчи първият проучвателен мандат за съставяне на правителството. На 7 май отбелязваме Денят на радиото и телевизията. Две ключови спортни събития стартират във Варна и Бургас, Световната купа по спортна гимнастика и етап от Джиро ди Италия. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова ще връчи първият мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България днес в 17 часа. След консултациите с парламентарните сили, тя заяви, че е получила уверение за изпълнен мандат и очаква проектокабинетът да бъде гласуван още този петък. Основни приоритети пред новия парламент остават бюджетът, овладяването на инфлацията, средствата по плана за възстановяване и съдебната реформа. Служебното правителство с премиер Андрей Гюров провежда днес последното си заседание преди връчването на мандата за съставяне на редовен кабинет на Прогресивна България. Кабинетът ще разгледа 23 точки, сред които финансиране за общини, откриване на постоянно представителство към ЮНЕСКО в Париж и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Служебният кабинет встъпи в длъжност през месец феврари тази година с основна задача – организирането на честни избори. Недостигът на кадри вече засяга почти всички сектори у нас, най-силно туризма, строителството и земеделието. Това коментира за Радио Варна Диляна Димитрова, собственик на Агенция за подбор на персонал. По думите й, все по-голяма роля вземат работници от трети страни, най-вече от Индия и Непал, които са дисциплинирани и мотивирани. Основен проблем остава забавянето на разрешителни визи, както и липсата на добро планиране от страна на бизнеса. Според Димитрова, сезонната заетост и ниското заплащане за да обучават кризата с работната ръка.
1: Работодателите са много доволни от тези работници. Даже има така тенденция, започват с малка група и след това поръчват още. Те са изключително мотивирани, дисциплинирани работници, точно за това и ги харесват. Те имат респект към менеджера, към работодателя. Също са готови да работят и събота и неделя, и по празници. Те нямат този менталитет за празнуване, за маси и така нататък. Вече не ниско платени, ами необходими работници са, жизненно необходими. Просто няма кой да взема позиции.
0: За 34-та поредна година клуб Отворено общество Варна ще отличи личности и колективи с приноса в образованието, културата и медицината. Церемонията е от 18 часа днес в зала 1 на фестивалния и конгресен център, а входът е свободен. Сред отличените са преподавателят Калин Тодоров, Националното училище по изкуствата Добри Христов и доцент доктор Владимир Корновски. След награждаването ще бъде представена комедията «Безопасни връзки» на сатиричния театър. Движението на пътни превозни средства по улица Вълноломна във Варна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт клуб Капитан Георги Георгиев е затворена до 13 часа. Ограничението се налага във връзка с провеждането на антитерористично учение в района, в което група туристи ще бъдат нападнати от терористи и ще бъдат взети за заложници. Целта на учението е да се развие координация между различните институции и взаимодействие на силите при подобни ситуации, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР във Варна. Всички ще станем свидетели как мястото, където са държани хората, ще бъде штурмувано по въздух, суша и вода, допълват още от полицията във Варна. Учението се организира съвместно с военноморските сили. Моторен ферибот Белослав няма да работи няколко дни поради излизане на планиран класов доков ремонт. Затова съобщават от община Белослав. Плаващата платформа ще спре работа в 9 часа на 12 май. Ремонтът ще продължи до 15 май, а за това време преходите между двата бряга ще се извършват от моторен кораб Бела по разписание на ферибота. На 7 май отбелязваме Деня на радиото и телевизията. Датата е свързана с 1895 година, когато руският физик Александър Попов демонстрира първия радиоприемник пред физическото дружество в Санкт-Петербург. Празникът се отбелязва от 1945 година като ден на радиото, а от 1968 като ден на радиото и телевизията. У нас началото на радиото е поставено през 1907 година край Варна, където заработва първият български бежичен телеграф, а по-късно радиото и телевизията се превръщат в едни от най-важните средства за информация и обществена комуникация. Честит празник, колеги! Сега и поглед към спортните новини. Първите квалификации от 10-то издание на Световната купа по спортна гимнастика във Варна започват в Двореца на културата и спорта днес. До петък над 110 състезатели от 28 държави ще се борят за място на финалите, а входът е свободен. България ще бъде представена от едни от най-добрите си гимнастици, а сред звездите на турнира са олимпийските шампиони Артьом Дългопят и Макс Уитлок. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от Джиро д'Италия. Първият етап на състезанието стартира днес и свързва Несебър с Бургас. На следващия ден колоездачите ще поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът минава през Пловдив и завършва в София. Какво време ще ни даде днешния ден? Предстои да научим от прогнозата на дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Сутринта на места ще има ниска слоеста облачност, която още преди обяд ще се разкъса и намалее. И над по-голяма част от района ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще достигат 23-28 градуса. Само по крайбрежието ще са по-ниски, предимно между 15 и 18. За Варна около 18 градуса. Вълнение на морето около 2 бала. Температура на морската вода 12-14 градуса. За Радио Варна прогнозата представи дежурния синоптик Светлана Любомирова.
0: Такива бяха по-важните вести в сутрешния обзор на новините по Радио Варна в 10 часа. Още новини очаквайте в 11.

Елтън Джон и Ерик Клептън с влакът Беглец. Така започваме последния час на предаването Новия ден по Радио Варна. Пред микрофона съм аз, Александър Йорданов. Звукорежисьор днес е Катрин Бояджиева. Редактор на предаването Димитрина Дончева. Получихме информация за запалена изоставена постройка в близост до улица Петко Стайнов номер 12. Има един противопожарен екип на място, така че ако сте видели пламъците, да знаете, че оттам. Иначе водните аварии. От 9.30 до около 13 часа без вода ще бъдат хората в местността Ракитника, а до около 2 следобед хората на част от улица Ана Феликсова. Иначе имаме и в Добрич водна авария на улица Страхил Войвода номер 14. Там също няма да имат вода май през целия ден даже. А пък припомням, че вече пореден ден, повече от седмица, без вода са в балчишките села Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава, като се очаква проблемът да бъде решен днес, най-после. А вие останете с нас, защото след малко продължаваме да си говорим по темата на деня.

0: темата на деня.
1: Продължаваме разговора за кадрите, работните, в туризма най-вече, но друг ъгъл, този на образованието, защо при наличие на професионални гимназии и подготвени млади хора бизнесът продължава да търси служители от чужбина. Проблем ли е подготовката, мотивацията, сезонността или условията на труд? В студиото е Василена Кръстанова, учител, професионална подготовка от професионалната гимназия по туризъм във Варна. Здравейте!
2: Добър ден!
3: Добър ден от мен. Госпожо Кръстанова, направо към образованието, да ни кажете първо това, което всъщност е много важно. Подготвя ли достатъчно добре образователната система кадри за туристическия бранш или има разминаване между учебните програми и реалната практика?
2: Разбира се, имаме достатъчно ученици, които да заемат работните места, които се предлагат към момента, да кажем, в областта. Дори не само в областта. В България има достатъчно професионални гимназии по туризъм. Подготвят се кадрите. Винаги има практически обучения, свързани в реална работна среда, така че ние сме наясно какво изисква дадения работодател, въобще работните места, и гледаме каквото е възможно да покрием като знания в учениците. Все пак нека не забравяме, това става въпрос за средно образование.
3: Да,
2: не можем да покриваме знания. Те вече трябва на по-късен етап. Висшето образование, разбира се, и опита допълнително ще ги доусъвършенства.
1: Все пак бизнеса интересува ли се? Това са кадри точно за тях. Имате ли някаква комуникация с хората от местния бизнес? Какво им трябва, какво търсят?
2: Разбира се, имаме комуникация, тъй като в учебна среда, в учебните програми е заложено практическо обучение, което е в реална работна среда. Тоест, не са в нашата гимназия. Практическите обучения не се провеждат там, а при работодателите. Тоест, те могат да си ги обучат при интерес и да им предоставят условия и да се договорят с тях да останат на работа.
1: А има ли интерес?
3: Да, такива случаи.
2: Винаги има, никога не можем да кажем, нищо не е или само бяло, или само черно. Винаги има такъв интерес и има ученици, които продължават да работят на съответните места.
3: Колко от вашите възпитаници остават във Варна? Да, така, като си говорите, каква част, цифра може би няма да можете да кажете, остават да работят тук във Варна и по Черноморието, и колко така искат да излязат навън? Като си говорите с децата, те са още деца до 18 години. Да,
2: деца са за нас. По-голямата част остават да работят и да живеят тук по Черноморието. Много малка част имат ориентация
3: да
2: излизат извън страната.
3: Все по-малко, повече решават да останат тук.
2: Да.
3: Защото в предни години наблюдавахме един голям отлив, голямо желание по-скоро на младите да учат в чужбина.
2: Не, поне във връзка с нашите ученици не е толкова голям този брой.
1: Да учат в чужбина не, но да работят в чужбина като че ли имат интерес. Тук сега сезонният характер на туризма. Това ли е основната причина младите да се отказват или нивото на заплащане, условията? Какъв е проблема според вас?
2: Ами според мен проблема е наистина комбинация между тези две неща, тъй като сезонността в крайна сметка създава една несигурност в учениците, че те след като завършат, в случая ще останат без работа, ще трябва на ново място да си търсят тази сигурност, да се борят, да си доказват, за да могат да получават и по-високо заплащане. Точно според мен това ги отблъсква. Там, където успеят те, още като ученици, да работят и да им подсигурят това работно място, в повечето случаи остават
3: да
2: работят. Обучават ги, постигат стандартите на дадения обект и вече са обучени кадри и работодателя естествено не иска да ги изпуска.
1: Така е.
3: А какво трябва да се промени в цялата система, за да остават повече български кадри в сектора, според вас?
2: Според мен наистина трябва да има едно по-голямо взаимодействие, не само да се остава на регионално ниво училищата, в случая персонално нашето училище, както е професионална гимназия по туризъм, да се справя с трудностите и с сключването на договори с работодателите. Тук държавата на ниво държава е необходимо наистина да започна да се провежда такава политика. В момента се правят промени в учебните програми, да се включват различни видове обучение, свързано с дигитализацията, което да изкарва още едни по-подготвени кадри, но всяко едно нещо трябва да се случва наистина с участието на държавата. Не само да се измисли като чисто теоретична обосновка и да се прехвърли отговорността, кой както успее да се справи. Защото, както има гимназия, ето, например, тук в областта имаме и гимназия по туризъм в Провадия. Не можем да сравняваме възможности, които Варна предоставя с възможностите, които са в Провадия за учениците. Така че наистина не трябва подкрепа и от държавата, за да можем да се задържим тези кадри и да могат да се реализират, което е наистина много важно.
3: И за което говорим днес.
1: Да. Василена Кръстанова от Професионалната гимназия по туризъм. Благодарим ви за това гостуване.
2: Благодаря.
1: След малко ще чуем и гледната точка на висшето образование, доцент доктор Георгина Луканова от Икономическия университет.

0: студиото вече е доцент доктор Георгина Луканова, ръководител на катедра икономика и организация на туризма към Икономическия университет в Варна. Да продължим темата за младите кадри в туризма. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте на вашите слушатели!
0: Какво става сега с този сектор? Защото много време си говорим, че няма кадри, внасяме от... Ето ние днес в преданието точно за това си говорим, за вноса на кадри от трети държави. Само че и не произвеждаме. Защо не могат да се реализират нашите на пазара?
2: Или защо не са търсени по-скоро от работодателите?
1: Проблема малко опира до порочен кръг или параграф 22. Защото основният проблем на нашия туризъм и най-вече на черноморския ни туризъм, летния рекреационен туризъм, е сезонността. Много ни е кратък летния сезон. Това са 3 месеца пряко сили. Работодателите нямат интерес просто да влагат средства в задържане на кадри. Съответно пък нашите кадри също нямат интерес да работят 3 месеца, после да се чудят какво да правят. Така че заплащането, вие знаете, секторите хотелиерство и ресторантьорство са едни от най-ниско платените сектори на економиката.
0: Често статистиката да са на дъното.
2: Да, обаче, ако говорим за внос на работници от трети държави, извън Европейския съюз, става въпрос, тази тенденция се засили след ковида. Преди това не беше така.
1: Може би пък нашите заминават Централна Западна Европа.
2: Кажете сега къде отиват нашите студенти. Вие работите с тях, обучавате ги, знаете какво умеят, знаете с какви знания излизат.
1: Те излизат с много добри знания, с добри умения. Искат да видят... Нормално е да видят, свят. Имат възможност да видят свят. Да.
2: Така, да.
1: Не мога да кажа така, че голяма част от тях заминават, но една част, да, Германия... В Великобритания доскоро много така.
2: Сега стана по-трудно.
1: Сега по-трудно.
2: А тези, които остават, какви шансове имат тук?
1: Шансовете са различни, естествено. Има и голяма доза късмет да попаднеш на правилното място, в правилното време, при правилния човек. Много от тях се развиват в сферата на хотелиерството, на ресторантьорството. Доста пътуваме и служебно, и така по лични причини из България, където отидем в който хотел да... Навсякъде се обаждат наши студенти.
2: А имате ли контакта с местния бизнес, тук за Варна говоря конкретно, или за Северното Черноморие? Аз знам, че правите кариерни дни.
1: О, да.
2: Идват да търсят, да търсят работници в университетите, да наемат млади хора още от студентската стая, да?
1: Имаме, да. Всеки март месец, всяка година март месец имаме седмица на кариерното развитие. И един от тези дни е посветен изцяло на туризма.
2: Сега там по-високо квалифицирани длъжности ли се търсят?
1: Не.
2: А какви?
1: Обикновено се търсят така на оперативно равнище.
2: Като, например?
1: Да кажем, рецепционисти, сервитьори, камериери, готвачи, аниматори също много се търсят.
2: И тези половината, които изброихте, сега ги наймат от Индия и от Пакистан.
0: Да.
1: Не искат младите хора с това да се занимават общо взето, и то за 3 месеца, и то без никаква перспектива за развитие.
0: Добре, така като казвате, без никаква перспектива за развитие, тогава интереса към самата специалност спада ли?
1: Странното е, че не. Не спада.
2: Може би заради възможностите в чужбина.
1: И не само. Сега, ако в големите градове, градските хотели, които са целогодишни, там няма такъв проблем. Там най-вероятно няма да видите работници от трети страни. Да. Тъй като там работи се целогодишно, нормална работа, с възможности за развитие в повечето случаи. Проблемите са повече при сезонните обекти, сезонните места за настаняване, сезонните заведения за хранене.
2: Говорим за Варна на 4 сезона. Ще го доживеем ли този миг? В този момент, как ви се струва?
1: Мен ми се иска и България на 4 сезона да доживеем, обаче много трудно. Инфраструктурата ни не отговаря на необходимите стандарти, вие знаете. Ходим из България по различни културни обекти, природни обекти. Извинявам се, обаче туалетни няма. Аз не виждам как ще ги докараме богатите туристи, високо платежоспособните туристи. Ще ги стоварим пред един страхотен музей, примерно в Чипровци. И след това има 4 тоалетни, които са обаче заключени.
0: Потенциал има, само
1: потенциал
0: че...
1: Потенциал има, Но дори не става въпрос за много финансови средства. Става въпрос по-скоро за добра воля от страна на местната власт.
0: Да.
1: Общините. Така си мисля.
0: Ами благодарим ви много за това гостуване, доцент доктор Георгина Луканова. Ще продължим да я следим тази тема, особено сега и лятото идва и ще си стане още по-актуална със сигурност. Останете с нас.

0: Сцени като от холивудски екшен тази сутрин на морската гара във Варна. Там започна антитерористично учение на полицията и военноморските сили, заложници, штурм, зрелищна акция. По сценарии група терористи нападна група туристи. На място е репортерът ни Павел Пенев. Павка, впечатляваща ли е акцията? Продължава ли?
1: Здрасти, Сашо. Да, акцията продължава в момента и точно както ти каза, усеща се като все едно сме в холивудска продукция. Полиция, изстрели, атентатори, четирима въоръжени мъже, около 30 на заложници. Доста впечатляващо тече до момента, между другото.
0: Да, да, доста така и така и звучи. Сега беше анонсирана, че ще има по въздух, суша и вода, така ли е?
1: Да, за сега само по суша и по вода. Дойдоха три бронирани джипа, от които излезе така доста добре екипиран екип с щитове и с сапьори. Също така две лодки пристигнаха да штурмуват морска гара. Заложниците са около 30, както споменах вече. Те са вътре заедно с четирима въоръжени терористи. Също така линейки и полиция. Първо, разбира се, на място дойде полиция, такъв е и сценария реален. Между другото, споменаха от отчитава на МВР и военните, споменаха, че те всъщност не знаят какво ще направят терористите, за да направят ситуацията възможно най-реална. В момента текат преговори с тях и по последна информация терористите са поискали 3 милиона евро, самолет на Варненското летище и двама тяхни приятели, които са във Варненския затвор, да бъдат освободени. Сега ще се съветват с психолозите. Имам предвид от преговарящите, ще се съветват с психолозите и ще решат дали да штурмуват сградата тепърва или да поне част от исканията да бъдат изпълнени. Също така се очаква и военен хеликоптер да пристигне тук, за да може да завърши вече да е от земя, въздух и вода штурмуването на морска гара. Както казах, в момента е спокойно, но започна с изстрели. Имаше лежащи хора на земята, прибраха ги в линейки. Доста, доста реално.
0: Да, да, изглежда доста впечатляващо. Всъщност, къде се държат тези арестувани? Не арестувани, ами туристите, които са заложници, къде ги държат?
1: Ами туристите, сценария е такъв, че те първо бяха на корабче, което е акостирало на самата морска гара и изкараха ги оттам и ги вкараха в момента са в сградата на морска гара, която всъщност е обкръжена от полиция и от военни със специална техника.
0: Разбрах. Добре, Павка, остани на място да проследиш края на акцията. Ние тук също ще продължим да я следим, така да се каже. До 13 часа, между другото, е затворена улица Вълноломна. Ти, Павка, като отиваше нататък, имаше ли проблем с движението? Забеляза ли?
1: Не, все още не беше затворена улицата и нямаше никакви проблеми с движението. Само един рибар се опита да мине през полицейските заграждения и беше спрян веднага. Това беше единственото по-интересно в началото.
0: А там в момента, около морска гара може ли да се минава?
1: Може да се минава, но до едно ниво. Точно преди морска гара е затворено изцяло. Пътищата са затворени от двете страни, и пешеходната алея и пътя.
0: Да. Добре. Павел Пенев на живо от морската гара в Варна. Останете с предаването Новия ден. Вървим към финала.

0: университет.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
0: Премиерно операта на Верди «Балс маски» – нова продукция на Варненска опера в колаборация с Опера Пловдив. Диригент Павел Балев, режисьор Нина Найденова, сценография Мира Каланова. История за любовна драма и политически конфликт в блестящ музикален разказ. «Балс маски» – 16 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
2: Мега Шкумба шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
3: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
2: Звездно актьорско присъствие.
3: Шкумбата.
2: Доктор Мирослав Ненков.
3: Георги Любенов.
2: Майя Бежанска.
3: Христо Гърбов.
2: Филип Аврамов.
3: И гъмзата брас шоу.
2: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

край сме на предаването за днес. Новият ден. Говорихме за вноса на работници от трети страни, а въпросът ни към вас беше дали това е решение или само временна мярка. Можете да продължавате документите.

коментирате в нашата Facebook страница, а иначе всички разговори по темата ще може да намерите в нашия сайт bnrnews.bg/Варна. Искам да ви благодаря и за това, че през цялото предаване ни се обаждахте, за да ни честитите Международния ден на радиото и телевизията. Много ви благодаря за пожеланията и естествено хубаво е да знаем, че вие сте нашите слушатели и да ви благодаря, че всяка сутрин започвате денят си с нас. Ще се постараем да бъдем така позитивни, положителни и през всичко, което правим в Радио Варна. Аз съм Александър Йорданов, звукорежисьор. Тази сутрин беше Катрин Бояджиева, редактор на предаването Димитрина Дончева. От нас, от целия ни екип, както и от звукорежисьора Катрин Бояджиева, хубав и успешен ден. Само след няколко минути в 11 започват новините с Нина Милошевич. Хубав ден от нас!

0: 11 часа, новини на Радио Варна. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! Недостигът на кадри и ниското заплащане сред основните проблеми в българския туризъм следват подробностите. Най-големият проблем в българския туризъм, особено по Черноморието, е недостигът на кадри заради краткия летен сезон и ниското заплащане. Това коментира за Радио Варна доцент Георгина Луканова от Икономическия университет Варна. По думите й, хотели и ресторанти трудно намират персонал, а младите специалисти често предпочитат работа в чужбина. Основно предизвикателство остава и наемането на работници от трети страни, най-вече в сезонните обекти, каза доцент Луканова и допълни.
1: Основният проблем на нашия туризъм и най-вече на черноморския ни туризъм, летния рекреационен туризъм, е сезонността. Много не е кратък летния сезон. Това са 3 месеца пряко сили и за 3 месеца няма как да се направи някаква стратегия за по-дълго време по отношение на развитието на кадри. Обучение, задържане на кадри и развитие. Работодателите нямат интерес просто да влагат средства в задържане на кадри. Съответно пък нашите кадри също нямат интерес да работят 3 месеца, после да се чудят какво да правят. Така че заплащането, вие знаете, предполагам и по-добре от мен, че секторите хотелиерство и ресторантьорство са едни от най-ниско платените сектори.
0: 80-годишната жена на ръга на снош от 47-годишна литовска гражданка остава на командно дишане в реанимацията на болница Света Ана във Варна, съобщават от здравното заведение. Тя е все още в тежко състояние, в медикаментозна кома, но е стабилна. Припомняме, че мярката за неотклонение на нападателката беше удължена до 72 часа. Движението на пътни и превозни средства по улица Вълнолобна във Варна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт клуб Капитан Георги Георгиев остава затворена до 13 часа. Това се налага във връзка с провеждането на антитерористично учение в района, в което група туристи ще бъдат нападнати от терористи и ще бъдат взети за заложници. Целта на обучението е да се развие координация между различните институции и взаимодействие на силите при подобни ситуации, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР Варна. Държавен културен институт Двореца в Балчик ще бъде домакин на поредица от културни събития в началото на месец май, обединени в музикално-литературни дни в Двореца, които стартират тази вечер от 18 часа от Пантелеев Ешкенази арт ансамбъл с емблематичното произведение «Четирите годишни времена» на Антонио Вивалди. Те ще бъдат представени като музикален разказ, а утре, на 8 май, програмата продължава с вечер, посветена на тангото и музикалния кросовър с произведения на Астор Пиацола, Мануел де Фая и Бела Барток. Прея и Роби ще бъдат сред основните изпълнители на празника на Балчик на 24 май, като ще участват в вечерния концерт заедно с водещите Владимира Илиева и Михаил Дюзев и специалния спектакъл «Лицата на Балчик», допълнен от заря и модерна сценография. Празничната програма включва ученическо шествие, участие на местни таланти и награди за принос към културата, както и отличаване на учители на 22 май и среща с абитуриентите на 26 май, съобщават от община Балчик. Между 23 и 25 май градът ще предложи богата съпътстваща програма с атракции, търговски алеи и зони за забавление по алея Ехо, където ще има увеселителни съоръжения, храна и различни търговски щандове. От общината уточняват, че таксите за ползване на площите ще се заплащат за класно общинската наредба. Във Великобритания започна гласуването на местни избори, които може да засилят натиска върху премиера Кир Стармър и управляващата лейбористка партия. Очаква се вот да покаже и нарастващата подкрепа за популистски формации в дясно и вляво. Избирателните секции отвориха в 7 часа местно време в Шотландия, Англия и Уелс. Това е най-сериозният изборен тест за Стармър след убедителната победа на лейбористите на парламентарните избори през юли 2024 година, която сложи край на 14 години управление на консерваторите. А сега минути за времето. Ще е слънчево, със слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури между 23 и 28 градуса, по Черноморието 15-18. Вълнението на морето ще е около 2 бала, температурата на морската вода 12-14 градуса. Чухте новините в 11 часа.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, обръщал дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания е ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандата веднага. Така се дава възможност утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. На последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той отчете и множество атаки към кабинета. Гюров определи министрите като истински спартанци и обяви, че, цитирам, от сцената се слиза с достоинство. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: 3 минути прощално говори Гюров пред министрите, избрата борави с метафори.
2: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си.
1: За 2 месеца служебното правителство е нарушило омертата в съдебната система, продължи премиерът.
2: Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон.
1: Гюров настоя, че кабинетът му е изминал с достоинство пътя си под непрекъснатите атаки от всички страни.
2: Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция.
1: Финално Гюров каза:
2: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. С подробностите за изслушването в пленарната зала, което се провежда и в момента, от студиото ни в Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! Вносители на искането за изслушване са от Прогресивна България. Константин Проданов изрази тревогите на бъдещите управляващи.
4: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, то това на практика ще означава следното за бъдещето управление на държавата и за българските граждани. Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск и от фискално пропадане и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
3: В отговор служебният финансов министър Георги Клисурски изтъкна, че удължителният закон за бюджета дава гаранции да няма опасност от спиране на социални плащания, пенсии и заплати. Не позволява и тегляне на нов дълг.
5: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет. Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво. Тоест, пари в държавата към момента има.
3: Георги Клисурски отчете, че приходите за първото 3-месечие са 14 милиарда евро, с 1 милиард повече от същия период на миналата година, или това е ръст с 11% на годишна база. Инфлацията е около 4%, според него се подобрява събираемостта и има икономически растеж. В същото време расте дефицитът към края на април по консолидираната фискална програма, той е бил 1 милиард 750 милиона евро. За 2025 година дефицитът е бил 3% на касова основа, 3,5% на начислена спрямо брутния вътрешен продукт, но чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да ни бъдат приспаднати 0,5% и да не влезем в процедура по свръх дефицит. Изслушването продължава и в момента. За новините, Мария Филева.
0: Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложено от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга капитала и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. В декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени.
6: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
0: Антон Кутев декларира, че кабинет 222А, в който в предишния парламент се помещаваше лидера на ДПС Делян Пеевски, вече няма да е негов. Според парламентарната група на Продължаваме промяната, недопустимо е да се предоставя охрана от НСО без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат подобни решения. Велислав Величков заяви.
7: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
0: Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в нея, ГЕРБ 3, а всички останали по един. От другите опозиционни партии възразиха и настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип с по двама народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България отговори на обвиненията, че така се нарушава утвърдената до момента парламентарна практика.
6: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
0: Думите на Антон Кутев предизвикаха остра реакция. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви.
8: Няма такова нещо като вашето Народно събрание. Цялата тази арогантност, цели ви нагон за власт, безконтролна власт, трябва да си го оставите някъде другаде. Защото българският народ ви даде огромно мнозинство и с това мнозинство ви даде огромна отговорност. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
0: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
9: Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание да се показват мускули, то без пардон. По гербаджийски. Навреме това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Най-малкото, което е знака, който се дава, не е добър. Вашето Народно събрание е като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
0: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. През нощта няколко дрона са навлезли във въздушното пространство на Латвия от Русия, като два от тях са се разбили. Един от тях е предизвикал малък пожар в нефтохранилище. Не се съобщава какъв е произхода на дроновете. Украйна обяви едностранно примирие на 6 май, искане, което беше игнорирано от руската армия, която продължи атаките си през целия ден и през нощта. Предложението на Киев беше контраоферта, след като руския президент Путин призова за примирие на 9 май, когато Русия отбелязва победата си над нацистка Германия във Втората световна война и организира голям военен парад на Червения площад. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи CNN. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток, съобщава редакторът Мерим Тенев.
10: Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100. Токийският борсов индекс Nikkei отбеляза голям ръст, като поведе поредното силно възстановяване на азиатските пазари. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкият проток ще бъде отворен. Европейските акции се търгуваха стабилно тази сутрин, след рязкото поскъпване от предходната сесия. Китайският външен министър Уани призова за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега Абас Аракчи в Пекин. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Междувременно, Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна тази сутрин в Рим. Той ще бъде прият от папа Лъв 14 и от държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне с премиера на Италия Джорджа Мелони, с външния министър Антонио Таяни и с този на отбраната Гуидо Крузетто. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
11: Според наблюдатели и медии, целта на посещението на Марко Рубио в Рим е размразяването на отношенията както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитание от последните изявления на Доналд Тръмп, както срещу папата несъгласен с военните действия в Близкия изток, така и срещу премиера Джорджа Мелони, която американският президент смяташе за свой приятел в Европа. Разговорите в Рим на Марко Рубио ще са фокусирани и върху стратегическото съгласуване, съобщи агенция ADN Кронос. От Италия, Елена Шиханова.
0: Днес е ден за избори в Великобритания. В Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
12: Не навсякъде в Англия се провеждат местни избори, но те ще бъдат показателни за настроенията на гласоподавателите преди общите избори, които трябва да се проведат през 2029 година. Проучванията на общественото мнение показват, че недоволството към дошлите на власт през 2024 лейбаристи е голямо и в случай на катастрофална загуба може да се стигне до смяната на лидера на партията и премиер на Обединеното кралство Кия Стармър. Ще бъдат разпределени повече от 5000 места в 136 местни съвети в Англия и ще бъдат избрани 6 кметове в райони на Лондон. В Шотландия и Уелс очакванията са, че най-силно ще се представят националистите, което вещае проблеми за централната власт с вероятност да се подновят исканията за референдум за независимост в Шотландия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
13: Добър ден! Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската футболна лига на Европа, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двобой. Общият резултат от двата матча е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за трофея с английския Арсенал. А успехът на Пари Сен-Жермен доведе до размирици във френската столица с 11 ранени и 127 арестувани запалянковци. Тази вечер от 22 часа са реванш реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двубоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас срещу Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първата среща. Ръководството на националния отбор на Иран ще се срещне с президента на Световната футболна асоциация Джани Инфантино в следващите дни, за да получи уверение, че представителният тим на страната ще бъде третиран наравно с останалите на предстоящото световно първенство. Канада, която е съдомакин на шампионата със Съединените щати и Мексико, не издаде виза на председателя на Иранската футболна федерация Мегди Тач за конгреса на ФИФА в края на миналия месец заради неговото минало в революционната гвардия. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербахче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинаикос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
14: Добър ден! В момента над западната половина от страната облачността е значителна, докато на изток е предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса на места по Черноморието до 24 градуса в Русе. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд над Западна и Централна България облачността ще стане значително и на места ще превали и прегърми. В източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минимални температури 10-15 градуса, в столицата около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обед главно над Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, които в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес Българското национално радио стартира нова онлайн програма БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg и в мобилното приложение. Във времето от 6 до 22 часа на всеки 15 минути се съобщава информация за задръствания, ремонти, както и полезни съвети за водачите и пешеходците. Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Велико Търново в участъка между Микре и Ябланица е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 172 до 173 км посока Бургас са ограничени активната и лентата за принудително спиране. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На автомагистрала Хемус след пътен възел летище от 421 до 418 км посока София е ограничено платното. Движението е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставане на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. Премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на служебните министри. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания последния ден за избори. В Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
2: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст.

13 часа, следват новините с Доротея Николова. Завършва ремонтът на пътя за корабта Златни пясъци и подробностите следват. Движението по път 1-9 в участъка от кръговото кръстовище при екопарка до улица Юлен преди Т-образното кръстовище за курорта Златни пясъци Аладжа манастир ще бъде възстановено на 15 май. Това потвърди ръководителят на проекта на ВАИК за реконструкция и изграждане на магистрални водопроводи Сава Коев по време на днешна среща с ръководството на община Варна и представители на фирмите изпълнители. Вече са завършени близо 100% от подземните работи, извършени са изпитания на водопроводите, почти по цялото трасе са положени 3 слоя асфалтобетон. Ще бъде почистено и измито северното пътно платно, където се изпълнява проектът на ВАИК Варна. Във връзка с началото на активния туристически сезон от общината ще настояват пред агенция Пътна инфраструктура, която поддържа пътя, да предприеме мерки за почистването от наноси и в южното платно на пътя в посока Златни пясъци, съобщават от община Варна. 80-годишната жена, наръгана с нож от 47-годишна литовска гражданка, остава на командно дишане в реанимацията на болница Света Ана, съобщават от здравното заведение. Жената все още е в тежко състояние, в медикаментозна кома, но е стабилна. Междувременно съдът във Варна потвърди днес мярката за неотклонение задържане под стража на литовката Рина Илинайте. Тя ще бъде настанена в ареста в Добрич, тъй като варненски арест няма места. Мярката може да бъде обжалвана пред апелативния съд във Варна на 12 май. Само преди минути приключи и второто заседание по дело срещу Арина Илинайте, за да бъде настанена за месец в психиатрична болница към затвора в Ловеч, тъй като има данни, че се лекувала от биполярно разстройство. Камерата на архитектите в България и регионалната й колекция във Варна свиква днес пресконференция. Основните теми са свързани с работата на общината, включително административни проблеми, състава на експертния съвет по устройство на територията, спорни решения и блокирани процедури по общия устройствен план. Архитектите ще обсъдят и липсата на напредък по планове за морската градина и местността Салтанат. Събитието започва в 2 след обед. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес 17 мандата за съставане на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на правителството и да върне на Йотова изпълнен мандата веднага. Също така се очаква парламента да одобри утре 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Така, 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне като кандидат за премиер и изготов състав на правителство. Състоянието на финансите на България е адекватно на ситуацията, в която се намираме. Работи се с удължен бюджет без промяна или подобряване на фискалните политики от 2025 година. Това също и днес служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на изслушване в парламента. Към 30 април размерът на фискалния резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. Пари в държавата в момента има, каза министърът, и добави, че във фискалния резерв има достатъчно наличности за следващите 2 месеца. По думите на Георги Клисурски, няма нужда страната ни да тегли нов дълг за пенсии и заплати, а трябва да спрат кражбите. Нелегална фабрика за лекарства е разбита в България при международна операция на Интерпол срещу трафика на медикаменти. У нас са иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти, съобщават от Интерпол. Операцията, проведена през март на всички континенти, е довела до ареста на близо 270 души за подозрени в трафик на лекарства, както и до разбиването на 66 престъпни групи в 90 държави, съобщава Интерпол. Иззети са над 6 милиона незаконни лекарствени продукта на стойност 15,5 милиона долара. Сред конфискуваните неодобрени или фалшиви лекарства има препарати срещу еректилна дисфункция, успокоителни, болкоуспокояващи антибиотици, както и продукти за отказване от тютюнопушене. Времето.
След обед над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще достигнат 23-26 градуса. Само по крайбрежието ще са по-ниски, между 15 и 18, за Варна очакваме около 18. Вълнение на морето 2 бала, температура на морската вода от 12 до 14 градуса. Чухте новините в един след обед.

Добър ден, точно 6 минути след 13 часа, след новините и в началото на предаването на Светло днес. В началото, разбира се, представяме екипа. Звукорежисьор ще бъде Петър Венков, музиката избира Димитър Димитров, аз съм Мариела Димитрова. Интересни, разнообразни теми за този пореден делничен ден, редуван с празник в седмицата. Ще има любопитни теми, които сигурна съм, че ще ни изкушат и като потребители, и като родители. Загатвам само, но останете с нас, за да чуете след малко и акцентите, и първата ни тема.

Ние всички искаме децата ни да са здрави, да са щастливи и да получат всичко веднага и незабавно. Но всъщност всичко това е свързано и с финансовата грамотност в семейството. А тя пък до голяма степен е психология, кое искам сега веднага и кое наистина ми трябва. По темата за финансовата грамотност на малки и големи ще говорим само след малко с финансовия консултант Ивелина Медникарова, създател на програмата Кръговратът на парите, с образователни лекции. И още в предаването днес, след 13.30, дали има повишен интерес на личните предпазни средства, след като 4 души бяха нападнати с нож в оживен район във Варна. Проверихме дали варненци търсят повече средства за самозащита след този инцидент, как стои пазара на различни видове спрейове, за всичко това в репортажа след 13.30. След 14 часа за бъдещето на Варненския хор Морски звуци, който от тази година е с нов диригент Валентина Георгиева. Тя е и музикален педагог. Освен това има стабилна биография зад гърба си, дългогодишен диригент на Балчишкия хор Черноморски звуци, а също и създател и артистичен директор на Международния хоров фестивал Черноморски звуци в Балчик. И още в предаването ще говорим за ремонт на автомагистрала Хемус, съвсем близо до Варна, на изхода на града буквално. Ремонтът засяга 2 км и половина от магистралата на територията на област Варна в платното за София след пътен възел летище. Още за този ремонт и кога трябва да приключи ще чуем от директора на областно пътно управление Георги Стратиев след 15 часа. И още в 14 часа от Камерата на архитектите в Варна ще дадат пресконференция, на която обявиха, че ще коментират обезличаването на длъжността главен архитект във Варна, затрудненото административно обслужване в община Варна, а също блокираната работа по изменението на общия устройствен план на града на ниво комисии в Общинския съвет. Това са само част от анонсираните теми, конкретиката в репортаж след 15.30. След 16 часа ще имаме интервю с цигуларя Мартин Пантелеев, който от няколко дни вече е в Балчик, защото с формацията Пантелеев Ешкенази Арт Ансамбъл започва тази вечер музикално-литературните дни в Балчик. Един нов фестивал, който ще продължи до 10 май в Държавен културен институт Двореца. Мартин Пантелеев ще чуем в 16.20 на финала. Поглед към един голям световен форум, който започва във Варна днес. Световната купа по спортна гимнастика в Двореца на културата и спорта. Ще ви запознаем с една от големите български надежди в този спорт и на това състезание. Талантът на спортен клуб Интерком груп Черноморски юнак Райан Радков. Бъдете с нас!

0: Финансовата грамотност е изключително важна и за малки, и за големи, но тя се възпитава още в ранното детство. Това казват всички експерти, защото в тези предизвикателни времена, в които живеем, всъщност ни се налага да работим с новите технологии още от ранна възраст. И за децата, и за възрастните непрекъснато излизат нови технологии. Да не говорим, че вече децата от един момент нататък също се разплащат с дебитни карти и с карти с зареден финансов ресурс в тях. Така че много е важно родителите да успеят да възпитат финансова дисциплина в децата си още от най-ранна детска възраст, тъй като и изкушения дебнат от всякъде. Затова поканихме за разговор по темата финансовия консултант Ивелина Медникарова. Не случайно, защото тя работи с деца и подрастващи. Създател е на програмата Кръговратът на парите. Това е серия от образователни лекции, адаптирани за различни възрастови групи, с които тя гостува в образователни институции по тяхна покана, като детски градини, училища и гимназии. Но да чуем още по темата от Ивелина Медникарова.
1: Ние всички искаме децата ни да са здрави, искаме да са щастливи, да получат всичко веднага и незабавно, но всъщност всичко това е свързано с финансовата грамотност в семейството и финансовата грамотност на самите деца. Има национална стратегия за финансово ограмотяване, която е още от 21 година и приключи миналата година. Вие забелязахте ли някаква промяна в финансовата грамотност на нашите деца в резултат на тази стратегия?
0: Всъщност дори съдя изпълнителите опубличиха една много притеснителна тенденция, че тинейджери взимат кредити, които ги обвързват много сериозно. Също така започват с хазарт да експериментират още в тази невръстна възраст.
1: Това са изключително опасни тенденции, които се затвърждават. 120 000 младежи до 25 годишна възраст по статистика от миналата година са вече преследвани от съдия-изпълнители за бързи кредити. Това е един град хора. Всъщност финансовата грамотност до голяма степен е психология, до голяма степен е изясняване на понятия като кое искам сега веднага и кое наистина ми трябва. До голяма степен е въпрос на мотивация, а не толкова на математически сметки.
0: Към парите на децата. Седмичен или месечен бюджет за джобните е по-дисциплиниращ.
1: Малките деца трябва да получават пари в брой, на дребно, за някакъв кратък период от време. За тези пари да бъдат поставени ясни правила за какво имат право да ги харчат, кое си струва и кое не си струва. И също така, възможно по-рано е добре да се въведе идеята за доброволчеството, за дарението и за това, че трябва някакъв процент от сумата да отложим за бъдещи удоволствия.
0: Тоест, бюджет с по-кратък период,
1: да,
0: а за по-големите вече да се разширява този времеви диапазон и примерно за месец.
1: За месец и то точно определена сума, без да се прави компромис. Трябва да им позволим да фалират възможно по-рано. Тоест, ако един ученик в 5-6 клас фалира на 10-то число този месец, това няма да доведе до някакви сериозни последствия, но ако това се случи, когато той е на 25 години, това вече ще бъде фатално.
0: Кои са най-успешните мерки за един родител да научи, но също и да покаже на детето си как да спестява пари?
1: Това, което е изключително важно, е да дадем пример първо с това винаги да имаме нещо настрани, нещо за по-трудни дни.
0: И децата да знаят за това, да знаят
1: точно
0: за този
1: така,
0: семейен буферен бюджет.
1: Каква е целта му, за какво ще се използва, да виждат как не се пипа за нищо друго.
0: На каква възраст е подходящо родителите да започнат да говорят с децата за семейния бюджет, споменахте за семейните спестявания, да обяснят, че всъщност част от доходите им отиват и за данъци, за осигуровки.
1: Има един много популярен пример на Маргарет Тачър за данъците. Той наистина е много забавен. Тя казва: научете децата си, че преди да започнат да харчат, трябва да дадат данъка на държавата. Купете им един сладолет и отхапете една голяма хапка от него, преди да им го дадете. Това е много жестоко наистина. Но децата трябва да са наясно от момента, в който влязат за първи път в магазина. От момента, в който майката с количката бута по между рафтовете и детето посяга с ръка и хленче за някакво лакомство. От този миг започва и финансовото образование. Например, в моето семейство сме въвели такова правило, че Да, всички искат да имат маркови обувки, всички искат да имат маркови дрехи. Те струват примерно 3 пъти повече от не толкова модерните. Добре, щом искаш нещо повече, аз давам базата от 100, ти си добави останалите 150, да речем.
0: От собствените спестявания.
1: Да.
0: Родителя трябва да бъде винаги на мястото си в ролята и на коректив. Мисля, че родителите, които ни слушат в момента, ще се почувстват поощрени от тези бързи тактики, които предложихте.
1: Да, гостувам по училища и по детски градини. Навсякъде, където ме поканят в частна класа, това е абсолютно безплатно или в актови зали, в събиране на цели випуски или кръжочна форма. С тази програма Кръговрата на парите, там са заложени 4 основни действия, които човек извършва: печелене, харчене, спестяване и инвестиране. И всъщност моята цел е както децата на 6 годишна възраст, така и вече тинейджерите, които свободно боравят с пари, да осъзнаят факта, че тези 4 стъпки се случват едновременно. И това е съществено да се покаже като пример и от семейството, че водим бюджет, а да водиш бюджет не означава само да попълваш едни цифри в клетки, а означава да опитомиш различните пера. Тоест да можеш предварително да планираш какво ще ти струват различните пера и да ги преструктурираш, ако е необходимо.
0: И дали са възможни в рамките на този бюджет.
1: Точно така. Да.
0: Благодаря ви за това послание. Финансовият консултант Ивелина Медникарова още по темата ще намерите в нашата интернет страница.
2: Радио Варна. Нашият дом, нашата история, нашите каузи, нашето радио.

Над по-голямата част от източна България преобладава слънчево време, вятърът е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури ще достигат 23 до 28 градуса във вътрешността, а край морето по-ниски, предимно 15-18 градуса, за Варна около 18. Ето ги обедните стойности в 12 часа по метеостанции. Варна 17 градуса, Шабла 13, 14 Носка Лиакра, Бургас и Ахтопол 15 на Семине. На северо-исток 18 градуса в Добрич, 19 в Шумен, 22 в Разград, 20 Силистра, 24 в град Русе. Най-топлата точка в 12 часа. Следващото измерване е в 15. Бъдете с нас, за да знаете и актуалните температури. Сега към атмосферното налягане във Варна, 1019 хектопаскала е по-високо от средното за месец май. До края на деня ще се запази без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 76%. Поглед и към морето, вълнението е около 2 бала, така ще остане до края на деня, а морската вода е между 12 и 14 градуса. Останете с предаването, след минути ще говорим по темата има ли повишаване на интереса към средствата за самозащита, след като 4 души бяха нападнати с нож в квартал Левски преди дни.

0: темата за личната ни безопасност отново излезе на дневен ред, след като 4 души бяха нападнати с нож в оживен район във Варна. Затова и ние днес проверихме дали варненци търсят повече средства за самозащита след инцидента. На пазара има различни видове спрейове. За тяхното притежание и употреба законът не поставя изисквания, няма разрешителен или уведомителен режим, както при оръжията, т.е. можем да си ги купим съвсем свободно, както си купуваме дезодорант, например. Емилия Николова разговаря с Бояна Баджиев, той е собственик на магазин за търговия с оръжия, боеприпаси и средства за самозащита. Според него, за сега вече се отбелязва интерес към спрейовете от живеещи в квартал Левски.
1: Вчера от квартала минаха 4 души да си купуват спрейове, но тя де-факто единия или двамата ги е наръгала в гърба, те не могат да се спасят по никакъв начин.
2: В такива случаи какво е спасението?
1: Няма спасение, той е в гърба, никой не очаква. Доколкото разбрах, единия човек е нямал никаква представа, той просто се е вървял по улицата и тя го е наръгала в гърба. Той нищо не мога да направи.
2: Все пак първата предпазна мярка, която могат да използват варненци, коя е? Какво бихте препоръчали?
1: От спрея по-сигурно нещо няма, защото всяко друго нещо влизаш в контакт. Спрея го напръскваш и той си остава там. Независимо каква му е физиката на един човек, не може да издържи на спрей. Не може да вижда, губи пълна ориентация и просто го пръскаш и си отиваш. И няма никакви разправи, няма никакви скандали, побоища и такива работи.
2: И той не те и вижда. Абсолютно. И не запомня кой го е напръскал.
1: Абсолютно.
2: Да. Тоест, лютив е спрея. Как той действа? Е... Какъв механизъм?
1: Химически лютив газ. Той е в пъти по-лютив от най-лютивото биологично вещество. Спреевите има такива, които са на мъгла, на струя и на гел. Американците твърдят, аз не съм пробвал, че гела е най-безопасен за този, който го ползва. Много трудно вятър може да го върне към тебе. Когато е на мъгла, то е като дезодорант и много лесно вятъра може да го върне към тебе. Казвали са ми хора, които са пръскани, е непоносимо. Един човек, който е бил пръскан, въобще не си мисли повече да му се случи това.
2: Тези спрейове са по-висша категория в сравнение с така масово използваните през 90-те години.
1: Тя е една фирма Сейбър, която прави най-добрите спрейове. В помещение не може да се ползва по принцип, защото си ти се обгазяваш. Но този спрей, който е на гел, може да се ползва и в затворено помещение. Имаш време да напуснеш преди да се обгазиш и ти.
2: Това е едното предимство. Цената, предполагаме, е по-висока, щом е по-висок клас спрей.
1: Американските, да, те са по 22 евро, 22,50, докато тези немските са по 6,50, но те са на мъгла. Геловите спрейове са най-скъпите, те са най-безопасните за човека, който ги ползва.
2: Колко впръсквания от този, който е 22 евро, приблизително?
1: Това е като дезодорант, колкото го задържиш, но въобще не е необходимо да го поливаш този, който те напада. Минимално количество е достатъчно.
2: Но в какво разстояние приблизително трябва да се пръска?
1: 4-4 метра и половина.
2: Достатъчна дистанция от нападателя.
1: Достатъчна. Има и такива спрейови. Този спрей, например, големия е 100 мл. С него можеш да обезвредиш 4-5 души. Абсолютно същия спрей със същата консистенция, със всичко е и спрейовите за мечки. Само че спрейовите за мечки са по 250-300-350 мл. По-голямо количество и те пръскат на по-голямо разстояние, на 8-10 метра.
2: Дано не ни се налага, но ако, примерно, сега си купя този спрей, колко време мога да си го нося в чантата? Тоест, какъв му е срока на годност?
1: Всеки спрей отдолу в опаковката има срок на годност. Извън този срок не е препоръчително да се ползва, той не върши работа.
2: Какво друго за самозащита препоръчвате на хората, които се притесняват за своята сигурност? Разбира се, ако удара не е отзад.
1: Има газови пистолети, повече ги ползват май да се гърмят хаосни патрони само за звук по събития, рождени дни, сватби и т.н. Германците създадаха травматични, които изстрелват големи калибри топчета, причиняват голяма болка, 7-8 метра са активни. Тях също ги купуват много. Не можеш да го носиш по улицата, защото самото оръжие е голямо, но за да се защитаваш къщата става.
2: Електрошокове?
1: Американските тейзър, ги няма вече от 7-8 месеца. Проблем е с носа явно. Тя ги ползват най-много, защото те са игли, които проникват дори по-дебела дреха. До 16 секунди държат нападателя на земята. Колкото и печално да е, но всички деца ходят с спрейове. И щом децата са толкова притеснени от нападение, къде отиваме?
0: Това каза Бояна Баджиев, собственик на магазин за търговия с оръжие, боеприпаси и средства за самозащита. Още е по темата, ако ви е интересна, ще откриете в сайта на Радио Варна.
3: Радио Варна. Защото доверието е важно.

четвъртък вечер с Дани Белчева. Новото предаване в ефира на Радио Варна за хубава музика. Очаквам ви от 9 до 11 вечерта.

0: На село.
1: При хората, сред обичаи, традиции и бит. На чист въздух, сред природата. Всяка събота от 9 до 10 часа по Радио Варна. Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки. За живота такъв, какъвто е.
0: На село.
1: Близо до всичко истинско.
2: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
3: В Деня на Европа си подарете музикално изживяване с европейския химн. Чуйте великата девета симфония на Бетовен в изпълнение на Варненския оркестър, дирижиран от Константин Илиевски. Солисти Илина Михайлова, Силвия Ангелова, Рейналдо Дрос и Иво Йорданов. Хор на Варненска опера и хор Морски звуци. Бетовен. Девета симфония. 9 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
4: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.
5: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
6: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
7: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
6: Звездно актьорско присъствие.
7: Шкумбата.
6: Доктор Мирослав Ненков.
7: Георги Любенов.
6: Майя Бежанска.
7: Христо Гърбов.
6: Филип Аврамов.
7: И Гъмзата Брас Шоу.
6: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
8: Билети на ePortal BG и билетни каси Българам.
9: Постфактум. Предаване, в което ви казваме важното и интересното от деня. В Постфактум сме сериозни, дори когато се шегуваме. Всеки ден след новините в 17 часа. С Емилия Николова, Александър Йорданов, Жоро Бекяров и Валери Великов.

14 часа следват новините, представени от Доротея Николова. България представи пред Европейската комисия план за газова независимост, още за това по-късно в емисията, в началото другите новини. Пътят към Златни пясъци и така нареченият път 1-9 в участъка от кръговото кръстовище при ботаническата градина Екопарк Варна до Т-образното кръстовище на разклона за Златни пясъци Аладжа манастир ще бъде възстановено следващия петък, 15 май. Вече са завършени близо 100% от подземните работи. Извършени са изпитания на водопроводите по големия ВИК ремонт в района. Почти по цялото трасе са положени 3 слоя асфалтобетон. Предстои мястото да бъде почистено с метометачки и измито северното пътно платно, където се изпълнява проектът на ВИК Варна, съобщават от община Варна. Варненския окръжен съд остави в ареста 47-годишната литовка Арина Алинайте, която намушка с нож 4 души пред супермаркет в града в понеделник. Тя ще бъде настанена за изследване в психиатрично заведение за 30 дни. Това ще бъде направено в затворническата болница в Ловеч. Междувременно най-тежко пострадалата 80-годишна жена остава на командно дишане в реанимация на болницата Света Ана. Тя все още е в тежко състояние в медикаментозна кома, но е стабилна. С 5 части разрешиха криза с заложници по време на антитерористично учение във Варна. Днес в учението на Морска гара участваха всички структури на МВР, съобщи и ръководителят на полицията, старши комисар Цветан Пировски, който беше и началник на щаба. Основната цел на обучението е звената да синхронизират връзките помежду си в съвместни действия. Повече от 642 000 декара с маслодаен слънчоглед и над 420 000 декара с царевица са засети до момента в област Добрич, съобщава БТА. Засети са също над 1 милион и 270 000 декара пшеница. Има площи сечеми, крапица, ръж и тритикале. Най-големите площи с пшеница засети до момента са в община Добричка, следвани от генерал Тошево, а след това Бълчик, Каварна и Шабла. Пожароопасния сезон в Бълчик започна още в първите дни на май. От началото на седмицата има няколко пожара, съобщава началникът на Бълчишката пожарна Стелян Стойчев. В село Бабовец е пламнала суха растителност. Вероятно, късо съединение в електрическа инсталация е причинило пожар с спомагателна постройка в бившия пионерски лагер в Кранево. Там са изгорели фургон, бойлери и е нанесени допълнителни материални щети. Все още най-изяснена причината за пожар в постройка във вилна зона Изгрев между Бълчик и Албена. С нощи в квартал Исток Бълчик са били запалени автомобилни гуми, практика, която според пожарната се повтаря системно. Горенето на гуми е забранено, тъй като се отделят силно токсични вещества, които представляват сериозна опасност за околната среда и човешкото здраве. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес в 5 след обед мандат за съставане на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се той да представи структура и състав на правителството и да върне на държавния глава изпълнен мандата веднага. Очаква се също така утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров. Междувременно от ГЕРБ обявиха днес, че няма да подкрепят правителство на Прогресивна България. България официално внася в Европейския съюз национален план за диверсификация на газовите доставки. Документът е ключова стъпка към изпълнението на Европейския регламент за прекратяването на вноса на руски газ, осигурявайки конкурентност чрез алтернативни маршрути, съобщават от пресцентъра на Министерство на енергетиката. Основните приоритети в плана са развитие на вертикалния газов коридор, разширяване на капацитета на газохранилището в Чирен, както и леснен достъп до международните пазари на природа. Газ. От света очаква се по-късно днес Иран да отговори с ново мирно предложение на Съединените щати, след като стана ясно, че двете държави са на път да постигнат споразумение за евентуално прекратяване на войната в Персийския залив, съобщава CNN. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната ще приключи бързо. Цените на петрола се сринаха с около 2% днес, след като последните два дни спаднаха с 10% и се търгуваха под 100 долара. Пазарите са обхванали от оптимизъм, че войната в Иран е на път да приключи, а Ормузкия проток да бъде отворен. През него минава повече от 1/5 от световните доставки на суров петрол. Времето.
След обед над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максимални температури 23 до 28 градуса във вътрешността на района, край морето по-ниски от 16 до 18. Вълнение на морето около 2 бала, температура на морската вода между 12 и 14 градуса. Чухте новините в 2 след обед.

0: Продължава предаването на Светло. В минутите след 2 часа вече в студиото сме с гостенка на живо. Приветствам диригентът и музикален педагог Валентина Георгиева. Здравейте и добре дошла.
1: Здравейте, благодаря.
0: Хората от вашата сфера със сигурност познават вашето име, най-малкото защото сте създател и артистичен директор на един голям форум, Международния хоров фестивал Черноморски звуци в Балчик, но сте и дългогодишен диригент на Балчишкия хор Черноморски звуци. Сега обаче новината, за която сме ви поканили, е, че от няколко месеца работите и с Варненския хор Морски звуци. С малък нюанс има разлика в имената, но все морски градове сме, с големи хорове, с големи традиции. Варненският хор Морски звуци е смесен и тази година е много специална за него, защото прави 70 години от началото. Началото, което поставя професор Марин Чонев, светла му памет. Той остави голяма следа, но как стана вашето идване? Разбирам, че по покана на община Варна се заемате с тази длъжност и какво си поставяте за начало?
1: Да, община Варна ме покани на тази отговорна длъжност. Морски звуци за мен е било място, в което аз съм се учила. Още като студентка съм идвала да слушам хора. Професор Марин Чонев организираше много майсторски класове, курсове за диригенти. Аз съм участвала неведнъж, лично се познавахме. Когато ми предложиха, първо си казах, тръгвам, защото имам нужда да правя още нещо, освен всичко, което движа в Балчик. След това, разбира се, имаше моменти, в които си казах, ма дали ще се справя. Това е един хор, който има много зад гърба си, много повече, отколкото черноморски звуци. Посрещнаха ме изключително радушно хората през януари месец. На 19 януари ни беше първата среща. Дойдоха веднага много нови хористи, такива, които не бяха пяли години, за да видят кой е този новия диригент. И сега вече след 3 месеца работа заедно, аз съм много изключително удовлетворена от контакта, който се случи помежду ни, по начина, по който тръгна нашата работа. Имахме концерт на 25 април, първи концерт заедно в рамките на инициативата България пее. И аз с благодарност, че ми се случва това, си казвам, че съм благословена с такива хористи срещу себе си. Те са отдадени на репетиция за каузата и много ми се иска този състав не просто да продължи да го има, а да го изведем на още по-високо ниво. Това, освен с отдадените хористи, става и с попълване на състава с нови гласове. Колкото повече нови гласове се влеят, толкова по-красиво за омесване ще стане звуковото тесто.
0: Тоест предстои конкурс?
1: Ами не бих казала конкурс, аз се опитвам да анонсирам, че всеки вторник и четвъртък, когато ние имаме репетиции, аз съм в 5 часа в залата, всеки, който е изкушен, дори чуе сега това интервю, може да дойде, простете, просто да си поговори с мен, да присъства на репетиция, да види дали това е неговата среда, дали това са неговите хора. Варна има толкова много хорове и толкова много традиции, още като деца, много състави има. Тези хора са някъде във Варна и те чакат някой да ги покани.
0: А вие ръководите Балчишкия хор Черноморски звуци почти 30 години от 1998. Как ще продължите? Ще работите ли за тези две каузи, които са в Балчик, освен хор Черноморски звуци и така и Международния хоров фестивал Черноморски звуци?
1: Да, мисля, че ще намирам енергия в себе си, за да продължа работата си с Черноморски звуци. Това е състава, с който аз тръгнах като съвсем млад диригент. Това е целият моя творчески път. Самия фестивал Черноморски звуци вече е утвърдено събитие и не ми се иска и то да остане някъде във времето. Ще се опитам да съчетавам всички неща и сега на този етап успявам.
0: Опирайки се на традицията на българското хорово изпълнителско изкуство, разбира се, вие очевидно имате традиция, така амбиция, т.е. и да надграждате. За работата си с хор Морски звуци, какво сте заложила, каква визия имате, примерно по репертуара?
1: Ние още на първия концерт заявихме това. На последната ни песен, която беше хоров аранжимент на песента Африка на Тото, А в залата буквално светнаха всички телефони, така се едно си на рок-концерт, всички започнаха да снимат. Искам да го усъвременя репертуара, искам и съм в контакт с композитори, които ще напишат творби специално за нас и за нашата годишнина сега.
0: Кои са имената?
1: И въобще в бъдеще. Ами, онзи ден си разговаряхме с Любомир Денев, който и години наред сътрудничи на Морски звуци. Славил Димитров е едно име, с което съм разговаряла друго. Мисля да включа в репертуара и песни на Стефан Драгостинов, които аз самата съм аранжирала за смесен хор преди години като част от докторската си степен. Не, че ще променим коренно всичко, но ако искаме публиката да идва на нашите концерти, ние трябва да направим лек реверанс към нея. Тоест, така както правят всички във всички жанрове, малко трябва да направим крачки към публиката и после пак ще се върне високото изпълнителско ниво.
0: И малко еклектика.
1: Ами, аз не обичам тази дума, защото тя обикновено е пример за нещо не много добро.
0: Говорите за смесване на жанрове.
1: Да, идеята ми е във всеки един концерт да има, ако дори влезе човек, който не знае къде е влязал, да има за всеки го песен, така да се каже, да бъде достатъчно богато жанрово.
0: Кога ще ви видим на сцена с хор Морски звуци Варна и къде?
1: Ами сега ни предстои сцена на 20 юни, мисля в Баптистката църква, ако не греша. Това ще бъде заключителния концерт на хоровата школа. Сега на 25 април и тогава на 20 юни всъщност се представиха и трите състава на хорова школа професор Марин Чонев, заедно с хора на момчетата и хора на девойките, и планираме отново да изпълним нещо заедно. Мен много ми се иска цялата тази хорова школа да се раздвижи, да живне, да е има така активно работеща. След това живот и здраве на есента, три участия сме планирали с Морски звуци в различни национални фестивали в България, в Нови пазар, в Ловеч и в Казанлък. Там сме подали заявки за участие и, дай Боже, и международен конкурс, защо не?
0: Пожелаваме ви успех и с хор Морски звуци, така както го имате с Черноморски звуци Балчик и международния хор фестивал Черноморски звуци в Балчик. Добре дошла сте отново в ефира ни, стига да имате нови изяви.
1: Благодаря.
0: Гостува ни диригентът и музикален педагог Валентина Георгиева.

сега поглеждаме към съобщенията на водните дружества за районите без вода. Има такива и във Варна, и в Добрич региона. В Варна до 15 часа местност Евсиноград остава с спряна вода. От 10:30 е безводието там поради авария. Също така и на територията на Долни Чифлик има възникнала авария, която оставя без вода абонати в град Долни Чифлик, улиците Батак, Перущица, Панагюрище и Видин. До 14:30 е обявено безводието, т.е. навярно вече започва пускането на водата. Дано да спазят и този краен час, който са поставили от водното дружество. За район Добрич, по улица Страхил Войвода, улица Клокотница, района на военното поделение в Добрич са без водоподаване поради отстраняване на авария на улица Армейска номер 60, а самата авария на този адрес е възникнала поради нерегламентирани действия на живущите на адреса, посочва Добричкото водно дружество. За район Балчик, в град Балчик, вилна зона Овчаровски плаж и село Кранево са засегнати от спиране на водата. Поради авария с нарушено водоподаване днес са и селата в Балчишко, Сенокос, Дропла, Храборово, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава. В град Каварна, улица Делфин и морската зона са засегнати от спиране на водата, а на територията на град Тервел, квартал Север. В ефира на Радио Варна сега предстои още музика, след малко са и новините за времето.

Преобладаващо слънчево е времето над по-голямата част от източна България. Вятърът е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури във вътрешността ще достигат и до 28 градуса на места. Само покрай морето ще са по-ниски, между 15 и 18, за Варна около 18. Вълнението на морето е около 2 бала, морската вода 12 до 14 градуса. И още данни за днешния ден. Най-високата температура е била 28 градуса и 6 десети, измерена през 1932 година във Варна, а абсолютният минимум е 3 градуса и 3 десети от 1935 година. Такава е статистиката на синоптиците в Варна за днешния ден. А той ще е с продължителност точно 14 часа и 19 минути. Изгрева на слънцето вече е преди 6 часа в 5:56. Залеза ще бъде в 20 часа и 15 минути. Още новини за времето в програмата ни след час, а след минути новините около така чаканите нови паркинги във Варна, които буферни паркинги, които да поемат големия трафик в града на автомобили. Знаете, че синята и зелената зона работят, но и те са недостатъчни в определени моменти. Останете, за да чуете.

0: Сега продължаваме с новини за инфраструктурни проекти, които от община Варна са задвижили. Някои от тях бяха част от предизборната програма на Благомир Коцев, като така наречените етажни паркинги, но на какъв етап са, все още на идея или вече има някакъв даден ход, ще научим от репортера Даниела Стойнова.
1: Да, господин Коцев и неговия екип дадоха една мащабна пресконференция, на която посочиха доста проекти, които ще бъдат задвижени, че вече така има идея откъде се финансира. Част от тях са заеми, а друга част по да се надяваме сформирането на правителството да стане бързо и да имаме бюджет и да можем да кандидатстваме за програмата за 100 милиона или други. Като една от най-впечатляващите новини беше, че най-после дълго очаквания ремонт на пътя, така наречения Трифон за Резан, заради свлачищни процеси, който през годините се търсиха различни решения с естакада и по други начини смениха се много правителства, но този път има решение на стойност 8 милиона евро, каза Благомир Коцев, но що се отнася до етажните паркинги, задействана е вече процедура за многоетажен паркинг на улица Роза и още един срещу автогарата. Чуйте повече подробности.
2: Най-после има шанс той да бъде реализиран, тъй като е намерено европейско финансиране и работено по проект дълго време в общината през последните две години, за да се стигне до тук. А в момента, в който вече е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.
1: 8 милиона евро?
2: 8 милиона евро, като половин милиона евро само е съфинансирането от общината, всичко останало 7 милиона евро и половина е европейско финансиране. Като проектът включва мостово съоръжение, което ще премости свлачището, няма да се укрепва самото свлачище, то ще бъде премостено с мостово съоръжение, при което ще свържи двете страни, от две страни на свлачището, улицата и пътната настилка, която е там, така че да може да има проводимост пътя. Това не пречи на бъдеща работа по овладяване на свлачището, но това, пак ще подчертая, че не е укрепване на свлачище, а ще е прехвърляне на свлачището чрез мост.
1: Какъв е периода, когато ще може да се реализира приблизително?
2: Първо ще видим кога ще бъде избран изпълнител по обществената поръчка. Оттам вече има срок по договор, който е направен така, че да съответства на съответните ремонтни дейности. В момента не мога да отговоря за точния срок, който ще бъде, но те са предвидени така, че да бъдат съобразени с сложността на самата работа по съоръжението. Там ще има паркова зона, ще има осветление, ще има нова пътна настилка, паркови зони, пейки, така че това ще бъде едно модерно ново съоръжение, което ще може да има своята функция като пътна артерия, но ще има съответно и облагородяване на зоната, за да могат жителите в квартала да го ползват като парк.
1: А знаете, че особено в Левски, пък и отчасти в Чайка, говорят непрекъснато за липса на места за паркиране. Ще правите ли паркинг? Има ли такъв шанс?
2: Не само че има шанс, а се работи активно по това в общината. Намерили сме общински терени, които са подходящи за многоетажни паркинги, нещо, което е част от моята програма. На улица Роза предстои да започне проектиране, когато изберем проектант, но вече е направено заданието за проект, който ще бъде на улица Роза, в началото на улица Роза, така че то да поеме част от нуждите за паркиране в квартал Левски. 2,5 декара е терена, така че един многоетажен паркинг ще може да има няколко стотин коли, които да обслужват район.
1: Ще правите ли такива и в други райони на Варна?
2: Разбира се, всичко е въпрос на финансиране от страна на общинския бюджет или може би с друг тип финансиране. Ще го заложим в бюджета. Много ни е мащабна инфраструктурната програма, като разбира се паркингите, обществените са също застъпени там.
1: Но... А имаме ли терени общинска собственост?
2: На колко средства разполагаме, има и други терени, които са подходящи. Ще спомена един, който е също идентифициран за паркинг. Това е на булевард Левски и точно срещу автогарата, където в момента строят новият Лидъл. Диагонално от автогарата има един голям терен, близко до съответните там жилищни блокове, които в момента го ползват за паркинг, но там ако се направи многоетажен паркинг, ще бъде изключително полезно за града, така че това е следващия ни проект за паркинг.
3: Радио Варна. Пълната версия на живота.

0: Пените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
3: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
2: Звездно актьорско присъствие.
3: Шкумбата.
2: Доктор Мирослав Ненков.
3: Георги Любенов.
2: Майя Бежанска.
3: Христо Гърбов.
2: Филип Аврамов.
3: И Гъмзата Брас Шоу.
2: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Всекиделни Чанден. Радио Варна представи. Музикалния хит на седмицата.
1: Слушайте, Елизабет, пак ще се погледнем.

0: 15 часа следват новините, представени от Доротея Николова. Има риск за пчелите заради забранени вещества в семена за посев, съобщиха от агенцията по храните. Подробностите са по-късно в емисията. 47-годишната литовка, която в понеделник нападна и рани с нощ 4 души във Варна, ще прекара следващия месец в психиатрията в затвора в Ловеч. Това решиха магистрати от окръжния съд във Варна. Те постановиха да й бъде извършена изследване, изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза. Срещу нея вече е повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от едно лице. В съда обвиняемата заяви, че получава паника, так и страда от депресия, безсъние, чувство за самота. Преди 3 дни чуждестранната гражданка нападна с нощ 3 мъже и жена в близост до хранителен магазин във Варна. Преди нападението е употребявала алкохол в продължение на 24 часа. Двама от пострадалите са освободени, а останалите двама са в реанимацията на Варненската болница Света Анна в тежко състояние. Най-големият кадрови проблем в българския туризъм и в частност черноморски е временната заетост заради късия летен сезон. Хотели по морето търсят рецепционисти, сервитьори, камериери, готвачи, аниматори, а интерес няма заради ниското заплащане. Това коментира за Радио Варна доцент Гергина Луканова, ръководител на катедра икономика, организация на туризма в Икономическия университет. Вносът на кадри от трети държави е основен проблем за българския туризъм, каза тя.
1: Основният проблем на нашия туризъм и най-вече на черноморския ни туризъм, летния рекреационен туризъм, е сезонността. Много ни е кратък летния сезон. Това са 3 месеца пряко сили и за 3 месеца няма как да се направи някаква стратегия за по-дълго време по отношение на развитието на кадри. Обучение, задържане на кадри и развитие. Работодателите нямат интерес просто да влагат средства в задържане на кадри. Съответно пък нашите кадри също нямат интерес да работят 3 месеца, после да се чудят какво да правят. Така че заплащането, вие знаете, предполагам и по-добре от мен, че секторите хотелиерство и ресторантьорство са едни от най-ниско платените сектори.
0: Забранени инсектициди откри Българската агенция по безопасност на храните при лабораторни изследвания на семена за посев от царевица и слънчоглед. Пробите са взети в различни точки на страната, от опаковките преди зареждане на сялките по време на сеитба и непосредствено след нейното начало. Към момента са анализирани общо 21 проби, 12 от царевица и 9 от слънчоглед. Семена от царевица в областите Варна и Габрово, установен инсектицидът имидаклоприд. Той се съдържа също в семена от слънчоглед в област Търговище. В проби от слънчоглед в областите Шумен, Хасково и Бургас е намерен друг инсектицид – тиаметоксам. Двата са отравни за пчелите. Те се пренасят от третираните семена в развиващото се растение, попадат в нектара и прашеци, оттам и в пчелите. Употребата на инсектицидите е забранена в Европейския съюз от 2022 година. Освен това, в 5 проби от царевица и в 9 от слънчоглед са открити активни вещества, които по принцип се включват в разрешени за употреба продукти за растителна защита, но не и в посочените култури. Сред няколко стотинте кораби, блокирани в Ормузкия проток, има и няколко, на които работят български моряци. Варненска компания оперира и кораб с български капитани, моряци от България, Украина и Филипините. Това коментира за Радио Варна капитан Андриан Евтимов, управител на Stargate Maritime.
2: Конкретно за кораба, с който ние отговаряме, имаме български моряци и капитан на кораба. Той се справя отлично с поддържането на мотивацията на екипажа. Разбира се, постоянно са в готовност. Ако се получи възможност кораба да напусне пролива, ще го напусне. Всички планове са готови за това. Корабът е заведен с всичко, каквото е необходимо за работа. И се следи непрекъснато информацията, която идва както по информационните канали на място, така и това, което ние подаваме от страна на компанията.
0: Припомням, че според публикация на лондонския вестник Таймс от края на април над 600 са блокираните в Ормузкия проток големи търговски кораби. Цялото интервю с капитан Андриан Евтимов ще може да чуете в предаването постфактум след 5 след обед. Превозвачите обявиха, че ще протестират утре, 8 май, в центъра на София. Протестът е организиран от Съюза на международните превозвачи и Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. Секторът настоява за незабавни срещи с председателя на парламента и премиера, като основната цел е, цитирам, намиране на изход от кризата, която застрашава оцеляването на над 15 000 компании. Според превозвачите, секторът е обект на драстично икономически необосновано увеличение на застраховката гражданска отговорност, което буди и съмнение за картелни практики. Те настояват и за адекватна държавна подкрепа заради високите цени на горивата. Времето. До края на деня остава преобладаващо слънчево с слаб да умерен вятър от югоизток. Температурите по крайбрежието между 15 и 18 градуса, за Варна около 17. Вълнение на морето 2 бала, температура на морската вода 12 до 14 градуса. Чухте новините в 3 след обед.

0: С великденските празници започнаха пътуванията с цел почивка. Трафикът се засилва още повече през летния сезон. Затова е много важно да сме наясно къде има пътища в ремонт. Ние, разбира се, се фокусираме върху територията на област Варна. Ето има един такъв текущ съвсем на изхода на Варна след пътен възел летище по автомагистрала Хемус в посока София. Още за пътните ремонти около нас сега информация ни дава репортера Даниела Стойнова.
1: Да, по този повод потърсих Георги Стратиев, който вчера беше именник. Това е директора на областно пътно управление във Варна. Всъщност този ремонт, за който спомена, вече започна, но ще има и още няколко. Интересно е, че този ремонт ще продължи и през юли. Той ще хване и туристическия летния сезон, но господин Стратиев се надява всичко да приключи бързо, защото това са необходими ремонти. Той направи преглед и на някои други пътища, които са по-малки пътни отсечки в Варненска област, които също спешно се нуждаят от ремонт. Накрая, това, което няма да чуете в записа, говорихме за ремонта на Спруховия мост и за това и той беше единодушен, както и общината и областта. Тук имаше и голяма среща, си спомнете, че трябва спешно, след като се сформира българското правителство и приеме бюджета и съответно Варна също приеме своя бюджет, да се разбере какъв ще е ангажимента на държавата, защото отдавна има проект и няколко предишни ръководства на държавата обещаха да има средства и ремонт, дори споменаха необходимата сума. Надяваме се това да се случи. Сега чуйте обаче за другите ремонти от Георги Стратиев.
2: Въведена е временна организация за безопасност на движението на участък от автомагистрала Хемус. Това е от 418 км до 421 км северно платно или е в посока София, като организацията на движение е пренасочено двупосочно в южното платно.
3: Колко ще продължи и колко е дължината всъщност?
2: Дължината е почти 3 км, точно 2,6 км, като това се явява, нали, втория етап от планирани и възложени дейности за ремонт на магистралата още от миналата година, като общо, така както са планирани ремонтните дейности, са от 416 км северно платно до 425 вход Варна и южно платно от 422 км пак до 425. И това е от към Игнатиево. Започва като есента на миналата година бе изпълнен първият етап, който е от 416 до 419 и сега стартира вторият етап, който е до 421 км и е със срок на изпълнение до средата на юли.
3: А всъщност ще хване летния сезон?
2: Да, ще хване малко, нали, от летния сезон, но обема на работа, нали, по заданието не е малък и като срок на цялото задание, нали, края на лятото на 27-ма година и до тогава всички тия дейности по участъците, които казах, трябва да бъдат приключени. Така на етапи ще се изпълнява, но пак казвам, до края на лятото на 27-ма година трябва да приключи цялостния ремонт, като имайте предвид, че, нали, са малко повече от 20 години, откакто не е асфалтиран и целта е да се възстанови експлоатационното състояние и най-вече да се осигури комфорт и безопасност за участниците в движението.
3: А по принцип какви други ремонти са планирани през това лято? Има ли и други проекти?
2: Стремим се, както обикновено, винаги, нали, по основните направления, те особено, които са свързани с морските дестинации, с туристическите дестинации, дейностите да приключат още май-юни месец. Успоредно с това продължава изпълнението и на ремонтни дейности, които са свързани пак с цялостно преасфалтиране. Това е път третокласния 944, който е Дъбравино-Синдел. Девня, той беше в много лошо състояние, възстановява се в момента, той трябва да приключи също до края на юли месец. Той ни е важен и от друга гледна точка, защото осигурява вид обход към Бургас в случай, че се случи нещо и се наложи прекъсване на движението по първокласния път 1-9 Варна-Бургас.
3: Като обходен маршрут?
2: Като обходен маршрут, защото той осигурява достъп до Старо Оряхово. Нали, пак казвам, и там е цялостно преасфалтиране, ще се възстанови пътя и ще си бъде в отлично състояние. Стартираха дейности и по републиканския път, третокласния 208, който и проводя Дългопол, а ето също с път, който е с много голяма интензивност, важна отсечка, важен път като свързаност между севера и юга, между областите Варна и Бургас, наложащо е извършване на цялостно преасфалтиране и стартираха дейности и там, като там е участък, който е малко след Провадия до малко след Дългопол. Успоредно с това стартира и пак ремонт, който и предвижда цялостно преасфалтиране по третокласния път 207 Ветрено Тервел на Алфатар. Там е един участък от 15 км малко след Ветрено. Това са, така говоря, по-всеохватните или значими ремонти от гледна точка, че предвижда цялостно преасфалтиране. Имаме текущо поддържани с машинни карпежи. Ще гледаме нещата да се случат до началото на летния сезон, за да не притесняваме трафика и пътуващи с пътностроителна техника.
4: Радио Варна.

И още полезна информация с днешна дата. Както чухте от новините ни, завършва ремонта на пътя за курортен комплекс Златни пясъци. Това обявиха днес от общината. Във връзка с предстоящия туристически сезон, община Варна ще изиска от Агенция Пътна инфраструктура почистване на южното платно към курортните комплекси. И така, движението по път 1-9 в участъка от кръговото кръстовище при университетската ботаническа градина Екопарк до улица Юлен преди Т-образното кръстовище за курорта Златни пясъци Аладжа Манастир ще бъде възстановено по график на 15 май, петък. Това потвърди ръководителя на проекта на водоснабдяване и канализация Варна за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна, курортен комплекс Златни пясъци, Сава Коев. Днес е имало среща с ръководството на община Варна и на ВИК, включително и представители на фирмите изпълнители. Затова и новината дойде с днешна дата след тази среща. По данни на дружеството вече са завършени близо 100% от подземните работи. Извършени са изпитания на новите водопроводи. Почти по цялото трасе са положени 3 слоя асфалтобетон. Ще бъде почистено от мотометачки и измито северното пътно платно, където се изпълнява проектът на ВИК Варна. Във връзка с началото на активния туристически сезон, община Варна ще настоява също така Агенция Пътна инфраструктура, която поддържа пътя, да предприеме мерки за почистването от наноси в южното платно на пътя в посока курортен комплекс Златни пясъци, където не е имало изкопни работи. Гражданите ще бъдат допълнително информирани за възстановяването на маршрута на линиите на градския транспорт, допълних още от община Варна, т.е. поетапно се възстановява нормалният трафик Варна Златни пясъци. Сега от нас в ефира още музика, след малко са и новините за времето.

28 градуса температура на въздуха стигнаха термометрите в Русе този следобед. В 15 часа и в Силистра бяха измерени много приятни градуси 26. За сметка на това термометърът във Варна отчете 17 градуса в 15 часа. И още от данните по метеостанции. В района на Бургас и Ахтопол 14 градуса, по Северното Черноморие също 14, в Шабла и района на Нос Калиакра, но Семине 18 градуса. Край Бургас е и доста ветровито, изток-северо-исток е вятърът с пориви до 16 метра в секунда. И още стойности от северо-истока, приятни топли часове имаше и в Разград, 25 градуса максимална температура, Шумен 24, единствено в Добрич под 20 градуса, 19 показаха термометрите там. Иначе времето навсякъде в източна България остава предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от юго-исток. Вълнението на морето е около 2 бала, морската вода 12, на места и до 14 градуса. През нощта облачността ще се увеличи, след полунощ видимостта на много места ще намалее. Утре минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Преди обед в петък облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево, но след обед отново ще се увеличи и уплътни. На места, главно в северо-источна България, ще превали и прегърми. Вятърът утре ще бъде до умерен от изток и юго-исток, затова и преобладаващите максимални температури ще бъдат също приятни, между 21 и 26 градуса във вътрешността, а край морето ще останат по-ниски, 15 до 20 градуса. За Варна очакваме минимална температура 12, максимална, както и днес, 18 градуса. Вълнението на морето утре ще бъде една идея по-слабо от днес, 1 до 2 бала, а морската вода ще остане 12 до 14 градуса. Такава е прогнозата на дежурния синоптик Светлана Любомирова от Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна. След минути продължаваме с новини от пресконференцията, която даде днес екипът на регионалната колегия на Камарата на архитектите във Варна. Сред поставените проблеми на масата е обезличаването на длъжността главен архитект във Варна, затрудненото административно обслужване в община Варна, но също така и блокираната работа по изменение на общия устройствен план на ниво комисии в Общинския съвет. Останете, за да чуете.

0: Продължаваме по темата, анонсирана преди малко. През конференция на ръководството на Камерата на архитектите в България, регионална колегия Варна, освен темите, които преди малко ви анонсирах, в фокуса бяха още липсата на възлагане за изработване на план за морската градина и местността Салтанат, но нека да чуем подробностите от Емилия Николова, която беше на пресконференцията.
1: Заповед номер 1067 на кмета на община Варна, която от края на март беше предмет на тази пресконференция, и тя предизвика професионалното недоволство поради твърдения за нейната незаконосъобразност. Заповедта е във връзка с промени във вътрешните правила за организация на административното обслужване в общината. Според новите текстове, всички документи, подготвени от администрацията и изискващи подписа на главния архитект, трябва предварително да бъдат съгласувани с ресорния заместник кмет по архитектура и градоустройство. От Камерата на архитектите, регионална колегия Варна, заявяват, че тези правила противоречат на закона за устройство на територията, тъй като кметът не може да изземва компетенциите на главния архитект или да налага предварителен административен контрол върху неговите правомощия. Затова професионалната организация предупреждава, че прилагането на тази заповед може да доведе до блокиране на строителните процедури и административен произвол. Архитект Стоян Петков от Камерата във Варна посочи, че по този начин позицията на главния архитект се обезличава в експертния съвет за устройство на територията.
2: Главният архитект е просто член на съвета, без особено много правомощия в този съвет, както има още десетки такива. И затова поставяме първо темата, главният архитект ще бъде ли този, който е в момента, или ще има нов, за да е ясно в крайна сметка какви са възложените към него задачи, защото тенденцията последно време е за неговото обезличаване. Това е законово делегирана длъжност, която закона му е делегирал права. Тези права са ясно регламентирани и абсолютно никой, нали, не може да му създава някакъв друг вид административен ред на съгласувателен режим, било той с заповед за вътрешните права. Нещо, заради което и нашето национално ръководство реагира и каза, че кмета на община Варна трябва да предприеме действия по изменение или премахване на тази заповед. В противен случай ще се предприема действия към компетентните органи за това.
1: Гилдията настоява още да бъде освободена от длъжност председателя на експертния съвет по устройство на територията към община Варна, архитект Християн Саралиев. Те продължават с това си искане. Настояват, защото са недоволни от назначаването на Саралиев и твърдят, че той действа еднолично. Искат и промяна в състава на съвета.
2: Сме изпратили писмо, с което да променим състава на експертния съвет, който се назначава с заповед на кмета. Този състав, който ни предлагаме да се актуализира с имената на всички нас колеги, които сме членове на съвета. Това е законово изискване и би следвало, нали, кмета да приеме това наше предложение, да актуализира състава. Нали, ние наблюдаваме доста детайлно. Това сме си позволили да кажем, че има и двойствен стандарт във вземане на решение и очевидно и някакъв друг вид вмешателство. Защо лицето, което представлява експертния съвет като председател, продължава да е на 4-часов работен ден с неясна функция в администрацията? И защо в крайна сметка не приемат позицията на регионалната колегия, която има законово право да актуализира този състав?
1: За двоен стандарт и субективизъм при вземането на решения в администрацията на общината спомена и архитект Марин Велчев, който е председател на регионалната колегия към Камерата на архитектите във Варна. Той каза, че е получавал обаждания преди заседанията на експертния съвет за лобиране в полза на определени кръгове.
3: Обажданията са от възложители, когато имат преписки в особено голям обем квадратура. И понеже това е чувствителна тема за варенци, съответно за администрацията, наблюдавам, че има доста разпосочни преписки пък с един аршин. И в тази връзка казвам, че се случват тези неща, като основното, което ми се казва, е, че всичко това е съгласувано с председателя на експертния съвет. За тази преписка да се получи положително становище.
1: Другите теми, които бяха засегнати на днешния брифинг, са блокираната работа по изменението на общия устройствен план, т.е. спрямо на ниво комисии в Общинския съвет, както и липсата на възлагане за изработване на план за морската градина и местността Салтанат. Всъщност, прокоустройственият план, който е още от времето на кмета Кирил Йорданов, беше обжалван, съдът после го одобри и сега е в сила, но не се действа по него, което пък е единственият начин законно да се защитят зелените площи в парка. Архитектите поискаха и цялостен план за центъра на Варна. тях там се работи на парче с устройствени планове, без оглед на това пък, че центърът е с архитектурна стойност. Интересното е, че на тази среща присъства и ресорния кмет по архитектура и градоустройство Пламен Китипов. Надяваме се от тук нататък да бъде инициирана една среща, която да се срещнат двете страни. Чухме претенциите на едната от тях в този репортаж.
4: Радио Варна. Картината на живота.

0: На село.
1: При хората, сред обичаи, традиции и бит. На чист въздух, сред природата. Всяка събота от 9 до 10 часа по Радио Варна. Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки.

0: човекът се чуан от Бертолд Брехт в режисура на носителя на Аскер Ростислав Иванов. Може ли човек да остане добър в един жесток свят? Кой решава? Боговете или хората? Добрият човек от Сечуан. Премиера 11 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
1: Агент

0: 16 часа. Следват новините с Доротея Николова. Кабинетът прие програмата за безплатни противогрипни ваксини за деца. Още за това по-късно в емисията в началото новини от Варна. Движението по път 1-9 в участъка от кръговото кръстовище при екопарка до Т-образното кръстовище за курорта Златни пясъци Аладжа манастира ще бъде възстановено на 15 май, следващия петък. Това съобщи днес ръководителят на проекта на ВиК Варна за реконструкция до изграждане на магистрални водопроводи към курортите Сава Коев. Вече са завършени около 100% от подземните работи, извършени са изпитания на водопроводите. Почти по цялото трасе са положени и трите задължителни слоя асфалто-бетон. Във връзка с началото на активния туристически сезон от община Варна ще настояват пред агенция Пътна инфраструктура, която поддържа пътя, да предприеме мерки за почистване от наноси и в южното платно по пътя в посока Златни пясъци. По време на антитерористично учение във Варна днес 5 части разрешиха криза с заложници. В учението участваха всички структури на МВР, съобщи ръководителят на полицията старши комисар Цветан Пировски, още от Даниела Стойнова.
1: Старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР, който беше началник на щаба на учението, каза, че целта му е да се синхронизират действията на отделните структури в такива ситуации.
2: Терористите сме ги оставили сами да направят своя сценарий, като трябва да се спазват някакви рамки, за да е максимално реална ситуацията.
1: Установили се слабо място в координацията по време на това учение?
2: За момента нямаме такива данни. Всичко върви много добре. Щаба се сформира много бързо в областта дирекция от всички структури, включая и външни структури, Червения кръст, БЧК, колегите от военните, за бърза помощ, за пожарната. Искам тук да благодаря и на асоциацията за черноморските общини. Имаме готовност. Сега проиграваме този вид сценарий с отличие на кораб. Друга година ще проиграваме и други сценарии.
1: За Радио Варна, Даниела Стойна.
0: Кабинетът прие програмата за безплатни противогрипни ваксини за деца за периода до 2030 година, съобщи служебния здравен министър Михаил Колийски. Безплатни противогрипни ваксини ще има за децата от 6 месеца до 7 години, включително както и за тези с хронични заболявания до 17 навършени години. Те обаче ще се прилагат по желание на родителите от общо практикуващите лекари. От съобщение на Министерство на здравеопазването става ясно, че ваксините ще бъдат осигурени от тази есен. Програмата е заложено достигане на имунизационен обхват от 17% всяка година и обхващането на до 10 000 деца с хронични заболявания. След час президентът Илияна Йотова ще връчи мандата за съставане на правителство на лидера на прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на Йотова изпълнен мандата веднага. Очаква се също така утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да поеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров. ГДБОП спря работата на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международна операция на Интерпол, проведена едновременно в 90 държави през месец март. При съвместните действия спряна дейността на общо около 5700 уебсайта, страници, социални мрежи, канали, автоматични ботове, свързани с продажба на незаконни лекарства. По данни на Интерпол са иззети близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства за над 15 милиона долара, както и са разбити и неутрализирани над 60 престъпни групи, занимавали се с производство и разпространение на нискокачествени медицински продукти. Сред най-сериозните случаи е откритата нелегална фабрика за производство на лекарства в България, в рамките на която бяха иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти, посочват още от ГДБОП. Времето. През нощта облачността ще се увеличи, след полунощ видимостта на много места ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В петък преди обед облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево, но след обяд отново ще се увеличи и в плътни. На места, главно в Североизточна България, ще превали и прегърми, ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Преобладаващите максимални температури ще са от 21 до 26 градуса край морето, ниски от 15 10 до 20. За Варна очаквама минимална температура около 12 градуса, максималната през деня 18. Вълнение на морето 1-2 бала. Температура на морската вода между 12 и 14 градуса. Чухте новините в 4 след обед.

И след 16 часа продължаваме с поглед към афиша на Драматичен театър Стоян Бъчваров във Варна и Държавна опера в Варна. В театъра утре вечер предстои едно много любопитно гостуване на Бургаския куклен театър с спектакъла «Нестинари». Един спектакъл, който е подходящ за публика и подрастващи над 10 години. Много интересен сюжет, разбира се, директно в темата за нестинарството, древния български обичай за ходене по жарава, дали то е древен култ към огъня или обред за предричане, дали е прието или низвергнато от църквата, за изкуството няма значение, нестинарството си остава една неразривна част от българските корени, затова и от Драматичен куклен театър Бургас са му отредили специално внимание на сцена. Силата на пречистването, това е което занимава артистите от Бургаския куклен театър, обръщайки се към тази уникална вековна българска традиция, само че в модерен и мащабен прочит с мощен визуален и физически спектакъл, така че атрактивен за гледане от публиката утре вечер на Варненска сцена от 19 часа. В главните роли ще видим Александра Гранчарова, Александра Енева, Асия Атанасова, Десислава Минчева, Тодорова, също така Никол Големанова, Ивайло Енев, Калин Зафиров, Николай Николов. Режисьор на това представление, както и автор, е Петър Тодоров, а хореографията е на Петя Стойкова. И още една покана от Варненския драматичен театър за премиерно представление на «Добрия човек от Сечуан» следващата седмица в понеделник на 11 май ще бъде премиерата на сцена «Филиал». Режисьор е Ростислав Георгиев, сценографията и костюмите са на Антония Соколова. В главната роля е Сияна Начева, участват още Симеон Димов, Симеон Лютаков, Валентин Митев, Пламен Димитров, Недялко Стефанов, Веселина Михалкова, Даниела Викторова. «Добрият човек от Сечуан» е едно от най-значимите произведения на Бертолт Брехт, в което драматурга използва притчовата форма като средство за дълбоко социално и етично изследване. Действието се развива в китайската провинция Сечуан, в среда на бедност, несправедливост и разпадащи се човешки връзки. Идеята за добротата е поставена на изпитание. Режисьорската интерпретация на Ростислав Георгиев е, но ще припомним кой е той. Имаше номинация за Аскер и получи Аскер 25-та за изгряваща звезда, както и наградата от националния конкурс за млад театрален режисьор на името на Слави Шкаров от 2022 година. И едно предложение от афиша на Държавна опера Варна за 9 май. Може би имате директна асоциация с Деня на Европа, може би не, но тъкмо на Деня на Европа е посветен големия концерт, озаглавен Бетовен симфония номер 9, който ще бъде дирижиран от Константин Илиевски, диригент, пианист и композитор с международна кариера, главен диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио, школуван в Братислава и Виена. Маестро Илиевски изнася концерти и записва с симфоничния оркестър на БНР. И още за този концерт Бетовен симфония номер 9 ще участват хора и оркестъра на Държавна опера Варна, както и солистите Илина Михайлова, Михайла Берова, Рейналдо Дроси и Иво Йорданов. Деветата симфония е последната напълно завършена симфония на германския композитор Лудвиг ван Бетовен, написана през 1824. Тя е сред най-популярните произведения на класическата музика, но е забележителна и с още нещо. Нейната четвърта част съдържа изпълнение на хор и 4 солови вокалисти, адаптация по поемата на Фридрих Шилер «Ода на радостта» и така става обявена за химн на Европа. Всъщност точно това е значимо, че за първи път са използвани и вокални елементи. Така, с тази покана от Държавна опера Варна, сега вървим напред с плейлистата на Радио Варна, но само след минути ще се върнем към класическата тема, защото ще ви разкажем за началото на музикално-литературните дни в Двореца Балчик, където започват днес с голям концерт, посветен на Вивалди.

0: с емблематичното произведение на Антонио Вивалди «Четирите годишни времена». Тази вечер в Балчик започва фестивалът музикално-литературни вечери в Двореца 7-10 май. Държавен културен институт Двореца в Балчик ще бъде домакин на поредица от културни събития, класическа музика, кросовър програма, слово и образователни инициативи. Този фестивал обаче започва тази вечер в 18 часа с гостуването на ансамбъла Пантелеев Ешкенази Арт Ансамбъл. Солист ще бъде на цигулката Мартин Пантелеев, с когото сега ни среща Олга Добрева.
1: Музикално-литературни дни в Двореца не е просто поредица от концерти. Идеята на Мартин Пантелеев е музиката и поезията да съществуват наравно, като два гласа в един общ разказ. Защо маестрото, който дирижира и свири на най-различни световни сцени, избира именно Балчик? Чуйте.
2: Балчик за мен не е случайен избор. Това е място, към което се връщам от много години. Не само заради природа, която, както знаем, е наистина неповторима, но и заради всичко, което съм преживял там. През 2010 година създадох Дни на класиката в Балчик, фестивал, който продължава да съществува и до днес. Тези спомени са важна част от пътя ми и естествено доведоха до това отново да се роди нещо ново именно тук. Комбинацията от музика и литература идва съвсем органично. За мен това не са отделни изкуства, те се допълват и разширяват самото преживяване. Понякога една мелодия казва това, което думите не могат, а пък друг път текстът отваря пространство за музиката. В този смисъл фестивалът не е просто поредица от събития, едно общо преживяване. Това беше моята идея. В тази връзка бих искал да спомена и авторите от литературен клуб Йордан Кръчмаров в Балчик. Срещите ми с тях бяха наистина вдъхновяващи. Това са хора с много фин усет, с истинско отношение към словото, което силно впечатли и се надявам, че ще впечатли и нашите слушатели и зрители.
1: Интересен акцент в програмата на музикално-литературните дни в Балчик е инициативата «Класика за деца», в която най-малките в открит урок ще могат да научат повече за инструментите, кларинет и цигулка.
2: В рамките на класика за деца, заедно с баща ми Пантелей, ще разкажем една по-различна история за кларинета и цигулката, за това как звучат, как говорят, как могат да разказват. Това е нашият начин да направим класическата музика по-близка и разбираема за децата.
1: Специални гости на фестивала ще бъдат родителите на Мартин Пантелеев, Марта и Пантелей Пантелееви, музиканти с дългогодишен творчески път и принос към българската класическа традиция. Марта Пантелеева е първи виолист в Националната опера, а Пантелей Пантелеев – соло-кларнетист на Софийската филхармония. Освен със своите родители, Мартин Пантелеев ще има удоволствието да свири и със своя братовчет Хари Ешкенази. За маестрото, такива срещи на музикалната сцена в родината са изключително ценни, тъй като са рядкост.
2: За мен специален момент е, че освен с гостите на фестивала, ще имам възможността отново да музицирам и със своите родители, както и с братовчет ми Хари Ешкенази. Това са срещи, които носят съвсем различен заряд, смисъл, емоция.
1: Макар да има много натоварена концертна програма през годината, маестро Пантелеев обича да се връща в България винаги, когато има тази възможност.
2: Концертният ми живот продължава да бъде много активен, наситен с много големи преживявания, но връщането ми към България винаги е много-много ценно и много се радвам, че ще имам тази възможност и благодаря от сърце на културен център Двореца, че подкрепиха тази прекрасна идея.
1: Фестивалът «Музикално-литературни дни в Двореца в Балчик» започва тази вечер от 18 часа и ще продължи до 10 май. А входът за всички инициативи е свободен. За Радио Варна, Олга Добрева.
3: Радио Варна и най-доброто от българската музика.

петък преди обед облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево, но след обед отново ще се увеличи и уплътни и на места главно в северо-източна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и юго-исток, така преобладаващите максимални температури ще са от 21 до 26 градуса във вътрешността, край морето ще останат по-ниски 15 до 20 градуса. През почивните дни и в началото на новата седмица времето ще е неустойчиво, след полунощ и при зори ще се запазват условията за намалена видимост от ниска слоеста облачност или мъгла. Повече слънчеви часове ще има преди обед, а след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, включително с краткотрайни превалявания на места и с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб, в събота и неделя временно ще бъде от северо-запад, но в понеделник отново ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури слабо ще се повишат, а максималните във вътрешността ще се понижат. По Черноморието ще останат почти без промяна. В сряда и четвъртък следващата седмица облачността ще се увеличи. В сряда на места се очакват временно по-интензивни валежи и по-големи като количество. Вятърът от юго-исток ще се усили, ще навлиза по-хладен въздух и температурите в сряда и четвъртък ще се понижат. Вълнението на морето най-често в периода от следващите 7 дни ще бъде около 2 бала, а морската вода 12, на места и до 14 градуса, но с устойчива тенденция да се повишава. Това ни казва още дежурния синоптик Светлана Любомирова от Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна. А в края на предаването след минути ще чуем в рубриката Спорт на Румен Генов една от големите български надежди на Световната купа по спортна гимнастика, която започва днес във Варна. Надеждата се казва Райан Радков и ще го чуете след малко, ако останете с нас.

0: всеки ден, от понеделник до петък, в следобедната програма. Вашата спортна среща с любимите спортни хора. В ефира на Радио Варна.
1: Днес се започва Световната купа по спортна гимнастика във Варна, а една от големите български надежди е талантът на варненския спортен клуб Интерком груп Черноморски юнак Райан Радков. След участие в италианското първенство с отбора на Наполи, Райан се завръща във форма и с амбиции за медал на кон с гривни пред родна публика и сега Румен Генов ни среща с него.
2: Райан, да започнем от там. Какво се случи в Италия? Защо прие това предизвикателство да отидеш при тях да играеш за техния отбор? Какво направихте?
3: Не беше в последния момент. Те се свързаха с мен. Те там са 12 отбора и всеки отбор има право на един чужденец. Свързаха се с мен, питаха ме дали искам да играя за тях. Аз, нали, разбира се, казах да, защото да играеш на състезание трупаш опит и аз затова го приех. Играх там кон и висилка на три състезания. На трите състезания си изиграх. На първото състезание отборно се класирахме пети. На второто състезание спечелихме първи, станахме. И на третото състезание вече станахме втори. И те взимат двата най-добри резултата. И топ 3 отбора се качват в най-високата лига, серия А1. Ние бяхме в серия А2. И успяхме за първи път в тяхната история на клуба да се качим горе в горната лига.
2: Значи си направил нещо полезно за този отбор. Как се казва отбор всъщност?
3: SSD Наполи 2000.
2: SSD Наполи?
3: Кампания 2000, да.
2: Кампания 2000.
3: Да.
2: Е, разликата между А1 и А2 много ли голяма е там?
3: Бих казал, че е доста голяма, да. Но и при нас има доста... Нали, има няколко момчета, дето са участвали на Олимпиада. И повечето младежи играят в долната лига, защото и те, нали, се качат тепърва при мъжете, да свикнат и така.
2: Ти показа ли им как се играе кон?
3: Показах им, да. На трите състезания имах най-високата оценка на кон аз. Така че съм доволен и се надявам утре и тук да се изиграя, да покажа на какво съм способен.
2: Като гледам така, всички чакат медал от теб на тази стона.
3: Еми, не знам.
2: Наред?
3: Ако всичко е наред, живи и здраве, да, аз просто искам да се изиграя, да се покажа съчетанието как си го мога, пък вече код става на там, нали, състезание, нищо не се знае.
2: Абсолютно,
3: да.
2: Ти защо стана толкова добър на кон?
3: Не бих казал, че съм толкова добър, но...
2: Е, добре, най-силният юрет.
3: Да. Еми, от малък ми се отдава просто и усещам коня, тренирам го. Сега тренирам си всички уреди, но коня наблягам най-много на него и ми се получават нещата.
2: Те ми се струва, че е най-сложният уред.
3: Зависи от телосложението, да. Примерно аз, защото съм малко по-висок и това ми е в плюс. И по-лесно ми е на коня. Дълги са ми ръцете, по-го усещам. Но примерно това за хълките не е добре, защото не ги усещам хълките изобщо. Но, нали, затова играя кон, не хълки.
2: Какво ти предстои след тази световна купа? За Ташкент или още не знаеш?
3: След тази световна купа се връщаме една седмица в София и заминаваме за световната купа в Ташкент.
2: Ще участваш там със сигурност?
3: Да.
2: А после?
3: После се връщам в София, подготовка за европейско. Да, живи и здрави, да участвам там. Ще видим, не се знае още кой какъв отбор ще направят, но това се надявам.
2: Надявам се да си в него.
3: Да, надявам се да
2: си
3: в него.
2: Ти здрав ли си сега?
3: Здрав съм, да, всичко е наред. Ще видим какво ще стане.
2: Италианците казаха ли, стягай се за до година, пак си праси или не?
3: Да, доволни са, много са доволни, защото много точки им докарах на този кон.
2: Е, преди 2 години викаха младия Райан Радков, не знам какво, не знам, що сега вече ми се струва, че мога да кажем опития Райан Радков вече.
3: Еми, доста състезания направих, да, и това ми харесва, защото, нали, едно е да играеш на тренировка, друго е да играеш на състезание, там вече психиката играе роля.
1: И така, завършваме. Пожелаваме успех на Райан Радков и на тази световна купа по спортна гимнастика, домакинствана от Варна. В ефира следва предаването постфактум с Валери Великов. Разбира се, всички новини около обявяването състава на кабинета, воден от Румен Радев, очакваме в 17 часа и малко след това. Така че запазете ефирната честота. И още една новина от днешния ден, денят на радиото и телевизията. В този ден Българското национално радио пуска своята 12-та програма. Тя се казва Трафик Плюс и тя ще бъде достъпна изцяло онлайн през мобилното приложение на Българското национално радио. На всеки 15 минути в Трафик Плюс ще се предлага актуална информация за пътната обстановка в страната, като и вие ще може да подавате информация през всички онлайн канали на Българското национално радио. Така завършваме. Дочуване от мен, Мариела Димитрова.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: 29 юни, Варна, жестоко представление, образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: 17 часа, следват новините с Доротея Николова. Правителството ускорява проучванията за природен газ в Черно море, чуйте още. Правителството одобри румънската компания МВ Петром да проучва за нефт и газ в Черно море. Става въпрос за офшорния блок Хан Тервел. Енергийният гигант ШОЛ ще прехвърли една четвърта от правата си. След сделката ще запази останалите в проекта. Лицензът за проучване в блока Хан Тервел беше издаден през миналата година. Той е за първоначален 5-годишен срок. Блокът обхваща около 4000 квадратни километра и е разположен южно от блока Хан Аспарух. МВ Петром е оператор на офшорния проект в румънски води за Черно море Нептун Дип. С решение на окръжния съд във Варна, литовската гражданка, която нападна 4 души с нож в понеделник, остава под стража. Жената, която е на 47 години, обвинена за опит за убийство на повече от един човек. Според решението на съда, тя ще бъде настанена за един месец за изследване в психиатричната болница към затвора в Ловеч. Двама от наръганите от нея са освободени за домашно лечение. Възрастна жена и мъж са настанени в болница Света Ана. Жената е в тежко състояние, поддържана в медикамент тазна кома. При задържането си литовката е била във видимо неадекватно състояние след употреба на алкохол. Определението на съда подлежи на обжалване пред апелативния съд в Варна. От регионалната колегия на Камарата на архитектите във Варна изразяват недоволство от заповед на кмета от края на март тази година. Според нея и текстовете, всички документи, подготвени от администрация, изискващи подпис на главния архитект, трябва предварително да бъдат съгласувани с ресорния заместник кмет по архитектура и градоустройство. На брифинг днес представители на архитектурната колегия поискаха заповедта да бъде отменена. В противен случай ще се зират компетентните органи. Репортаж на Емилия Николова.
1: Архитектите определят заповедта като незаконосъобразна в нарушение на закона за устройство на територията, тъй като кметът изземва компетенциите на главния архитект и налага предварителен административен контрол. Архитект Стоян Петков подчерта, че позицията на главния архитект се обезличава.
2: Законът му е делегирал права и абсолютно никой не може да му създава друг вид административен ред на съгласувателен режим, нещо заради което и нашето национално ръководство каза, че кмета на община Варна трябва да предприеме действия по премахване на тази заповед.
1: От архитектурната колегия продължават да настояват за освобождаването на архитект Християн Саралиев, председател на експертния съвет по устройство на територията, както и за смяна в състава на съвета.
2: Има и двойствен стандарт до вземане на решение и някакъв друг вид вмешателство.
1: Председателят на регионалната колегия архитект Марин Велчев е получавал обаждания преди заседанията на експертния съвет.
3: Обажданията са от възложители, когато имат преписки в особено голям обем квадратура. Казва, че всичко това е съгласувано с председателя на експертния съвет. За тази преписка да се получи положително становище.
1: Архитектите днес алармираха и за цялостен застой в градоустройството във Варна. За новините Емилия Николова.
0: Президентът Илияна Йотова ще връчи в този час мандата за съставане на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се Радев да върне мандата изпълнен веднага с състав и структура на Министерски съвет. Очаква се още утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да поеме властта от служебния кабинет. Така 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори. Днес Румен Радев се връща на Дундуков 2 в София като кандидат за премиера на Прогресивна България. По-рано днес служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от партията на Румен Радев Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на държавата. Според министър Клисурски, то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасява, че е тежко. В отговор Клисурски изтъкна, че удължителният закон за бюджета дава гаранции и няма опасност от спиране на социални плащания, пенсии и заплати. По думите му, не е нужно да бъде теглен и нов държавен дълг. Отравни за пчелите инсектициди са открити при изследване на семена за посев от царевица и слънчоглед, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Уточняват, че пробите са взети от различни точки на страната. От опаковките преди зареждане на сеялки, по време на сеитба и след нейното начало. До момента са анализирани 21 проби. Инсектициди са открити в проби от семена от царевица в областите Варна, Габрово, Търговище, Шумен, Хасково и Бургас. Става въпрос за инсектициди, които са отравни отровни за пчелите и забранени за употреба от 2022 година. Освен това са открити вещества, които по принцип се включват в разрешени за употреба продукти за растителна защита, но не и за царевицата и за слънчогледа. Времето. През нощта облачността ще се увеличи, а след полунощ видимостта на много места ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево, но след обяд в петък отново ще се увеличи и в плътни. На места, главно в Североизточна България, ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Преобладаващи максимални температури от 21 до 26 градуса по крайбрежието по-ниски, от 15 до 20. За Варна минимална температура около 12 градуса, максимална през деня 18. Вълнение на морето 1-2 бала. Температура на морската вода 12 до 14 градуса. Чухте новините в 5 след обед.

0: Постфактум.
1: Вторият прочит на деня.
2: Здравейте! Днес беше последното заседание на служебното правителство. Премиер Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той отчете и множество атаки към кабинета. Гюров определи министрите като истински спартанци и обяви, че слизат от сцената с достоинство. Вече бившият служебен премиер реши днес да говори основно с метафори и каза ето това.
3: Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон. Знаете историята за Леонид и 300-та войни? Когато чу, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал, чудесно, тък му ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция.
4: Финално Гюров каза.
3: Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно. Дали слизаме от сцената с достоинство? Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
2: Сега да изместим погледа си към тези, които излизат на сцената. Очакванията към тях са да загърбят актьорските изпълнения, елементарния популизъм и дебелашките шеги, с които ще запомним някои от предходните управляващи, и да вършат работа. Само така ще бъдат изпратени с аплодисменти. Но за изпращането още е рано, особено предвид заявката им да управляват пълен мандат. Буквално преди 3 минути новия премиер Румен Радев приключи с представянето на структурата и състава на служебното правителство. Кои са новите министри в него, ще разберете след малко в Постфактум, който вече започна. Аз съм Валери Вериков, звукорежисьор е Петър Венков.

0: Новия премиер Румен Радев току-що приключи с четенето на поименния състав на новото правителство. Това, което можем да ви кажем към този момент е, че в него има малки промени. В броя на министерствата ще има 4 вице-премиери и 18 министри, но в малко по-голяма конкретика ще влезем малко по-късно в постфактум. Сега към една ситуация, тази Формузкия проток, която целият свят следи на фона на преговорите между САЩ и Иран, които уж не се провеждат, но май се водят много сериозни дипломатически совалки по темата. Между 350 и 400 търговски кораба са блокирани в момента в Ормузкия проток. Екипажите им очакват скорошно отваряне на морския път на фона на противоречивите информации за напредъка в преговорите. На някои от тези кораби има и български моряци. Това съобщи за Радио Варна Андриан Евтимов, собственик на компания за менажиране на кадри в морския транспорт. И допълни, че неговата фирма отговаря за кораб с български офицери, а същия собственик има още 7 кораба в района. Чуйте какво ще каза капитан Евтимов пред Доротея Николова.
1: Конкретно за кораба, с който ние отговаряме, имаме български моряци и капитан на кораба. Както казваше един мой капитан, докато аз работех, че един човек, като се готви да стане капитан, се готви за няколко моменти и ако ти моменти никой не дойде, значи той е бил щастлив. За добро или за лошо, в момента нашия капитан трябва да има такъв опит. Той се справя отлично с поддържането на мотивацията на екипажа. Разбира се, постоянно са в готовност, ако се получи възможност кораба да напусне пролива, ще го напусне. Всички планове са готови за това. Как протича живота на екипажа? Разбира се, нормална работна обстановка. Корабът е заведен с всичко, каквото е необходимо за работа и се следи непрекъснато информацията, която идва както по информационните канали на място, така и това, което ние подаваме от страна на компанията.
2: Как комуникирате с тях?
1: Как комуникираме с тях? С електронна почта и телефон работят комуникациите. Има проблеми с сигнала на GPS, на навигационните системи. Често той бива заглушаван от когато има някакви вибрации, но и с това нещата са справими, защото все пак аварийните планове на голяма част от навигацията предвижда и това как кораба се справя при липса на сигнал на GPS.
2: А как оцеляват самите моряци? Как се чувстват? Защото те седят там, все едно са в едно безветрие, нали, ако са на яхта ветроходна. Седят на едно място.
1: Корабите са на котва, на различни места са на котва. Разбира се, всеки иска да бъде по-близо до пролива, в случай на отваряне, бързо да излезе, но едва ли ще има хаотично излизане, ако и когато той бъде отворен, ще има някакъв ред. Кораба стои на котва и се справят както във всеки един друг ден. Разликата е, че няма навигация, но си върви поддръжката на кораба, живота си върви. Има всички, които са на котва, кораби и всички пристанища, които са около тях, създава вече организация в случай на необходимост да приема кораб за снабдяване и отново да излезе да стане на котва. Няма нещо, което да е извън на нормалното поведение. Говоря конкретно за нашия кораб. Момчета се държат, там има 3 националности.
2: Освен българи,
1: офицерският състав е от българи и от украинци, и изпълнителският състав е с филипинци.
2: А останалите кораби имате ли наблюдение или разкази как се държат другите екипажи?
1: Нямаме много наблюдение от страна на корабособственика, доколкото разбрахме, има още няколко кораба от традичен тип, които са в други пристанища и се извършва координиране на действията между тях. Има случаи, в които се е налагало на други кораби аварийно даване на медицинска помощ. Доколкото разбираме, има и случаи, в които екипажи са искали да напуснат региона, но дори ако се успее екипаж да бъде евакуиран от кораба на брега, Тогава пък започва трудността с другата логистика, как този екипаж да бъде организиран, неговото връщане към къщи, защото и полети са ограничени. Тук ги има, тук ги няма. До момента няма проблем психически или някакви по-големи изменения. Разбира се, ако тази ситуация напредне във времето, ще трябва да се мисли за някакво решение, защото скоро на всички членове на екипажа контрактите ще завършат и трябва да се мисли как да процедираме по-нататък. Но надеждата е, че все ще се намери някакво решение за освобождаването на пролива, за да могат корабите да излязат, защото ситуацията като заложник на целия свят не може да продължи дълго. Постфактум.

0: Учебен център Волан Транс.
1: Курсове за хладилна и климатична техника.
0: Сертификат за работа с хладилни агенти.
1: Автотранспортна и пътно-строителна техника.
0: Телефон 0899-98-71-39 или на volantrans.com.
2: Училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
3: 29 юни, Варна! Толкова представление, Образцов дом номер 6.
4: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни. Летен театър, Варна.
5: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
0: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.
5: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета. Постфактум.
6: Вторият прочит на деня.
7: Правим втори прочет на новината на деня, а тя е състава и структурата на новото правителство. Знаете, че президент Ариано Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет на Румен Радев. Той преди малко обяви, че ще е премиер и че състава и структурата на кабинета са готови. В него ще има четирима вицепремиери, а някои от министерствата се сливат. Кои са вицепремиерите и кои са новите министри? Нека да чуем сега от Румен Радев.
8: Предлагам състав на Министерски съвет, както следва. Министър-председател Румен Радев. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на външните работи Велислава Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министър на енергетиката Ива Петрова. Министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Министър на околната среда и водите Росица Карамфилова Благова. Министър на културата Евтим Милошев. Министър на туризма Илин Димитров. Министър на младежта и спорта Енчо Керязов.
7: Това са новите министри в правителството на Румен Радев. Между другото, колегите от БРТБГ от вчера имат едно интересно разследване по повод министъра на земеделието Абровски и с кого е свързан той, така че ви, ако е интересно, може да го видите в социалните мрежи. И към друго с днешна дата. Днес Делян Пеевски беше лишен от кабинета си в Народното събрание, но пък остана с охрана. Така новите управляващи хемо извадиха очите, хемо изписаха веждите. От ПП и от ДБ заговориха за договорка между Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски. А от Прогресивна България им отговориха, че няма да променят законите заради двама души, подчертаха, че следват собствен дневен ред и скоро ще покажат резултати в борбата с олигархията.

0: Сега към другото важно, но с варненски адрес. Днес на Морска гара се проведе антитерористично учение, в което участваха много институции. Накратко казано, група туристи бяха нападнати от терористи и бяха взети за заложници. Бяха ли освободени накрая и какво всъщност се случи? Ще разберем от Даниела Стойнова, която е при мен в студиото. Здравей!
1: Да. Здравейте! Преседяхме близо 3 часа. Ако стане, обаче веднага казвам, че ако се случи това в действителност, този терористичен акт, всичко ще стане много по-бавно. Защото така учението беше някъде към 3 часа и половина, а иначе до 6-7 часа отива, каза старши комисар Цветан Пировски, който е директор на ОДП Варна, когато сега ще чуете. Всъщност става дума...
0: Да. Между другото е интересно да чуем какво казва комисар Пировски.
2: Целта е да синхронизираме нашите действия с връзките помежду ни, както и да отчетеме после имаме ли някакви пропуски. Сценария е реален. Терористи са завзели кораб, взели са заложници вътре в сградата на Морска гара, на два от етажите. Към момента са около 30 заложници с 4 терористи с дълго оръжие. Терористите сме ги оставили сами да направят своя сценарий, като трябва да се спазват някакви рамки, за да е максимално реална ситуацията. В момента е направена връзка, един от заложниците имаше телефон и по тази връзка са поискали откуп от 3 милиона евро, самолет на летище Варна, както и две лица, техни познати от затвора, които да бъдат освободени. Тепърва ще преценим с психолозите до каква степен можем да отговорим на исканията или да атакуваме, когато ескалира напрежението.
1: Установили се слабо място в координацията по време на това учение, което трябва да се подобри?
2: За момента нямаме такива данни. Всичко върви много добре. Щаба се сформира много бързо в областта дирекция от всички структури, включая и външни структури. Става въпрос за Червения кръст, за БЧК, колегите от военните, за бърза помощ, за пожарната. Искам тук да благодаря и на Асоциацията за черноморските общини, тъй като благодарение на тях, с тяхна помощ се осъществява и това учение.
1: Тоест имате готовност, ако не дай Боже се случи нещо по подобен сценарий?
2: Разбира се, имаме готовност. Сега проиграваме този вид сценарий с отличие на кораб. Друга година ще проиграваме и други сценарии.
1: Това, което ви попитах за евентуално учение, трябва да бъдат обучени, разбира се, и граждани, може би, как да се държим, когато стане нещо такова, като това, което се случи на подвис в магазина с литовката?
2: Пак казвам, че страничните граждани не трябва да са само наблюдатели, те трябва също да подават сигналите.
3: Полковник Димитър Колев, директор на регионална служба военна полиция Варна. От страна на Министерството на отбраната участват три формирования. Участието е свързано с активиране при подобни случаи на група за специализирани тактически действия, която ние поддържаме и действа по линия на антитероризма. Провеждаме съвместно тренировки с същите структури на МВР и други подобни на Министерството на отбраната. Като свършим мероприятието, ще се направи един задълбочен анализ и ще се види кое е направено както трябва, къде има пропуски, за да може за бъдеще да отстраняваме неточностите.
1: Тази техника е ваша?
3: Това са 4 бронирани машини с картечници на куполите. Едната е Мерцедес G-класа, другите 3 са специализирана бронирана техника Сенткет и израелско производство.
1: Вие сте?
4: Аз съм командосът. Точно така, да. Състава на военноморските сили.
1: Вие не можете да кажете името, нали?
4: Не. Военноморските сили участват с един вертолет, предоставен от морската вертолетна авиобаза, както и 2 бързоходни лодки от състава на формированието за момента, както и предвидения също така разчет, който се изготвя ежедневно. Този разчет е за оказване на съдействие точно в такива ситуации за противодействие на тероризма.
1: Вие действате по въздух и вода, нали?
4: Навсякъде, да.
1: Реална ситуация. Така ли се действа по същия сценарий или спрямо ситуация?
4: Зависимост от ситуацията, обстановката каквато е.
1: Имате ли необходимото оборудване, подготовка?
4: Да, смея да твърдя, да.
1: Моя глас изчезна заради променливото време, обаче гласа на четиримата терористи напълно изчезна, като ги тръщнаха на земята. Направи ми впечатление, че тези, които играха техните роли, бяха доста едрички. И когато дойдоха командосите облечени в съответното оборудване, беше наистина като в американски филм. Това, което чухте от шефа на военна полиция, полковник Колев, това са техна техника, техни машини. Действително изглеждаха много внушително. След това периодично ги извеждаха тези терористи, след като се чуха изстрелите. И накрая, като дойде и хеликоптера, наистина наистина за прилича на американски филм. Дано при реална ситуация да има такава бърза намеса, защото действително това спасява човешки животи.
0: И дано да не се стигне до там въобще.
1: Ние се пошегувахме с колегите, че може би ако има заложници журналисти, ще е още по-забавно и интересно. Само че там
0: тогава...
1: кой ще съобщава новините, обаче...
0: Искрено започнах да съжалявам терористите, които ще вземат заложници журналисти.
1: Именно, да, залагахме така като има една... Един известен разказ от Том Хенри Вожда на червенокожите, когато отвличат внука на милиардер и след това го връщат, като те си плащат, защото не са могли да го издържат. Мисля, че така ще се получи и с нас. Но страни от чегата, действително учението показва, че имаме техника, имаме и командоси, той естествено не си каза името, но пък всички телевизии показаха лицето му, които също изглеждаха много добре. Да се надяваме, че и техниката, и подготовката, нашите командоси тук от Тихина са известни с това, че са много добри, че в такава реална ситуация, която не дай Боже се случи, ще се справят, но пък и не случайно зададох този въпрос, какво се случва, защото днес това е другата тема. Още съм потресена от това дело, на което бях за жената, която наръга четирима и двамата берат душа, както се казва. Утре ще има кръводарителска акция 8:30 до хотел Черно море, организирана от БЧК на техния празник. Аз смятам да дам кръв. Ако имате тая възможност, дайте и вие. Защото наистина всеки ден се преливат и на мъжа, който се оказа не на 50, а на 67 години, и на жената на 86 се прелива кръв. Изгубили са много кръв. Днес госпожата, която направи това, каза, че тъй като е пила 24 часа, нямала никакъв спомен. Но това тук става дума за човешки живот, така че внимавайте и с алкохола, и с съставките, които приемате. И действително тя ще бъде така транспортирана до психиатричното отделение в Ловешката болница за един месец. В това време ще й направят експертиза. Но каквито и заболявания да имаш, да посегнеш на човешки живот и да не си спомнеш за това е просто ужасно. Така че пазете се и си купувайте някакви предпазни средства, макар че докато извадиш спрея, не се знае какво може да се случи. Не е лошо.
0: И за живота, не е лошо гражданите, защото той да. И живота много ни изнерва покрай всичко останало.
1: Не е лошо ние гражданите също да имаме такова обучение. Призовавам така институциите да знаем поне как да действаме в каква реакция, защото този път са се получили някои неадекватни ситуации от изненадата, така че това е насърчило нападателката.
0: Добре, благодаря ти. Това беше Даниела Стойнова.

0: Постното днес.
1: Сега да поговорим за това, което се случва в едни страни, които още наши близки европейски съратници, а всъщност са на цели вселени разстояния. Новината идва от Германия, където спряха пътуващ влак, защото бил прекалено мръсен. Високоскоростният влак на националната железопътна компания Deutsche Bahn е пътувал от Мюнхен за Хамбург днес, когато персоналът е установил, че при толкова мръсни вагони пътуването не може да продължи. На пътниците е било казано да слязат в баварския град Нюрнберг на около 155 км северно от Мюнхен, съобщава БТА. Очакваме влаковете на големи разстояния, пътуващи в цяла Германия, да отговарят на високи стандарти за качество. За съжаление, това не беше така при това пътуване, допълват от компанията. Един час след като им е било казано да напуснат влака, на пътниците е бил предложен алтернативен транспорт и те са имали право да подадат молба за обезщетение, посочва говорителката на Deutsche Bahn. У нас едва ли някои пътници ще бъдат свалени от влака заради прекалено мръсните вагони. Тук по-скоро те сами си слизат, но за да го бутат. Покрай нашите железници отдавна се е родил истински фолклор. Понякога ме хваща срам, когато слушам вицовете за БДЖ, като този за мъжа, който се явявал на интервю за работа в железниците, но закъснял. Оттам му казали да не се притеснява и че веднага ще го вземат на работа, защото пасвал на техния профил. А нали знаете, че ако влак на БДЖ подрани, това означава, че е предния влак, който просто много е закъснял. Но стига толкова шегички с плачевното състояние на българските държавни железници. Техният девиз казва всичко, а то е: клиентите ни са пътници.

Социалните мрежи буквално бушуват от коментари по повод състава на кабинета, който беше представен от Румен Радев, който, знаете, вече ще бъде и министър-председател. Много от хората споделят, че очакванията им са били толкова големи, че са били май по-големи от това, което са получили като състав на кабинета, но ще видим каква работа ще свършат те от тук нататък. Заявките и очакванията, както вече казах, са много големи. Така приключваме за тази вечер. Да ви е спокойна, Валери Великов и Петър Венков.

0: училища по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училища по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Концертмайсторът на Миланската скала, цигуларят Еторе Пелегрино и италианският оркестър Суони Дел Суд гостуват във Варна с концерт, посветен на великия

0: юли в Летен театър Варна.
1: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
0: Звездно актьорско присъствие.
1: Шкумбата.
0: Доктор Мирослав Ненков.
1: Георги Любенов.
0: Майя Бежанска.
1: Христо Гърбов.
0: Филип Аврамов.
1: И гъмзата брас шоу.
0: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
2: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
3: На село.
4: При хората, сред обичаи, традиции и бит.
5: На чист въздух,
4: сред природата.
2: Всяка събота от 9 до 10 часа по Радио Варна.
4: Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки.
5: За живота такъв, какъвто е.
3: На село.
4: Близо до всичко.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 7 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи мандат да състави правителство и обяви пред президента Иляна Йотова проект за структура и състав на оглавяван от него кабинет. Четирима ще са вицепремиерите, изненадващи са номинациите за 7 министерства, включително на външните работи и на правосъдието. Сливат се Министерствата на икономиката и на електронното управление и иновациите. От Прогресивна България обмислят теглене на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, оприличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложенията за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Останете сега с подробностите. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев представи проект на кабинет с четирима вицепремиери, сред тях е Иво Христов, евродепутат от левицата и бивш началник на кабинета на Радев, докато той беше президент. Гълъб Донев ще бъде заместник-председател, министър-председател и министър на финансите. Начало на външно министерство застава Велислава Петрова. Тя е доктор по вирусология и беше заместник-министър на външните работи в правителството на Кирил Петков с ресори международни организации, икономическа дипломация и помощ за развитие. От Дондуков 2 включваме сега репортера Мира Стефанова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Илияна Йотова, която в края на януари пое поста президент след оставката на Румен Радев и го изпрати с церемония по червен килим, днес го посрещна на Дондуков 2 пред гербовата зала като кандидат за премиер на Прогресивна България, формацията победител на тези избори. Най-голямата формация в 52-то Народно събрание номинира Радев за министър-председател, а Йотова му връчи папка с мандат за съставяне на правителство и посочи.
2: Българските граждани дадоха голямо доверие на вашата политическа сила. След години, на следващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори и не само в рамките на Европейския съюз, в цяла Европа и в международен план. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България.
1: За 9 години като президент Радев назначи 7 служебни правителства и заедно с Йотова връчи 27 мандата за съставяне на кабинети на различни кандидати. Преди да представи състава и структурата на кабинет на Прогресивна България, Радев каза, че съзнава отговорността.
3: За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправим. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни. Ние се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
1: Иначе очаквано мандата за правителство Румен Радев върна веднага изпълнен. Има промяна в структурата на бъдещия кабинет. Сливат се 2 министерства.
3: Сливаме и преструктуриране от 3 министерства, ги правим на 2. От икономиката, иновациите и електронното управление правим 2 министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес.
1: В кабинета на Румен Радев ще има 4 заместници.
3: Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на правосъдието Николай Найденов. министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
1: Велислава Петрова ще застане начело на Министерството на външните работи. Тя беше заместник-министър във ведомството в правителството на Кирил Петков. От 2 години Петрова е главен програмен директор на Международния център за бъдещите поколения в Брюксел. Тя е учен и доктор по вирусология. Иван Шишков се връща начело на регионалното министерство. Ива Петрова поема енергетиката, транспорта Георги Пеев, Пламен Абровски земеделието. Още 2 от съветниците на Радев са в този кабинет. Русица Карамфилова като министър на околната среда или Димитров начело на туризма. Евтим Милошев поема културата, Енчо Кирязов Министерството на спорта. Президента издава указ, с който предлага на парламента да гласува кандидата за премиер. Това ще се случи утре и 107-то правителство ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. За новините Мира Стефанова.
0: На Дондуков 2 беше и репортерът Цветелина Стоянова. Ето какво каза пред нея номинираният за вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев.
4: Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
5: Това с дълга, който трябва да се тегли, правилно ли разбрахме, че ще се наложи?
4: Нека да се направи един подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво.
0: Сега повече за 4-мата номинирани за вице-премьери в новото правителство, 2 от които без ресор, чуйте от репортера Наталия Гънчавска.
6: Гълъб Донев, очаквания вице-премьер и министър на финансите, притежава значителен опит в най-високите нива на държавното управление, посочват от Прогресивна България. В периода 2022-2023 година заема поста служебен премьер в 2 последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на президента, където от 2023 до 2026 година заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване. Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, заемал е постовете служебен вице-премиер и министър на труда и социалната политика в 3 кабинета през 2017 година и 2021 година. Сегашното Министерство на икономиката и индустрията се трансформира в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Поема го другия вице-премьер в кабинета Радев, финансиста Александър Пулев. Менеджер във водещи финансови институции, заместник-министър на транспорта и съобщенията през 2021 година и министър на иновациите и растежа в 2 поредни служебни кабинета. Заместник-министър председател по европейските фондове става Атанас Пеканов, макроекономист и вече бил вице-премьер по управлението на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев 2021 година и на Гълъб Донев 2022-2023 година с фокус върху плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. Другото трансформирано министерство обединява иновациите и електронното управление. Министерство на иновациите и дигиталната трансформация с министър Иван Василев, заместник кмет на Столичната община до септември 2025 година по финанси и здравеопазване. За новините Наталия Ганчовска.
0: Предложената за енергия министър Ива Петрова е била заместник министър във всички правителства от 2021 година до сега. Във ведомството тя отговаря за плана за възстановяване и устойчивост, енергийната стратегия, териториалните планове за въглищните региони, енергийната ефективност и новите зелени инвестиции. 46-годишният Пламен Абровски е един от по-малко очакваните кандидати за министър на земеделието. Той е юрист и експерт по европейско законодателство. Репортерът Веселина Миланова информира.
7: Пламен Абровски беше служител на Земеделското министерство още при първия мандат на ГЕРБ, като такъв беше изпратен и натрупа 5-годишен опит в представителството на България в Брюксел. По-късно Абровски беше избиран за депутат от 45-то, 46-то и 47-то Народно събрание, но вече като водач на листата на Има такъв народ от Монтана. Два пъти беше номиниран за бъдещ земеделски министър от Има такъв народ. В крайна сметка, в два кратки мандата беше председател на парламентарната земеделска комисия. В края на 2022 година напусна партията, която го изстреля в политиката, и малко по-късно стана съветник на Явор Гечев, който пък стана министър в служебния кабинет, назначен от тогавашния президент Румен Радев. Точно Явор Гечев беше най-често споменаваното име за бъдещ министър на земеделието в правителството на Радев. Може би при избора е натежала нуждата от експертиза в земеделската комисия, чието председател най-вероятно ще стане Гечев. При изборите на 19 април Абровски беше кандидат за Прогресивна България, но не влезе в парламента. За новините Веселина Миланова.
0: Номинираният за министър на вътрешните работи Иван Демерджиев вече два пъти оглавява МВР. Репортерът Николай Христов припомня.
8: Иван Демерджиев е вътрешен министър в два поредни служебни кабинета през 2022 и 2023 година. Преди това през 2021 Демерджиев е първо заместник министър на правосъдието, а след това и министър в същото министерство. Иван Демерджиев е адвокат по професия от Пловдивската адвокатска колегия. Бил е и председател на адвокатската колегия в Пловдив между 2019 и 2021 година. За новините Николай Христов.
0: Сега за очакванията от номинирания за министър на отбраната Димитър Стоянов, информира репортера Добромир Видев.
9: Димитър Стоянов е с кариера в армията. Той вече беше министър на отбраната в двете служебни правителства на Гълъб Донев от 22 и 23. А след това в президентския мандат на Румен Радев Стоянов беше и секретар по сигурността и отбраната. Следващия кабинет ще е в ситуация да вземат трудни и част от тях непопулярни решения, от които ГЕРБ избяга, написан наскоро друг един бивш министър на отбраната Тодор Тагарев. Едно от тях, според него, ще е завръщането на наборната служба, защото според Тагарев у нас се бяга от дебата по проблема, докато в други европейски държави вече връщат службата. Докато беше президент, Румен Радев спомена, че е нужно да се осигури някаква начална военна подготовка за младото поколение. В управленската програма на Прогресивна България се говори за привличане и задържане на качествени кадри в армията, като се използват социалните и финансови стимули, предвидима жилищна политика, осигуряване на детски градини и ясли, създаване на привлекателна среда за високо квалифицирани специалисти и активна подкрепа за семействата на военнослужащите. В програмата се говори за модернизацията на армията с активното участие в проекти и програми на Европейския съюз. Говори се и за актуализиране на националния план за разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 35-та година, от които 3,5% за преки военни разходи. За новините Добромир Видев.
0: Повече за номинираните за министри очаквайте в следващите информационни емисии по програма Хоризонт. Сега за служебното правителство, то проведе днес последното си заседание. Премиерът Андрей Гюров изрази надежда започнатите от министрите му проверки да не спират. Важно е според него следващото правителство да прегледа 20-годишния модел на зависимости, който е превърнал безнаказаността в институция. Гюров благодари на министрите от екипа му и направи следната ретроспекция.
10: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал, чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, колко добре е изиграна. И сега, когато завесата пада, е важно едно. Дали слизаме от сцената с достоинство? Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
0: Сега за някои от последните решения на служебния кабинет Гюров. Отпуснати бяха целево 22 милиона евро за изграждане на детски градини в четирите най-големи общини. София, Пловдив, Варна и Бургас. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни.
11: Ще ги финансираме в рамките на възможното, отчитайки, че идва ново правителство, което ще може да разработи 3-годишна или 5-годишна програма за справяне с недостига на места в детските градини в цяла България.
0: Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че се осигуряват безплатни противогрипни ваксини за децата. Ваксините ще се поставят само при изразено желание от родителите.
12: Това е вакцинация на децата от 6-месечна възраст до 17-годишна възраст, като от 6-месечна до 7-годишна възраст е за всички деца, а между 7-годишни и 17 години за децата с хронични заболявания.
0: Министър Околийски съобщи, че започва пръскането против комари по поречието на Дунав и при другите водни басейни в страната. Средствата от спряната обществена поръчка от Здравното министерство се прехвърлят към Агенцията по храните.
12: тези интервенции са леко закъсняли, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка. В момента се опитваме да намалим щетите, доколкото е възможно, и ще бъдат третирани в възможно най-ранния срок тези райони.
0: В Народното събрание депутатите от Прогресивна България и служебният министър на финансите Георги Клисурски влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че е тежко. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг, от ГЕРБ обещаха да ги подкрепят. Останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Репортаж на Мария Филева.
13: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард 750 милиона евро, т.е. 1,4 на 100 от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5% на начислена основа, но се очаква в края на годината приспадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
14: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
13: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди.
15: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
13: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
16: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
13: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините.
17: Защото е в услуга на гражданите.
13: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров.
18: Като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
13: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
19: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
13: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
20: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
13: За новините, Мария Филева.
0: Прогресивна България ще има пълно мнозинство във Временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, 9 ще са от Прогресивна България, 3 от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От Демократична България Продължаваме промяната и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по 2 народни представители от всяка група, каквато беше практиката през последните години. Това предложение обаче беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Чуйте какво обясни Антон Кутев от управляващата формация и как реагираха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
21: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
22: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
23: Навреме това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето Народно събрание като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
0: Председател на Временната комисия за парламентарния правилник ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Народното събрание не прие да бъде създадена временна анкетна комисия, която да установи фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Предложението на Демократична България беше отхвърлено, защото всичките 129 регистрирали се депутати от Прогресивна България гласуваха въздържал се. По същия начин беше отхвърлено и предложение на ДПС за създаване създаване на анкетна комисия за разследване на нерегламентирано влияние на кръга Капитал. Антон Кутев от Прогресивна България прочете декларация от трибуната, от която стана ясно, че най-голямата парламентарна група няма да подкрепи и предложение за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
1: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
0: Велислав Величков от Продължаваме промяната заяви, че е недопустимо да се предостави охрана от НСО без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат такива решения.
2: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
0: Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на прокурорската колегия Йордан Стоев заради изтекла давност. Решението беше взето на закрито заседание и след 3-часов дебат, информира Силвия Великова.
3: Дисциплинарното уволнение на Стоев беше поискано от 48 депутати от 51-то Народно събрание. Основание за активиране на безпрецедентната процедура беше запис, разпространен от Иван Гешев малко преди през юни 2023 да бъде освободен предсрочно като главен прокурор, на който се чува гласа на лице, посочено като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с Бойко и Банкята. Чуват се обидни квалификации по адрес на членове на съдебния кадрови орган. Преди да пристъпи към днешното обсъждане по допустимост, Висшия съдебен съвет първо изготви специални правила за дисциплинарните производства срещу съдебни кадровици. Въпреки настояването на самия Стоев, заседанието да е публично, за да няма обвинения в задкулисие и някакви договорки, с 9-4 гласа мнозинството реши то да бъде закрито. След изискване на допълнителна информация беше изчислено, че 6-месечният давностен срок за търсене на дисциплинарна отговорност на Йордан Стоев е изтекал отдавна и затова искането на депутатите от миналото Народно събрание беше оставено без разглеждане. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Междувременно, вероятно в последния си работен ден, служебният правосъден министър Андрей Янкулов публикува отчет на свършеното от екипа му. Част от отчета засяга и отношенията му с Висшия съдебен съвет.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Голям напредък е постигнат към сключване на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Обяви Доналд Тръмп и обясни, че затова преустановява операцията за отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви само, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. Лилия Димитрова информира.
5: Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след провеждане на добри разговори. Те искат да сключим сделка, проведохме много добри разговори в последното денонощие и е много вероятно да сключим споразумение, каза Тръмп. Според американски медии, сделката предвижда дългосрочен мораториум относно обогатяването на уран в Иран, като Техеран трябва да предаде високо обогатения си уран на Вашингтон. Израел обаче каза, че не знае американският президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран. Началника на генералния щаб на израелската армия Еял Замир дори заяви, че Израел е в повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция срещу Иран, ако е необходимо. В същото време израелските сили нанесоха въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. По неофициална информация, при удара е бил убит командир на елитните части на групировката. При израелски въздушен удар в ивицата Газа е загинал сина на Халил Алхая, главния преговарящ от страна на палестинската групировка Хамас. Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на Хамас за гарантиране на примирието с Израел, отбелязват световните агенции. Още 5 души са убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа, съобщи службата за гражданска защита на анклава. За новините Лилия Димитрова.
0: Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари в очакване на едностранно обявеното от Москва примирие за традиционния парад на победата на 9 май на Червения площад. От Ангел Григоров чуйте повече.
4: В отговор на вчерашните руски атаки, украинската армия е поразила днес един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия – Лукойл Пермнефтооргсинтез в град Перм. Губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин потвърди атаката срещу индустриално предприятие в района, без да уточнява името му. Ударите бяха потвърдени и от президента на Украина Володимир Зеленски. Днес украинските далекобойни ракети отново поразиха цел в Перм, на повече от 1500 км от нашата граница. Наскоро имаше важни резултати и в Челябинск до 1800 км и в Екатеринбург почти 2000 км, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Той напомни, че Русия може да прекрати войната си срещу Украина във всеки един момент. И не за няколко часа, за да получи разрешението ни за провеждането на парада в Москва, а за да запази живота на хората. Трябва да се ценят хората, а не парадите, посочи Зеленски. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред Франс Прес, че едностранно обявеното примирие във връзка с парада на 9 май ще влезе в сила днес в полунощ. Той добави, че службите за сигурност се подготвят за събитието с оглед на, цитирам, терористичната заплаха от Украина, край на цитата. А говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че заплахата от украинска атака по Червения площад на 9 май няма да бъде омаловажена. Междувременно от Министерството на отбраната в Москва увериха, че падналите тази нощ на територията на Латвия два дрона били украински, а не руски. За новините, Ангел Григоров.
0: Рискът от разпространение на хантавируса е малък, обяви днес директорът на Световната здравна организация Тедрос Гибрейесус, който даде разяснение за вируса след днешната информация, че заразените в различни държави са вече 8. Михайлина Димитрова информира.
6: Болестта пламна през април на нидерландски круизен кораб, който продължава да е закотвен край бреговете на Кабо Верде. За сега властите на Канарските острови, които са крайната дестинация на кораба, не му разрешават да акостира там. Служителка на пристанището в Санта Крус де Тенерифе заяви пред Reuters.
7: Ние сме гостоприемни, но единственото, което искаме, е информация. Какви мерки се вземат? Каква е опасността от зараза? Ние сме притеснени за нашите семейства. Дали те могат да бъдат заразени?
6: Световната здравна организация обаче потвърди, че макар и много рядко, хантавирусът може да се предаде от човек на човек. Трима души с нидерландско гражданство вече починаха. Граждани на поне 12 държави са били в контакт с заразените на борда на кораба. Правителства целия свят започнаха да се подготвят за превантивни мерки срещу евентуално разпространение на заразата. В момента се проследяват контактите на всички пасажери. Инкубационният период е до 6 седмици. Щамът на вируса, който предизвиква тежки белодробни инфекции, водещи понякога и до смърт, е от Южна Америка. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Утре са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, както награда и земя при жените. Изпълкомът на Международния олимпийски комитет препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за белоруските спортисти в международни състезания. Същевременно МОК потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и остави в сила препоръките си за недопускането на руснаци в състезания. Спортистите на двете държави бяха санкционирани през февруари 2022 година след началото на войната на Русия срещу Украина. Пьотър Нестеров се класира за полуфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Поло, Италия, като елиминира италянеца Енрико Далавале с 6 на 3 и 6 на 1. Отново там Виктория Верева загуби във втория кръг от румънката Оанна Джорджета Симеон с 1 на 6 и 2 на 6. На турнир в Лопота, Грузия, Русица Денчева се класира за четвъртфиналите след 6 на 3 и 6 на 3 над Стефани Висхер от Нидерландия. Същата фаза достигна и Ириан Радулова в Сабадел, Испания, след победа над Жига Шешко в Словения с 6 на 3 и 6 на 4. Футболният национал Филип Кръстев се контузи тежко и ще бъде извън игра за дълъг период от време. Той скъса ахилесово сухожилие на тренировка след матча на неговия отбор Гьостепе с Трабзонспор от 32-я кръг на турското първенство. В този матч полузащитникът се появи на терена в 76-та минута. С травмата наймът на Кръстев в Гьостепе приключва, като за лечение ще се върне в белгийския Ломел, който притежава неговите права. Той пристигна в Гьостепе през зимата и игра и в 11 мача, а за националния отбор има 30 срещи, в които вкара 4 попадения. Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде е бил хоспитализиран след бой със съотборника си Орелиен Чуамени, информира Марка. Според испанското издание, това е втори конфликт между двамата в последните няколко дни, като този път уругвайцът е бил принуден да потърси медицинска помощ. По-рано имаше съобщение за конфликт между защитниците Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Появиха се също така информации, че поне шестима играчи са спрели да общуват с треньора Алваро Арбелоа, а някои дори не говорят помежду си. В неделя Реал гостува на Барселона в 35-я кръг, като каталунците водят в класирането с 88 точки, а тимът от Мадрид е втори с 77.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
9: Здравейте! Температурите максималните днес бяха от 14 градуса в Бургас и Шабла до 30 в Русе. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали, ще духа слаб вятър от юг. От югоисток и изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. През почивните дни отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта, на много места в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще са между 10 и 15, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
10: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 7 май накратко. Бившият президент Румен Радев получи мандат да състави правителство. Лидерът на Прогресивна България представи незабавно на президента Илияна Йотова проект за структура и състав на Министерски съвет. Четирима ще са вицепремиерите Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Христов. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, приличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложения за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски, както и за разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Точно в 19 започва вечерният обзор на новините с дата 7 май. Аз съм Доротея Никол. В началото чуйте акцентите. Ясен е състава на новото правителство, начало с Румен Радев. Отварят пътя за златни пясъци от Варна на 15 май. Кабинетът прие програма за безплатни противогрипни ваксини за децата от есента. Отравни за пчелите инсектициди са открити при изследване на семена за посев от царевица и слънчоглед. 18 дни след последните избори до скорошния президент и настоящ лидер на партията Прогресивна България Румен Радев получи и върна изпълнен мандата за съставане на правителство начало с него. Следващия редовен кабинет ще има 4 вице-премиери. Сливат се Министерствата на икономиката, индустрията и иновациите и растежа. Ще има и ново Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Чуйте още.
1: Министър-председател Румен Радев. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на външните работи Велислава Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министър на енергетиката Ива Петрова. Министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Министър на околната среда и водите Росица Карамфилова Благова. Министър на културата Евтим Милошев. Министър на туризма Илин Димитров. Министър на младежта и спорта Енчо Керязов.
0: Очаква се утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Другите новини. Движението по път 1-9 в участъка от кръговото кръстовище при екопарк Варна до Т-образното кръстовище за курорта Златни пясъци Ладжа Манастир ще бъде възстановено на 15 май, следващия петък. Това съобщи ръководителят на ВИК проекта Сава Коев. Вече са завършени близо 100% от подземните работи, извършени са изпитания, ще бъде почистено и измито северното платно, където се изпълнява проектът на ВИК Варна. От община Варна ще настояват Агенция пътна инфраструктура да предприеме мерки за почистване и на южното платно на пътя в посока Златни пясъци. Регионалната колегия на Камерата на архитектите във Варна изразяват недоволство от заповед на кмета от края на март, според която всички документи изискват подпис на главния архитект и трябва предварително да бъдат съгласувани с ресорния заместник кмет по архитектура и градоустройство. Репортаж на Емилия Николова.
2: Архитектите определят заповедта като незаконосъобразна в нарушение на закона за устройство на територията, тъй като кметът изземва компетенциите на главния архитект и налага предварителен административен контрол. Архитект Стоян Петков подчерта, че позицията на главния архитект се обезличава.
3: Законът му е делегирал права и абсолютно никой не може да му създава друг вид административен ред на съгласувателен режим, нещо заради което и нашето национално ръководство каза, че кмета на община Варна трябва да предприеме действия по премахване на тази заповед.
2: От архитектурната колегия продължават да настояват за освобождаването на архитект Християн Саралиев, председател на експертния съвет по устройство на територията, както и за смяна в състава на съвета.
3: Има и двойствен стандарт във вземане на решение и някакъв друг вид вмешателство.
2: Председателят на регионалната колегия архитект Марин Велчев е получавал обаждания преди заседанията на експертния съвет.
4: Обажданията са от възложители, когато имат преписки в особено голям обем квадратура. Казва, че всичко това е съгласувано с председателя на експертния съвет. За тази преписка да се получи положително становище.
2: Архитектите днес алармираха и за цялостен застой в градоустройството във Варна. За новините Емилия Николова.
0: 47-годишната литавка, която на 4 май нападна и рани с нощ 4 души във Варна, ще прекара следващия месец в психиатрията на затвора в Ловеч. Магистратите от Варна постановиха да й бъде извършено изследване, изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза, срещу нея вече е повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от един човек. В съда днес обвиняемата заяви, че получава паника, атаки и страда от депресия. Преди 3 дни чуждестранната гражданка с литовски паспорт нападна с нощ 3 мъже и жена в близост до хранителен магазин във Варна. Преди нападението употребявала алкохол, 2 от пострадалите са в реанимация на болница Света Анна в тежко състояние. Служебният кабинет прие програмата за безплатни противогрипни ваксини за деца за периода до 2030 година. Те ще бъдат осигурени за деца от 6 месеца до 7 годишна възраст, както и за деца с хронични заболявания до 17 навършени години. От съобщение на Здравното министерство се разбира, че ваксините ще бъдат осигурени от есента. По-рано днес служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски, към 30 април размерът на фискалния резерв е 6 милиарда 800 милиона евро. Пари в държавата в момента има, каза Клисурски, добави, че във фискалния резерв има достатъчно наличности за следващите 2 месеца. Няма нужда да се тегли нов дълг за пенсии и заплати, каза той. Отравни за пчелите инсектициди са открити при изследвания на семена за посев от царевица и слънчоглед, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Оттам уточняват, че пробите са взети в различни точки на страната от опаковки преди зареждане на сеялки по време на сеитба и непосредствено след нейното начало. До момента са анализирани 21 проби в семена от областите Варна, Габрово, Търговище, Шумен, Хасково и Бургас. Става въпрос за инсектициди, които са отравни за пчелите, а употребата им е забранена в Европейския съюз от 2022. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение на Съединените щати, след като стана ясно, че двете държави са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщава CNN. Пазарите реагират положително. Те са обхванати от нарастващ оптимизъм, че войната ще приключи и че Ормузкия проток ще бъде отворен. Между 350 и 400 са големите кораби, които са блокирани в протока. Има и няколко, на които работят български моряци. Варненска компания оперира и коров с български капитани моряци от България, Украина и Филипините, коментира за Радио Варна капитан Андриан Евтимов, управител на менингова компания.
5: Конкретно за кораба, с който ние отговаряме, имаме български моряци и капитан на кораба. Той се справя отлично с поддържането на мотивацията на екипажа. Разбира се, постоянно са в готовност, ако се получи възможност кораба да напусне пролива, ще го напусне. Всички планове са готови за това. Кораб е заведен с всичко, каквото е необходимо за работа и се следи непрекъснато информацията, която идва както по информационните канали на място, така и това, което ни подаваме от страна на компанията.
0: Повече може да видите на сайта на Радио Варна. Сега чуйте и за времето с дежурния синоптик Светлана Любомирова.
6: През нощта облачността ще се увеличи. След полунощ видимостта на много места ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево. Но след обяд отново ще се увеличи и вплътни. На места, главно в Североизточна България, ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Преобладаващи максимални температури от 21 до 26 градуса. По крайбрежието ще останат по-ниски – 15-20 градуса. За Варна – минимална температура около 12, максимална – около 18 градуса. Вълнение на морето – 1-2 бала. Температура на морската вода – 12-14 градуса. За Радио Варна прогнозата представи дежурния синоптик Светлана Любомирова.
0: Чухте обзора на новините в 7 вечерта.
7: Часът на българската музика.

0: Учебен център Волан Транс.
1: Курсове за хладилна и климатична техника.
0: Сертификат за работа с хладилни агенти.
1: Автотранспортна и пътно-строителна техника.
0: Телефон 0899-98-71-39 или на volantrans.com.
2: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
3: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
2: Звездно актьорско присъствие.
3: Шкумбата.
2: Доктор Мирослав Ненков.
3: Георги Любенов.
2: Майя Бежанска.
3: Христо Гърбов.
2: Филип Аврамов.
3: И Гъмзата Брас Шоу.
2: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: В Деня на Европа си подарете музикално изживяване с европейския химн. Чуйте великата девета симфония на Бетовен в изпълнение на Варненския оркестър, дирижиран от Константин Илиевски. Солисти Илина Михайлова, Силвия Ангелова, Рейналдо Дрос и Иво Йорданов. Хор на Варненска опера и хор Морски звуци. Бетовен. Девета симфония. 9 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Българско национално радио. Двадесет часа, емисия новини. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязването на 81-та годишнина от победата над нацистска Германия във Великата отечествена война. А президентът на Украина отправи предупреждение към съюзниците на Москва. Ангел Григорий

0: Ров информира.
1: Примирието ще влезе в сила днес в полунощ и ще продължи до 10 май. Същевременно, президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. Получихме съобщения от някои близки до Русия страни, в които се казва, че техни представители планират да бъдат в Москва. Странно желание точно сега. Не им препоръчваме да го правят, заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Русия на своя ред призова за втори път през последните 24 часа жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар по украинската столица, ако едностранно обявеното примирие бъде нарушено. Още веднъж напомняме на цивилното население на Киев и на персонала на чуждестранните дипломатически мисии за необходимостта да напуснат града своевременно, обявиха от Министерството на отбраната в Москва, като обещаха реципрочен отговор в случай на украинска атака. Ние няма да променим нашата позиция или присъствие в Киев, заяви по-рано говорителят на Европейската служба за външна дейност Ануар Ел-Анони. Русия отново се опитва да прехвърли на Украина вината за собствената си агресивна война, подчерта той и припомни, че през последните години руските атаки са нанесли щети на редица дипломатически мисии в Киев, включително на делегацията на Европейския съюз. За новините, Ангел Григоров.
2: У нас КНСБ настоява за спешно свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикатът отправи искането си с позиция, публикувана малко след като Румен Радев получи от президента Иляна Йотова мандат за съставяне на правителство. Очаква се съставът и структурата на редовния кабинет да бъдат одобрени още утре от Народното събрание. КНСБ предлага час по-скоро да бъдат обсъдени предложените миналия месец от синдиката 12 мерки за подкрепа на домакинствата и бизнес. Сред тези мерки са целева субсидия за държавните и общинските транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива, въвеждане на напълно безплатен транспорт за пенсионери, ученици и хора с увреждания, въвеждане на таван на наценките на горивата, изплащане на субсидия за хранителни продукти в размер два пъти стойността на малката потребителска кошница. С решение на служебното правителство, паркът Врана и съседен поземлен имот преминават под управление на столичната община. Паркът ще се използва за отдих, развлечение и спорт. Разходите, свързани с имотите, ще се поемат от общинския бюджет. Служебните министри одобриха и отпускане на близо 838 000 евро за Министерството на външните работи и 339 000 евро за Министерството на туризма за евакуационните полети до Близкия изток след избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Всички структури на МВР във Варна, специалните части на военноморските сили, военната полиция, пожарната, участваха днес в антитерористично учение в района на Морската гара. Сценарият включваше заложническа криза с близо 30 отвлечени хора от 4 терористи, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
3: Старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР, който беше началник на щаба на учението, каза, че целта му е да се синхронизира действията на отделните структури в такива ситуации.
4: Терористите сме ги оставили сами да направят своя сценарий, като трябва да се спазват някакви рамки, за да е максимално реална ситуацията.
3: Установили се слабо място в координацията по време на това учение?
4: За момента нямаме такива данни. Всичко върви много добре. Щаба се сформира много бързо в областната дирекция от всички структури, включая и външни структури, Червения кръст, с БЧК, колегите от военните, за бърза помощ, за пожарната. Искам тук да благодаря и на Асоциацията за черноморските общини. Имаме готовност. Сега проиграваме този вид сценарий с отличие на кораб. Друга година ще проиграваме и други сценарии.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
5: През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Чухте прогнозата за време от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: България днес. България днес. Едно предаване на Радио България.
1: Добра среща, уважаеми дами и господа! На 7 май 2026 година, четвъртък, започва предаването България днес на Радио България. И докато всички ние, българите, сме в очакване на гласуването на редовно правителство в нашата страна с надежда то да управлява в едни пълни 4 години като мандат и да донесе по-добро бъдеще и настояще за всички нас, в следващите близо 60 минути в предаването на Радио България, което слушате и на вълните на Радио Варна, ще говорим за страната ни с надежда всички ние, а и всички чужденци да я усетят и видят като красива, гостоприемна и държава готова да приеме едни от най-големите световни събития. Именно това ще се случи и от утре в рамките на няколко дни с преминаването на кръг от едно от най-големите състезания в колоезденето, Джиро ди Италия, в рамките на маршрут, който ще покаже на целия свят красотите на нашата България. За Джиро ди Италия ще поговорим в днешното издание на предаването малко по-късно, като специален гост за целта в студиото ни ще бъде Камен Алипиев. И още. Ще ви разкажем как за първи път в Брюксел, по повод вчерашният Гергьов ден, Българската православна църква и военнослужащи от мисията ни към НАТО и Европейския съюз отбелязаха заедно празника на храбростта и празника на българската армия отвъд пределите на нашата родина. А днешният 7 май отбелязваме и като ден на радиото и телевизията в чест на първото представяне на радиоприемник от руския физик инженер Александър Попов през 1895 година. Честит празник на всички колеги и на всички любители на радиото, защото вярваме, че едно такова постижение на човечеството носи освен тревогите, които чуваме, и много наслада и удоволствие. Удоволствие и в музиката, която чрез радиото имаме удоволствието да разпространяваме, да пазим и да предаваме на поколения. С една много специална песен ще започне днешното издание на България днес, а тя е по повод, разбира се, и Международния ден на радиото и телевизията, днешният 7 май. Песента е «Без радио не мога» на неповторимата Лили Иванова. Песен от далечната 1968 година.

0: България днес.
1: Предаването България днес на Радио България продължава. При това на днешният много специален за всички нас ден, 7 май. В продължение на десетилетия той се отбелязва като ден на радиото и телевизията, в чест, както споменахме и малко по-рано, на първото представене на радиоприемник от руският физик инженер Александър Попов през 1895 година. И до днес мнозина радио и телевизионни журналисти възприемат деня като свой професионален празник и се поздравяваме с него, макар официалният световен ден на радиото, определен от ЮНЕСКО, да се отбелязва на 13 февруари. Традицията журналистите в радиото и телевизията да се поздравяват с честит празник на днешния 7 май е утвърдена през 1945 година у нас, когато денят е определен за техен професионален празник. А това е свързано именно с историческото събитие от 7 май 1895 година, когато инженер Попов демонстрира първия радиоприемник, т.е. уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния, без проводник. Той прави това пред Руското физическо дружество в Санкт-Петербург. От една зала в друга Попов предава по безжичен път следното съобщение. Хайнрих Херц, в памет на починалия предишната година германски физик, също за мнозина определен като баща на радиото. Какъв обаче е днес светът на електронните медии и какви са съвременните предизвикателства пред тях? По темата Красимир Мартинов разговаря с Сергей Становкин, търговски представител на BBC News за района на Евразия. Професионалната му биография включва и разработването на образователната програма «Модерни медии» за BBC Academy, фокусирана върху трансформирането на националните телевизионни оператори и създаването на международно конкретни телевизионни канали в все по-глобална медийна среда. Чуйте това интервю.
0: Слушате Радио България.
2: Здравейте, господин Становкин.
3: Добър ден, Красимир, здравствуйте.
2: Разкажете ни първо за себе си. Откъде е интересът ви към медиите? Как започна и вашия път в BBC?
3: Но, знаете, совершенно неожиданно, но я заканчивал Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований.
0: Завърших Московския физико-технически институт на факултета по физика и космически изследвания, но винаги четях много вестници и винаги ми беше интересно да научавам много неща за различните страни, както и да разбера защо, въпреки че в дадена страна се случват изцяло положителни събития, имиджът на тази страна винаги се формира с помощта на медиите и как точно става това. Защо медиите имат толкова голяма власт над образа, който имат страните, компаниите, и вероятно този интерес към новините по някакъв начин се материализира. Когато в края на 2005 година ми предложиха да работя като представител първо на BBC World News в Москва и да реализирам партньорски проекти за телевизионния канал, тогава все още нямаше реклама на сайта bbc.com. Парламентът ги разреши едва през 2009, но от януари 2006 започнах да работя с BBC. Това предложение дойде за мен абсолютно неочаквано и може би защото се занимавах с международни комуникации активно както в Азия, така и в Европа. Това по някакъв начин някъде е било забелязано.
3: Наверное, это каким-то образом где-то было заметно.
2: В съвременния свят какви са основните предизвикателства пред медиите и не навсякъде в региона, за който отговаряте вие, те са еднакви? Какви са разликите?
3: Ну, во-первых, все страны разные, и вызовы все разные, но основной, наверное, он общий, это доверие, доверие аудитории.
0: Първо, всички страни са различни и предизвикателствата също са различни, но основното, вероятно, е общо. Това е доверието. Доверието на аудиторията, а